зображено зовнішній бік щита з пошкодженнями. Це символізує боротьбу за свободу та незалежність українського народу. Придбати пам'ятну монету до 35-ї річниці незалежності України можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. У мене ж все. Почуємось.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Монча. У випуску про таке. Найбільша у світі піщана батарея пропрацювала рік. У космосі кишківник працює інакше. Під сучасною пустелою Єгипту вчені виявили сліди давнього морського світу. У Фінляндії успішно завершився перший рік випробування найбільшої у світі комерційної піщаної батареї. Інноваційна установка призначена для зберігання надлишків зеленої енергії та забезпечення опалення місцевих жителів. Як основний накопичувач тепла система використовує звичайний будівельний пісок, розігріти за допомогою дешевої електрики від вітрових та сонячних електростанцій. Протягом року батарея довела свою високу ефективність, стабільно обігріваючи багатоквартирні будинки, школи та муніципальні будівлі в місті Канканьяпя. Навіть у суворі зимові морози технологія забезпечила безперебійне постачання тепла без використання викопного палива. Автори проєкту переконані, що такі батареї стануть ключовим елементом зеленого переходу та допоможуть суттєво скоротити викиди вуглекислого газу в Європі. Учені з'ясували, чому під час тривалих космічних польотів астронавти часто скаржаться на закрепи, здуття та проблеми з травленням. Дослідження за підтримки НАСА показало, що через мікрогравітацію їжа повільно проходить травним трактом, а кишкові бактерії починають змінювати свою роботу. Опинившись на орбіті, мікробіом людини переходить від розщеплення клітковини до активної ферментації білків. Через це в організмі утворюються специфічні сполуки на кшталт аміаку та сірководню, які за тривалого впливу можуть викликати запалення. Така проблема особливо занепокоює вчених на тлі майбутніх тривалих експедицій на Марс, де астронавтам знадобиться спеціальна підтримка. Учені виявили в єгипетській пустелі скам'янілості, що свідчать, що понад 70 мільйонів років тому на місці посушливого регіону існувало тепле тропічне море. На плато Абу Тартур дослідники знайшли 14 скам'янілих зубів, що належали п'ятьом вимерлим видам акул. Причому одна з них, ймовірніше, раніше взагалі не знаходилася в Африці. Завдяки цій знахідці загальна кількість відомих древніх видів акул у цьому регіоні зросла щонайменше до 7. Знайдені зуби суттєво відрізняються за формою, що свідчить про полювання акул на різну здобич і їхню різну роль у харчовому ланцюзі. Разом із рештками дрібних риб, безхребетних та хижих морських рептилій ці знахідки вказують на існування тут складної та багатої морської екосистеми. Науковці припускають, що потужні океанічні течії підіймали з глибин поживні речовини, забезпечуючи розвиток планктону та всіх інших мешканців цього стародавнього океану. Фізики створили мікрочіп розміром із зерно рису, здатним генерувати надзвичайно стабільний і впорядкований спектр світлових частот, яких називають веселкою на чіпі. Ця інноваційна оптична система формує безліч точних сигналів одночасно, кожен з яких може працювати як відокремлений канал зв'язку. Спеціальна технологія перетворює ці світлові частоти на високочастотні міліметрові радіохвилі з величезною смугою пропускання. Саме такі міліметрові хвилі вважаються ключовою основою для створення майбутніх надшвидкісних мереж 6G із високою місткістю даних. Головною перевагою розробки є винятково стабільність сигналу, що забезпечує надійність передачі інформації навіть за умов зовнішніх перешкод. У майбутньому такі компактні енергоефективні чіпи планують використовувати не лише в наземному зв'язку нового покоління, а й на супутниках. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Монча. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Челсі відмовився віддавати Мудрика в оренду конкуренту з англійської прем'єр-ліги. Українка Подрес вперше виграла матч з антирекордним сетом. Український нападник Артем Довбик дебютував у складі італійської Болоньї. Про це далі. Вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик може перейти до англійського Ліца. Про це повідомило видання The Athletic. Ліц веде переговори з Челсі щодо потенційної оренди українського вінгера Михайла Мудрика. За інформацією The Athletic, Челсі хотіли б віддати футболіста в оренду до команди, яка не є конкурентом лондонців в англійській прем'єр-лізі, тоді як Мудрик волів повертати ігрову форму саме в чемпіонаті Англії. Як повідомив спортивний журналіст Бен Джейкобс, Челсі відхилив першу пропозицію оренди Мудрика в Ліц. Ключову роль у цьому рішенні відіграв час, який готові надати Мудрику для гри в англійській прем'єр-лізі. Челсі розглядає опцію оренду, в якій українець регулярно виходитиме на поле. Українська тенісистка Вероніка Подрес здобула перемогу на старті кваліфікації US Open 2026. 19-річна українка втретє в кар'єрі бере участь у кваліфікації турніру рівня Grand Slam. У першому матчі кваліфікації Подрес зустрілася з американкою Каролайн Долхайт, яка займає 245-ту позицію в рейтингу WTA. Українка виграла перший сет із рахунком 6-2. У другій партії американка не віддала Подрес жодного гейму та зрівняла рахунок 0-6. У вирішальному сеті українська тенісистка здобула перемогу 6-3 та вийшла у півфінал кваліфікації. Подрес уперше в професійній кар'єрі здобула перемогу у матчі, у якому в одному із сетів поступилася з сухим рахунком 0-6. Український нападник Артем Довбик дебютував у складі італійської Болоньї. 29-річний футболіст вийшов на поле у матчі першого туру серії А проти Лаціо. Довбик перейшов до італійської Болоньї наприкінці липня 2026 року, приєднавшись до клубу на правах оренди з іншої команди чемпіонату Італії – Роми. Угода Довбика з Болоньєю розрахована на один сезон. Після завершення терміну дії контракту клуб зможе викупити українця. Дебютувати в офіційному поєдинку Довбику вдалося вже у першому турі чемпіонату Італії проти Лаціо. 29-річний нападник розпочав зустріч на лаві запасних, а вийшов на поле на 60-й хвилині матчу, замінивши іншого форварда Роберто Піколі. За 30 хвилин на полі Довбик не відзначився результативними діями та не завдавав ударів по воротах. Матч між Болоньєю та Лаціо завершився мінімальною поразкою команди українця з рахунком 0-1. Наступний матч команда українця проведе проти Аталанти 31-го. Серпня. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
0: Все буде Україна.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Дружна хвиля вільної країни. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна та Румунія розвиватимуть альтернативну логістику для агроекспорту. Українські підприємства, які зазнали руйнувань через повномасштабну війну, можуть отримати фінансову підтримку до 20 тисяч доларів. Понад 1400 нових верстатів та іншого устаткування працюють на українських підприємствах. Про це слухайте далі. Україна та Румунія працюють над розширенням логістичних можливостей румунського порту Констанца для забезпечення безперервного експорту української агропродукції. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. Через обмеження роботи основних морських експортних маршрутів вже до початку листопада елеватори та зерносховища загальною міськістю майже 59 мільйонів тонн можуть бути повністю заповнені. До кінця осені дефіцит потужності для зберігання врожаю може сягнути близько 11 мільйонів тонн. За цих умов румунський порт Констанца стає ключовим альтернативним маршрутом для перевалки українського зерна на великотонажні океанські судна та його подальшого експорту на світові ринки. Українське підприємство малого та середнього бізнесу, які зазнали руйнувань через повномасштабну війну, можуть отримати фінансову підтримку до 20 тисяч доларів на придбання основних виробничих засобів та відновлення бізнесу. Програму підтримки економічної стійкості реалізує громадська організація West Ukraine Digital. Подати заявку можуть офіційно зареєстровані компанії, які продовжують працювати в Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській або Чернігівській областях. До участі допускаються підприємства з досвідом роботи та щонайменше одним працівником у штаті, які не перебувають в процесі банкрутства чи ліквідації та не мають податкових боргових зобов'язань. Обов'язковими умовами отримання гранту є співінвестування власних коштів у проєкт, а також створення або збереження не менше 3 робочих місць для місцевих жителів або переселенців. Понад 1400 нових верстатів та іншого устаткування вже працюють на українських підприємствах. Це результат грантової програми для виробників за 4 роки. Програму грантів для переробних підприємств, що є складовою політики «Зроблено в Україні», уряд запустив в липні 2022 року. За цей час українські компанії отримали понад 1400 грантів на загальну суму 7 мільярдів гривень, які спрямували на придбання, доставку, монтаж і запуск нового обладнання. Гранти для розвитку виробничих підприємств надаються на умовах співфінансування до 8 мільйонів гривень. Якщо підприємство купує виключно обладнання українського виробництва, держава може профінансувати до 70% вартості проєкту. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто на

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Вінницькій громаді працюють мобільні групи з протидії спалюванню сміття. У Вінниці модернізовують газові котельні. Мешканців громади запрошують пройти опитування щодо доцільності встановлення контейнерів для вживаного одягу. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді працюють мобільні групи з протидії спалюванню та рослинних відходів та інших правопорушень. У складі кожної з них представники муніципальної варти, ДСНС, Державної екологічної інспекції, поліції, квартальних комітетів та інших служб. Вони реагуватимуть на випадки спалювання та вживатимуть відповідних заходів. Водночас, ще до початку роботи мобільних груп у громаді вже було складено 6 протоколів за фактами спалювання відходів рослинного походження. Тож тепер порушникам доведеться сплатити штраф, повідомила муніципальна варта міста. Штрафи для громадян становлять від 340 до 1 360 гривень, для підприємців – від 850 до 1 700 гривень. Також мешканців громади вкотре закликають не спалювати суху траву, листя та інші рослинні відходи. Працівники підприємства «Вінниця Місктеплоенерго» продовжують проводити модернізацію газових котелень. Так, на 2 котлах однієї з котелень цьогоріч влаштували економайзери – установки утилізації тепла відпрацьованих газів. Тож тепер вона додатково зможе отримувати 600 кВт теплової енергії за годину. А отже, скоротиться споживання газу, зменшиться викиди забруднюючих речовин і парникових газів у повітря. У Вінниці триває опитування щодо доцільності встановлення контейнерів для вживаного одягу і текстилю. З такою ініціативою до муніципалітету звернувся благодійний фонд «Кошик добра». Представники фонду запропонували розмістити у громаді близько 100 спеціальних контейнерів для збору вживаного одягу, взуття і текстилю. Придатні речі передаватимуть на благодійність, на одяг у незадовільному стані – на переробку. Висловити свою думку щодо доцільності такої ініціативи можна до 19 вересня. Опитувальник ви знайдете за посиланням на Facebook-сторінці Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради. У мене ж все. Почуємось.
0: Впевнено крокуємо до перемоги.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаю вас на хвилі міста над Бугом. Ранкове шоу «Дві кави» розпочинається. 25 серпня на календарі, 26 вже навіть серпня. Середа, екватор тижня, і вже за два дні розпочинаються вихідні. А що стосується погоди за вікном, зранку у Вінниці, як на мене, досить тепло. Плюс 17, плюс 16, хмарно, але без опадів. В день очікується плюс 20, плюс 21, можливі невеликі опади у вигляді дощу. Мінлива хмарність очікує ввечері, плюс 21, плюс 17. Найтепліше було в 2024 році, температура була плюс 36 градусів Цельсія. В 1971 було плюс 5 градусів Цельсія. Наші пращури у цей день прибирали у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль. Спостерігали в цей день за горобиною. Якщо цвітіння горобини пізнє, можна очікувати довгої теплої осені. А ще сьогодні всесвіт День собаки, день залучення удачі, свято 13-ї кішки, день музичної йоги, день жінок-вебмайстрів, день стартапу, день вишневого морозива, битва томатів в Іспанії саме сьогодні. Є до чого приєднатися, і також, звісно, вітаємо всіх іменинників з днем народження. Нехай ваші мрії здійснюються. Пишіть в наш студійний вайбер 067-0101-800. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Поїхали далі, безліч музики саме для вас.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом Вінницький центр реабілітації гармонії імені Раїси Панасюк отримав гуманітарний вантаж від міжрегіонального гумштабу. Заклад отримав 5 крісел колісних та 10 боксів з одягом.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, центр реабілітації гармонії імені Раїси Панасюк щодня допомагає дітям та молоді з інвалідністю покращити свій стан здоров'я, соціалізуватися та розвинути ментальну стійкість. Заклад підтримала команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Центру передали гуманітарний вантаж від міжнародних партнерів. Це 5 крісел колісних та 10 боксів з одягом.
2: З колективом гармонії та клієнтами закладу поспілкувались координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу та депутати Вінницької міської ради Олександр Мельник, Теймур Айбушов, Андрій Піжевський. Про важливість такої підтримки для роботи закладу розповіла директорка Центру реабілітації гармонії імені Раїси Панасюк Олена Чорнобривенко. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Принесла сьогодні Яна сир і питає, що з цим сиром взагалі можна робити. Одразу з'явилося бажання щось корисне знайти про сир, і ми це зробили, ми знайшли. Так. Відомий дієтолог назвав сир серед продуктів, які допомагають схуднути. В інтерв'ю відомого британського дієтолога Майкла Мослі було перераховано продукти, що сприяють схудненню.
3: Як експерт у питаннях схуднення, доктор Мослі зазначив, що людям, які намагаються скинути вагу, потрібно агентувати свою вагу. Увагу не на шкідливих, а на корисних для них продуктах. Думайте про те, наскільки гарна ваша їжа для покращення метаболізму та підтримки тривалого відчуття насичення, каже дієтолог. За словами Майкла Мослі, одні з найкращих для тих, хто худне, це продукти, насичені білком.
2: Продукти багаті на білок, клітковину і корисні жири допомагають скинути вагу і зменшити потяг до їжі, сказав він. Отже, які продукти щодо допомагають схуднути, рекомендує дієтолог. Яйця, мигдаль, куряча грудка, нежирна яловичина, грецький йогурт, сир, тофу, кисломолочний сир, сочевиця, шпинат і кіноа. Всім бажаємо здоров'я, будьте...

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Із 25 серпня у Вінницькій міській територіальній громаді розпочнуть роботу спеціальні мобільні групи, які патрулюватимуть території та виявлятимуть випадки спалювання сухої рослинності і листя. Рейди проводитимуть відповідно до розпорядження міського голови. Про це повідомили на сторінці муніципальної варти міста Вінниці.
3: До складу мобільних груп увійшли представники муніципальної варти, ДСНС, Державної екологічної інспекції, поліції та квартальних комітетів. Вони патрулюватимуть приватний сектор і прилеглі території та реагуватимуть на випадки розведення багать.
2: Водночас перші порушення вже зафіксували до початку офіційних рейдів. Інспектори склали 6 адміністративних протоколів за спалювання рослинних відходів.
3: За порушення правил благоустрою та випалювання сухої рослинності передбачені штрафи. Для громадян від 340 гривень до 1360 гривень. Для суб'єктів підприємницької діяльності від 850 гривень до 1700 гривень.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Продовжуємо прокидатися.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Ручки, зошити та книжки для вчительки, і букет. Все готово, де ж усмішка?
2: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі.
3: І до школи покракують за веселі школярі.
4: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці патрульні допомогли пораненій козулі, яку виявили біля дороги на вулиці Молодіжній. Тварина мала зламану ногу і не могла самостійно пересуватися. Її доправили до ветеринара у Хмельницькому.
3: Про поранену тварину правоохоронцям повідомив небайдужий громадянин, який зателефонував на лінію 102. Патрульні прибули на місце та побачили знесилену козулю, йдеться у повідомленні.
2: Інспектори обережно помістили тварину до службового автомобіля та зв'язалися з колегами з Хмельницького. Саме там розташований найближчий центр реабілітації диких тварин, де козулі могли надати необхідну допомогу.
3: Хмельницькі патрульні забрали тварину та доставили її до ветеринара. Там козулю оглянули, надали допомогу та взяли під опіку.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Поїхали далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, як ми вже знаємо, що сьогодні Міжнародний день собак, ми знайшли історію взагалі свята і багато цікавих розповідей саме про собак. Хотів сказати домашніх улюбленців, але вони ж не тільки бувають домашні улюбленці, а просто собак.
3: Вони всі улюбленці.
2: Вони всі улюбленці, але не всі домашні улюбленці.
3: На жаль.
2: Так, день собак започаткували у Сполучених Штатах у 2004 році активістка та захисниця тварин Колін Пейдж. Дату 26 серпня обрали не випадково. Саме в цей день родина Пейдж узяла першого собаку з притулку. І згодом ініціатива переросла у глобальний міжнародний рух.
3: І головна мета цього дня – висловити вдячність чотирилапим за їхню відданість, а також привернути увагу суспільства до проблем безпритульних тварин, жорстокого поводження та важливості адопції, взяття тварин із притулків замість покупки.
2: Для України Міжнародний день собак має особливий глибокий зміст. Від початку повномасштабного вторгнення собаки стали не просто домашніми улюбленцями, а повноцінними учасниками спротиву та порятунку.
3: Наприклад, зараз є сапери та пошуковці собаки, легендарний, наприклад, пес Патрон та сотні інших службових собак щодня допомагають саперам ДСНС розміновувати українські землі, знаходячи вибухонебезпечні предмети.
2: Також собаки – це чотирилапі терапевти. Собаки-терапевти працюють у шпиталях та реабілітаційних центрах, допомагаючи військовим і цивільним долати ПТСР та наслідки стресу.
3: А ще це символи стійкості, історії порятунку тварин із руйнованих міст, евакуації з лінії фронту та вірності, попри все, зворушують мільйони сердець в усьому світі.
2: Як долучитися до Міжнародного дня собаки? У цей день кожен може зробити свій внесок у порятунок і комфорт наших менших братів. По-перше, пригостіть улюбленця, побалуйте свого домашнього собаку смаколиком або купіть йому нову іграшку.
3: А також допоможіть притулкам, зробіть донат на користь зоозахисних організацій, які опікуються покинутими тваринами, або передайте їм корм.
2: Подаруйте дім. Якщо ви давно мріяли про чотирилапого члена родини, подумайте про те, щоб узяти його з притулку. Собаки дарують нам свою безумовну любов щодня. І сьогодні чудова нагода відповісти їм тим самим і нагадати собі, що ми відповідаємо за тих, кого приручили. А рухаємось далі. Ранок продовжується.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Секретарка Козятинської міської ради взяла участь у міжнародному форумі «35 років віри та свободи». У Вінниці до Дня пам'яті загиблих захисників України проведуть акцію «Голоси пам'яті». У Хмельницькій громаді приготували пиріг перемоги. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Секретарка Козятинської міської ради Ірина Репало разом із депутатами Вінницької обласної ради Іриною Колісник та Павлом Пойдою взяли участь у міжнародному форумі «35 років віри та свободи», який відбувся у Києві. Форум об'єднав понад 1000 провідних міжнародних та українських діячів, урядовців, військових і громадських лідерів з 50 країн світу. У Хмельницькій громаді приготували пиріг перемоги. До кулінарної ініціативи долучилися господині та працівниці закладів культури з Хмельника і сіл громади. Вони приготували традиційну українську випічку, аби зберігати родинні рецепти та об'єднувати громаду навколо спільної традиції. У кухарській ініціативі взяли участь жительки Хмельника, Великого Митника, Кушелівки, Білого Рукава, Сербанівки, Порика та інших населених пунктів громади. У Вінниці до Дня пам'яті загиблих захисників України проведуть акцію «Голоси пам'яті». Команда ветеранського простору «Побратим» запрошує містян 29 серпня долучитися до створення інтерактивної інсталяції, яка стане живим меморіалом полеглим захисникам і захисницям України. Центральним елементом інсталяції, яку створять на Майдані Незалежності, стануть дзвіночки та стрічки. Вони тріпотітимуть на вітру і звучатимуть на центральній площі Вінниці, нагадуючи усім про тих, хто міг би бути поруч із нами, але віддав своє життя за Україну. Долучитися до акції «Голоси пам'яті» зможе кожен охочий. Далі – комунікаційниця міського ветеранського простору «Побратим» Тетяна Довгань.
2: Центральним елементом цієї інсталяції будуть дзвіночки. Кожен дзвіночок – це символ душі, яка оберігає нас із неба. Кожна стрічка зав'язана на композиції – це пам'ять, вдячність і слова, які ми хочемо сказати тим, хто віддав життя за Україну.
1: Також під час проведення акції на Майдані Незалежності можна буде ознайомитися з рекомендаціями від психологів-побратима стосовно того, як підтримувати людей у втраті. Акція триватиме з 9 до 18 години. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
4: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Яна Колодинська, Сергій Філатов. І вже за доброю традицією до нашої студії приходять гості, з якими ми спілкуємося про найважливіше. Отже, на вулиці Соборній у Вінниці почали тестувати нову організацію дорожнього руху. Сьогодні ми говоритимемо про те, що саме змінилося, навіщо потрібен тестовий етап і як нові рішення мають вплинути на рух громадського транспорту та автомобілів. В нашій студії тимчасово виконуючий обов'язки директора Агенції просторового розвитку Максим Кравчук. Доброго вам ранку.
3: Вітаю.
2: Вітаємо в нашій студії. Ну, одразу такі швиденькі запитання до вас. Кава чи чай? Що ви полюбляєте? Зранку.
3: Чай, а частіше воду.
2: Так, цікаво.
4: План на день чи діяти за ситуацією?
3: Намагаюся плати плани, але частіше виходить за ситуацію діяти.
2: Ранкова поїздка чи вечірня? Що більше подобається?
3: Вечірня.
2: Вечірня. Окей, на цьому ми переходимо до найголовніших питань. Що взагалі саме зараз змінилося на Соборній і яку нову організацію руху тестують? Розповідайте.
3: Ключові зміни – це створення відокремлених розміткою трамвайних полій по всій протяжності вулиці Соборної. Також частково на вулиці Соборній створені виділені смуги для автобусів і тролейбусів. І є зміни у організації лівих поворотів, частина лівих поворотів є обмеженою. Також планується перенесення і додавання окремих зупинок.
2: А чому ви вирішили змінювати організацію дорожнього руху саме на Соборній? І яку проблему це може вирішити?
3: Ключова задача змін на Соборній – це надати пріоритет громадському транспорту. Вулиця Соборна для мережі громадського транспорту має величезне значення. По ній проходить найбільше маршрутів з-поміж усіх вулиць міста. І якщо говорити саме про трамвайну мережу, у нашому місті вона переважно відокремлена. Тобто трамваї рухаються окремо від інших транспортних засобів. І лише вулиця Соборна в центральній частині міста є тією ділянкою, де до цього часу трамвай рухався в спільному потоці. Тобто, якщо ми відокремлюємо ще й Соборну, у нас виходить повністю відокремлена трамвайна мережа, яка забезпечує в першу чергу стабільність руху. Ну, звичайно, якщо не буде все ж таки порушень правил і заїзду на трамвайній колії, і утворення заторів на трамвайних коліях. Ось. Але поки що це в розмітці, і це має надати пріоритет громадському транспорту, зокрема трамваю. Це основна задача.
4: Як це виглядатиме на практиці і як це вплине саме на пасажирів громадського транспорту, на водіїв приватних автівок, ну і на громадський транспорт взагалом?
3: Ну, мабуть, коли говоримо про Соборну, треба згадувати кожного разу, що насправді Соборна вже дуже багато років перекрита в робочі години з 6 там, до 22 для руху приватного транспорту транзитного. Там можуть тільки ті, хто живуть і попрацюють, заїжджати на Соборну. Але ця заборона дуже часто не дотримувалось, тобто ми бачили велику кількість автівок, які в тому числі рухалися транзитом. І ці зміни, які зараз відбуваються, вони спрямовані на те, щоб все ж таки зменшити затримки пасажирів в громадському транспорті, які стоять в загальному заторі, який може утворюватися на вулиці Соборній. Тобто ідея в тому, щоб зменшити втрати часу пасажирами громадського транспорту і зробити рух громадського транспорту більш передбачуваним в цілому. Тобто, якщо немає втрат часу, ми розуміємо, що можна краще планувати свій маршрут, знаємо, що громадський транспорт приїде згідно розкладу.
4: Зараз триває тестовий період, я так розумію, правильно? Розкажіть, будь ласка, скільки він триватиме і за якими показниками ви потім будете оцінювати результати? Чи вдалося, чи не вдалося все?
2: І чому зробили одразу тестовий, а не постійну реконструкцію?
3: Ну, це взагалі дуже правильний підхід, коли якісь суттєві зміни, вони впроваджуються поетапно. Спочатку за рахунок якихось м'яких заходів, які коштують недорого і які можна легко змінити. Це дуже правильний підхід тоді, коли ми говоримо про якісь масштабні міські проекти. Перед тим, як вкладати величезні кошти, звичайно, що потрібно тестувати. Скільки це триватиме? Ну, як мінімум, потрібно дочекатися там, хоча б повного завершення там, весняного, зимового і осіннього цього сезону, для того, щоб побачити, як в різні пори року, під різним навантаженням, в різному режимі, там працюють школи, не працюють школи, канікули, як це все відбувається. Критерії оцінювання, звичайно, що це рівень затримок в цілому трафіку і, зокрема, громадського транспорту. Ми будемо аналізувати і дані, які збираються транспортною компанією, про рух громадського транспорту і дотримання графіків, і також дані, які є з GPS-навігаторів, тобто є компанії, наприклад, TomTom, які системно збирають дані, і на основі цих даних можна оцінювати загальний трафік і його затримки.
2: А чи можуть результати тестувань показати, що запропоноване рішення не працює, і що тоді відбувається?
3: Звичайно, що якісь рішення можуть не працювати, і відповідно, якщо є спосіб, як це можна виправити, там покращити, змінити щось, то це можна буде зробити, наприклад, знову ж таки, змінами в схему організації дорожнього руху якимись точковими.
2: І що зміниться для пасажирів громадського транспорту, і чи можна очікувати, що автобуси і трамваї рухатимуться швидше?
3: Звичайно, що ми це очікуємо. Ну, потрібно теж говорити про

0: довгостроковій перспективі нам практично всі експерти, з якими ми контактуємо, німецькі експерти, говорять про те, що на соборні потрібно запроваджувати на всіх перехрестях світлофорне регулювання. Це якраз і дозволить усунути оцю проблему, коли пішоходи йдуть по черзі і громадський транспорт довго стоїть. Але, звичайно, це потрібно розглядати в комплексі із можливістю запровадження адаптивного світлофорного регулювання. Тобто, коли громадський транспорт їде червоний для пішоходів, під'їжджає громадський транспорт, вільно проїжджає перехрестя, потім уже пішоходи можуть переходити.
1: Такий проєкт реалізовується у співпраці з німецьким містом Карлсруе. Якщо я не помиляюся, що саме Вінниця переймає з досвіду німецьких партнерів?
0: Ну, мабуть, те, чого ми у них можемо навчитися, це адаптивне світлофорне регулювання. Якраз в цьому проєкті ми на площі Калічанській і ще на двох перехрестях перед і після Центрального мосту плануємо застосувати детектори для трамваїв, і це буде впливати на роботу світлофорів. Тобто зчитувачі діагностують, що прибуває трамвай, дають сигнал на контролер світлофора, світлофор відповідно підбирає циклограму для того, щоб надати перевагу трамваю. І така система вже багато років, там понад 50 років працює в німецьких містах, і, власне кажучи, цей проект дав нам можливість так само тестувати такі системи і у Вінниці.
2: А часто водії побоюються, що обмеження для автомобілів створять ще більші затори. А що може показати досвід інших міст?
0: Практично всі європейські міста пройшли період інтенсивної автомобілізації ще там в 60-х, 70-х роках. Всі європейські міста стикалися з проблемою заторів, і майже всі європейські міста, ну практично всі європейські міста, прийшли до висновку, що потрібно надавати перевагу сталим видам міської мобільності: громадський транспорт, піші переміщення, велосипеди. Тому що в сформованому історичному просторі забезпечити пересування на автомобілях усіх мешканців просто фізично неможливо. І ми зараз в Україні якраз з ростом автомобілізації впродовжніх там останніх там 5-10 років стикаємося з дуже подібною проблемою, яку раніше проходили європейці. І рішення у нас буде таким же самим, тому що просто іншого рішення не існує.
1: Які будуть наступні кроки змін на Соборній? Що ми далі побачимо вже новеньке?
0: Основне – це зміщення зупинок громадського транспорту, додавання ще одного вузла зупинок на біля костелу, навпроти там будуть трамвайні зупинки, тобто з'явиться одна додаткова трамвайна зупинка, буде переміщення автобусних, тролейбусних зупинок, це найближчі зміни. Також буде запроваджено адаптивне регулювання на Калічанській площі, це ось цей тестовий режим, і на двох перехрестях перед Центральним мостом, біля Магістратська, Порятовичів, і за Центральним мостом, вулиця Київська, Браславська.
1: Угу.
2: Ну і наостанок, коли вінничани вже зможуть зрозуміти, що зміни залишилися, нова організація руху на Соборній залишиться вже постійно?
0: Я думаю, підсумки будемо підбивати вже в наступного літа.
2: Дуже дякуємо, що завітали до нашого ефіру. Нагадаємо, що до нас в гості завітав тимчасово виконуючий обов'язки директора агенції просторового розвитку Максим Кравчук. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», слухайте нас в радіоприймачах, дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Поїхали!
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.

0: Суціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Суціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом, друзі, повертаємося в нашу студію, і вже за доброю традицією знову з'являються гості, з якими ми дізнаємося про все найцікавіше. Зараз будемо говорити про те, що нам з Яною дуже подобається. В нас навіть є одна гра на двох, ми нею користуємося періодично. Ми говоримо про настільні ігри, які вийшли вже за межі звичних шахів, шашок чи монополії навіть. Сьогодні є сотні варіантів для дітей, дорослих, друзів і цілих родин, якщо ви не знали. Від коротких, веселих ігор до складних стратегій на кілька годин. Отже, говоримо про те, як які настільні ігри зараз популярні, що обирають українці, та як знайти гру саме для себе. В нашій студії засновник видавництва настільних ігор Роман Козумляк. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку.
2: Дуже цікава тема, насправді. Ну, що ми знаємо? Ми знаємо шахи, ми знаємо монополію.
4: Мафію, що
2: ще? Мафію.
3: Уно, напевно.
4: Уно і
2: можливо,
4: Еліас.
2: Я навіть цього не знаю. Еліас я чув.
3: І бачили строкату поличку в дитячих магазинах чи в книжкових, де багато настільних ігор, але що то?
2: Що не зрозуміло, і якщо ми якісь правила знаємо, то про щось ми взагалі не знаємо. Отже, ви, як людина, яка знає, я так розумію, 99% про цю тему, розповідайте, що взагалі до чого. І що сьогодні називають настільними іграми? Це все ще шахи, монополія, чи, можливо, є якісь вже сучасні настолки?
3: Ну, давайте трішки цифрами. На сьогоднішній день в світі існує близько 140 тисяч різноманітних настільних і тисяч. Та, в Україні близько десь 1500 унікальних настільних ігор буде українською мовою саме видано.
2: Неймовірно. Ви кажете 140, я думаю, 140 це багато, а 140 тисяч, уяви собі, це скільки нам потрібно в це грати. Яка ваша найулюбленіша гра?
4: Кожну годину будемо грати.
2: Так, не зупиняєш. Яка ваша найулюбленіша гра, яка ось така must-have?
3: Моя найулюбленіша гра – це Brass Birmingham. Це дуже така комплексна, важка економічна стратегія. Але, на жаль, мені дуже рідко випадає нагода в неї пограти. Бо це така історія десь годинки на три, і по відчуттям ти зіграєш партію, і таке враження, що ти, не знаю, там півмарафон пробіг.
4: Так, чому настільні ігри
3: все... витягує стільки енергії, але це кайф.
2: А обов'язково, я так розумію, що це мають друзі зібратися, так? Чи можна наодинці грати?
3: Можна домовитися з родиною.
2: З родиною. А потрібні якісь спеціальні навички, чи будь-яка людина може?
3: Та ні, в принципі, будь-яка людина може. І на сьогоднішній день видавці намагаються вирішити найбільшу, напевне, проблему цього порогу входження в це хобі. Це знайомство з правилами. Тому ми знімаємо різні відеоролики, де там в 3-5 хвилин пояснюємо, як грати. Угу. От щоб ви не читали там 20 сторінок тексту, який видається вам часто нудним.
2: Треба ще запам'ятати.
3: Так. То краще ютубчик на 3-5 хвилин, ви собі дивитеся всі разом, вже одночасно зібрались за столом, подивилися і починаєте грати.
4: Так, пане Романе, з мене виривається питання, чому настільні ігри настільки популярні? Зараз є телефон, можна там знайти якусь гру. Чому настолки?
3: А як ви думаєте, чого ви не знайдете в телефоні?
4: Друзів?
3: Емоцію.
4: І компанію.
3: Емоцію.
4: Так.
3: От за цим відчуттям йдуть саме в це хобі. Тому що, до прикладу, на роботі. Ми себе поводимо десь трішки соціально очікувано, та намагаємося свою кращу сторону продемонструвати і так далі. Територія настільних ігор – це територія відвертості і щирості, тому що там ви не зможете довго прикривати якісь свої почуття. Да? Якщо ви азартна людина, ви рано чи пізно ви підете цим шляхом. Якщо ви там лідер, який може тягнути на себе ініціативу, ви це будете робити там. У вас немає там оцих обмежень соціумних.
4: Тобто через настільні ігри можна дізнатися, яка людина, які в неї риси характеру, які якості?
2: Ну, сфільтруватися, я так розумію, треба.
3: На сьогоднішній день HR-и в великих компаніях все частіше використовують це, в тому числі як тренінговий інструмент, як інструмент певного скринінгу. Ну, тому що це умовно. Радіо місто ноутбуком, завтра стартує якийсь проект і потрібно підібрати команду. Ось є декілька варіантів, яким чином знайти, наприклад, лідера цієї команди. Та? там HR провів дослідження і так далі, цей лідер буде максимально себе класно презентувати. І даємо умовно як альтернативний варіант. Поклали 5 настільних ігор, і ви граєте. І ви в цьому проявитесь. Десь буде командна гра, ви будете там тягнути ініціативу на себе, брати відповідальність. У вас тут немає обмежень. Тобто ви продемонструєте себе, яким ви є насправді. Якщо ви азартний і любите грати all-in, ви це проявите. Якщо ви лідер і готові взяти відповідальність, ви теж це проявите. І дуже часто неочікувані люди, ті, які там зазвичай в колективі досить тихенько себе поводять, в грі вони проявляються геть по-іншому.
2: Дійсно, ух, цікава думка.
4: Будемо перевіряти.
2: Сьогодні і трішечки завтра. Як взагалі не загубитися серед різноманіття цих ігор, які бувають жанри, які форми і так далі?
3: Жанрів, форм, їх безліч, да? Тому що в 140 тисячах загубитися доволі важко. Тут можна провести аналогію будь-чим. З процесом вибору автомобіля, з процесом вибору книги. Да? Вам потрібно, напевно, якось трішки сформулювати свій запит, що ви хочете від настільної гри. Ви хочете сьогодні, там у вас вечірка з друзями, ви хочете чисто фану, ви хочете якусь стратегічну гру, там посидіти, покерувати світом, не знаю, там свої навички дипломатії якимось чином покращити, чи ви хочете просто ігри на вправність і будувати якісь пірамідки, та? Це дуже різний всесвіт.
2: А що обирають українці? Швидкі, веселі ігри чи стратегії, економічні, фентезі?
3: Як кажуть у нас на Вінниччині, it depends. То залежить від контексту. Звісно, є так званий мас-маркет, де це доволі прості, швидкі ігри, щоб якимось чином різноманітнити своє дозвілля. Тому він безумовно переважає. Але є і все більше і більше з кожним роком набирає обертів так звана історія сімейних ігор. Тому що все складніше батькам знаходити спільну мову з підлітками, оцей розрив в поколіннях, він відчувається все більше і більше. Тому з'являється багато ігор саме сімейних, так, щоб було цікаво. Для мене ідеальна гра – це коли моя мама, якій 63, і мій племінник, якому 6, беруть коробку, і вони однаково щасливі, коли вони грають в цю настільну гру. От їм однаково подобається.
4: Так, які настільні ігри зараз в Україні є хітами? І які радять для новачків, для тих, хто от тільки починає грати, і люди беруть, а потім кажуть, вау, давайте ще.
3: Якщо ми так підемо по класиці, що називається, є така невмируща трійка, який вже... ми заберемо монополію, уно і так далі, да, там шахи,
4: це те, що вже
3: відоме. Є трійка, які вже там по 30 років, тобто ігри, які перевірили себе часом, вони в світі видані там мільйонними тиражами. Це «Квиток на потяг», «Ticket to Ride», це «Каркасон» і це «Катан». Ще може бути гра «Кодові імена». Ну, там цих 3-4 гри, це прям от must-have, якщо ви хочете розпочинати, відкривати для себе оцей світ настільних ігор. А далі ви вже відчуєте, куди вас більше тягне. Чи вас тягне в фентезійні світи, і ви хочете там прокачувати свого героя, десь там захищати в якісь всесвіти, чи ви хочете у всесвіт там Star Wars умовно, чи вам подобається економічна стратегія і там будувати якісь міста, заробляти ресурси, так. Чи вам просто достатньо того, щоб от ваша вечірка з друзями пройшла класно і вам просто потрібен там додатковий інструментарій для цієї вечірки?
2: Всі ігри розраховані на компанію, на друзів, чи можливо є ігри, в які можна грати наодинці?
3: З часів ковіду ігри от соло-формату або дуельного формату, тобто на одного або на двох гравців, набули такої досить великої популярності, і вони сильно входять уже в цей ринок. Зараз ще також дуже популярними стають детективні ігри. Можна сказати, навіть такий квест в коробці, да? Коли ви відкриваєте коробку, у вас там є якісь там вирізки з газети, ще якісь артефакти, і вам потрібно розслідувати цей злочин. І ви майже занурюєтеся в цей процес, і ви відчуваєте себе ну, я з олдскульного покоління, я скажу Шерлоком Холмсом, можливо, є якісь нові сучасні герої, детективи.
2: І дійсно, воно цікаво, як і насправді, і затягує, так?
3: Абсолютно. Ну, ви занурюєтеся в цей світ, от ви абсолютно абстрагувалися, і ви живете там, от, умовно, в середньовіччі, і розслідуєте якесь там вбивство, чи якесь там пригоду, крадіжку і так далі.
2: Мене аж тиск піднявся, я хочу, нічого на сьогодні не плануй. Так, чи правда ігри тренують логіку, пам'ять, увагу, і, можливо, навіть допомагають налагодити комунікацію?
3: Безумовно. Комунікація, напевне, в першу чергу, пам'ять. Знову ж таки, серед 140 тисяч ігор є, ну, абсолютно різні напрямки. Є десь спритність, да, коли вам потрібно там якісь башти будувати, да, там виставляти фігурки одна на іншу, щоб це все балансувалось. Десь потрібно запам'ятовувати, десь потрібно прораховувати, там, умовно, як в шахах, на декілька ходів вперед. Десь потрібно спілкуватися. Десь у нас, наприклад, одна з ігор є, де потрібно прикметниками пояснити іменник, підказати якби членам своєї команди через прикметник пояснити іменник. Але прикметників у вас там 8 на руці. Ага. І вони вам можуть попастися там
2: рандомні.
3: Досить рандомні і дивні. Умовно, як пояснити Альберта Ейнштейна, коли у вас на руці там біорозкладний, пластиковий, дивний і ще там.
2: Ніяк, наступне питання, мені здається.
3: А можна спробувати?
2: Можна спробувати.
3: Ну, так. Він же біорозкладний, він може бути трішечки дивний.
2: Ага.
4: І одночасно є користь в настільних іграх, що вони розвивають не лише мозок, а комунікацію, як ви казали.
3: Так.
4: Тобто мистецтво – це домовлятися, мистецтво – програвати і знайти в такий азарт. Правильно?
3: Ну, так. Досить також популярні є такі ігри, такі формати кооперативні, тобто де ви разом граєте проти гри. Ви не змагаєтеся між собою, а ви командою граєте проти гри. Ну, наприклад, там є гра, де вам потрібно, називається пандемія, де вам потрібно побороти епідемію. Та? Є, наприклад, гра в нас камера-мотор, де вам на команду видається обмежений ресурс часу і грошей, і вам потрібно зняти фільм.
2: Ага.
3: І от якби ви всі разом працюєте на загальний, на спільний результат.
2: Угу. Чи можна підібрати гру для людини, яка каже, я не люблю це, ну, можливо, якесь інше покоління каже, мені не подобається, а ну, якось треба в колектив її влити і спробувати пограти з нею. Як? Яка це може бути гра, чи можна таку підібрати? Для людини, яка категорично проти, я ні в що, крім шахів, не вірю.
3: Це, звісно, буде щось з простих ігор, скоріше десь формату ігор для вечірок, тому що вони налаштовані саме таким чином, щоб там, умовно, правила цієї гри поміщались на одну сторіночку, там, чи навіть на одну картку, щоб вони були максимально азартні і динамічні. Тобто не так, що там по півгодини продумуємо свій хід, ні, щоб ваша дія була там що кілька секунд там, чи що хвилини.
2: Чи правда, що настільна гра зближує більше, ніж спільний перегляд фільмів, навіть, можливо, похід на якийсь концерт?
3: Як на мене, то так. В мене був дуже гарний приклад. Колись в кожного з батьків, да, батька, є така проблемка, коли мамі, а дитині десь там 3-4 роки, і мамі потрібно кудись піти.
2: Uh-huh.
3: І в батька чим зайняти? От 2-3 години чим зайняти дитину? І я ж зазвичай ходжу на роботу, я не провожу там щоденно по 8-10 годин з дитиною. Чим зайняти? І от ми з сином влаштували таке п'ятиборі, взяли 5 настілок, і ми з ним грали декілька годин. Хоча це настільки затягнуло, в тому числі і мене, що потім це призвело до відкриття видавництва.
2: А взагалі, а яка складність саме для видавця? Є якісь підводні камені?
3: Правильно обрати гру. Тут потрібно відчувати і, мовити, запит аудиторії, вибрати свою аудиторію, да? Тому що можна піти в умовно гік-сегмент, тобто ігри для фанатів настільних ігор. Там вони будуть з мініатюрами, вони можуть коштувати там і по 5, і по 10 тисяч гривень. Вони граються там роками інколи в певних компаніях. Можна піти в мас-продукт, в формат умовного Uno, да, там всім відомого. Тобто прості там, швидкі карткові ігри. Можна піти в, скажімо так, трансформаційні ігри, навіть зараз досить популярна така напрямок, да, але там цінність трошки в іншому. В трансформаційних іграх цінність не в коробці з грою,
2: а в трансформаторі.
3: А в трансформаторі. І це там психолог, священник, будь-що, да, от ви вибираєте людину, а не гру. І якщо правильна людина, то і гра буде окей. А якщо людина неправильна, то будь-що було б.
2: А якщо, дивіться, не ок. Моделюємо ситуацію. Ми думали, що людина
4: так,
2: правильна.
4: Так, в азарт.
2: Ми запросили людину, і в процесі 3 хвилини потому ми розуміємо, що людина неправильна. Що робити?
3: Спробуйте ще.
2: Дякуємо, до побачення. На сьогодні гра відміняється.
4: Заміри беремо. Пане Романе, коротеньке
3: відсопитування. Ви коли умовно замовили якусь страву в ресторані, і вона вам не подобається. Ну, у вас є два варіанти. Там, гвалтувати себе і доїсти її, бо я ж за це вже заплатив. Або відмовитися і замовити щось інше. Ну, приблизно та ж сама історія.
2: Я зрозумів, окей. Так, швидкі запитання хотіла Яна поставити.
4: Так, стратегія чи гра на швидкість? Що стратегія. Ви обираєте?
3: Для мене стратегія.
2: Шахи чи мафія?
3: Мафія.
2: Грати у двох чи великою компанією?
3: Чотирьох.
4: Ризикувати чи грати обережно?
3: Ризикувати.
2: Грати з друзями чи родиною?
3: Родиною.
4: Програти чесно чи виграти завдяки хитрій стратегії?
3: Ні, програти чесно.
2: І ваша настільна гра фаворит?
3: Як я вже казав, Brass Birmingham для мене це топ оф зе топ.
2: Яна, запиши обов'язково. Дуже дякуємо, що завітали, занурили в нас в цей Magic World, можна навіть так сказати.
3: Він неймовірний, яскравий. Пробуйте, грайте, отримуйте задоволення і спілкуйтеся в першу чергу.
2: В нашій студії був засновник видавництва настільних ігор Роман Козумляк. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Слухайте нас у радіоприймачах, дивіться наживо у нашій Facebook-спільноті. Все найцікавіше попереду.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм – Комарівським Іваном Олександровичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Сокіл Андрій Анатолійович, Антепа Ігор Григорович, Курант Олексій Сергійович, Іванкевич Юрій Анатолійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Питання сексуальної освіти в школах вже багато років викликає активні обговорення в суспільстві. Одні вважають її необхідною для формування обізнаності та відповідальності серед молоді, інші ж мають свої застереження щодо цієї теми. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи потрібна, на їхню думку, сексуальна освіта в школах.
2: Я думаю, що сексуальна освіта в школах потрібна, але вона має бути правильно подана. Важливо, щоб підлітки отримували достовірну інформацію про здоров'я, відповідальність, стосунки і повагу один до одного. Якщо це пояснювати грамотно і відповідно до віку, то це може допомогти уникнути багатьох проблем у майбутньому.
3: Я вважаю, що певна базова інформація на цю тему все ж таки має бути. Багато підлітків стикаються з цим питанням, але не завжди знають, де отримати правильні відповіді. Через це часто виникають міфи або неправильні уявлення. Тому, на мою думку, краще, щоб ця інформація подавалась спокійно, без сорому, і від людей, які справді добре розуміють на цій темі, а не від викладачів з школи.
4: Так, потрібна. Сексуальна освіта у школах потрібна, тому що не всі діти можуть говорити на таку інтимну тему вдома. Багато хто боїться розмовляти, бо це, на їхню думку, соромно і непристойно. А батьки не розуміють сьогоденними проблемами, наскільки це важливо, а просто зайняті своїми турботами. На мою думку, з 5 класу вже було б доречно пояснювати фізіологічні особливості дітям.
5: Я гадаю, що це потрібно проводити не тільки в школі, це потрібно кожні батьки повинні пояснювати і обговорювати ці теми своїми дітьми ще самого маличку, щоб діти розуміли свої рамки дозволеності, щоб проговорювати з дітьми про те, що не можна скидати якісь свої фото інтимні, про те, щоб діти мали правильне спілкування з своїми однолітками. Діти мають бути освічені в цьому ще з років 6, певно. В школі, я думаю, що потрібно впроваджувати такі бесіди ще десь з класу 5, щоб діти були готові. І я гадаю, що десь з класу 5 вони починають пізнавати більше себе і цей світ, і дивитися на своїх однокласників.
6: Особисто моя думка, що це має бути обов'язковим предметом. З якого класу це вже потрібно, щоб вирішували люди, які будуть займатися цим питанням, але діти з маличку повинні знати, що це таке статеве життя між чоловіком і жінкою, і не повинні сміятися з цих предметів. Тому що, наприклад, коли я вчився в школі, таких предметів не було, а коли вже в інституті хтось приходив і розповідав про це, то всі сміялися і не могли сприймати це належним образом. Але це ж все є як натурально і всі люди цим займаються, і від цього нікуди не дінешся. Це наше майбутнє покоління. І того діти мають знати все про цей процес. А взагалі батьки повинні займатися цим питанням самого маличку, я вважаю. А предмет цей має бути обов'язковим в школі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім найдобрішого ранку. Знову вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Привіт тобі. Вже поговорили ми про настільні ігри, вже навіть з Яною обрали. Я обрала, вона каже, що може бути на твій смак. Якщо тобі подобається, головне, щоб тобі, Сергію, було добре. І мені це сподобалося.
3: І головне, щоб потім приніс на роботу ці настільні ігри, так. І ми всі пограли.
2: Плюс 17, плюс 16 зранку, якщо вас цікавить погода. Наразі на вулиці дощ, хмарність. В день очікується плюс 20, плюс 21, також очікується на великий дощ. Ввечері мінлива хмарність, плюс 21, плюс 17. Найтепліше за останні 130 років було в 2024 році, плюс 36 градусів Цельсія. В 1971 було найпрохолодніше, плюс 5 градусів Цельсія.
3: А колись наші пращури у цей день прибирали у сараях і погребах, аби до зимових сховищ не пристала осіння гниль. Спостерігали в цей день також за горобиною. Якщо цвітіння горобини пізнє, можна очікувати довгої і теплої осені.
2: Тим часом ситуаційний центр міста Вінниця повідомляє, 9.06 ускладнення у Русі фіксується на вулиці Пирогова, а саме від перехрестя з вулицею Заболотного у напрямку ринку Урожай. А нагадуємо про наш сайт містонадбугом.com.ua. Ну і звісно, не забувайте вітати близьких вам людей, іменинників в нашому студійному вайбері 067-0118-00. Найчудовішого початку вам дня. Робіть голосніше. Музика.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці проведуть безкоштовний англомовний клуб про південний бух. 27 серпня у Вінниці відбудеться третя зустріч розмовного клубу «Вінниця City Talks». Цього разу учасники англійською говоритимуть про південний бух, історію Вінниці та міста, пов'язані з річкою.
3: Про це повідомили на сторінці Офісу туризму Вінниці. Зустріч розпочнеться о 16:00 в туристичному хабі за адресою вулиця Соборна, 89. Участь безкоштовна, але потрібна попередня реєстрація. Під час зустрічі учасники зможуть дізнатися більше про історію південного бугу, важливі події, пов'язані з річкою, а також поговорити про особливості лівого та правого берегів Вінниці.
2: Організатори обіцяють інтерактивні завдання, розмовну практику та обговорення туристичних і історичних тем. При цьому учасникам не потрібно боятися помилок.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом дізнаємося, що відбувається в громадах Вінниччини. У Хмільницькій громаді приготували пиріг перемоги. До кулінарної ініціативи долучилися господині та працівниці закладів культури з Хмільника і сіл громади. Вони приготували традиційну українську випічку, аби зберігати родинні рецепти та об'єднувати громаду навколо спільної традиції.
3: Про це розповіли на сайті Хмільницької міської ради. У кухарській ініціативі взяли участь жительки Хмільника Великого Митника, Кушелівки, Білого Рукава, Сербанівки, Порика та інших населених пунктів громади.
2: До приготування випічки також долучилися працівниці бібліотек, закладів культури, сільських клубів та музею. У міській раді зазначають, що кожен рецепт має власну історію та пов'язаний з родинними традиціями. Готову випічку представили як своєрідний пироговий рай.
3: Мета таких заходів – підтримати українські кулінарні традиції та залучати до них більше родин і громад. Учасниці також висловили сподівання, що згодом українці зможуть скуштувати пиріг перемоги вже у мирних умовах.
2: А тим часом у Козятині встановили пам'ятні таблички на честь захисників. На міському стадіоні Козятина з'явилися 4 пам'ятні таблички, присвячені захисникам, яких громада чекає з війни та полеглому герою.
3: Про це повідомляє кореспондентка радіо «Місто над Бугом» у Козятині. Таблички встановили на лавках у різних частинах стадіону, на них залишили символічні написи.
2: Зокрема, поруч питиме каву ветеран, який повернувся з передової. Тут сидітиме наш захисник, який повернеться з полону. Це місце чекає воїна, про якого немає звістки. Та у героя, який міг сісти поруч, війна забрала життя.
3: Таблички мають вшанувати військових, які повернулися з фронту, перебувають у полоні або зникли безвісти. А також зберегти пам'ять про захисників, які загинули, обороняючи Україну.
2: Ці та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.
4: Thank you.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Якщо ви не були у Японії, ви не бачили, як близько 1800 людей вручну перетягнули 360-тонну головну вежу замку Хіросакі, більш ніж на 2 метри, а? Уяви собі. Її довелося перемістити, щоб відремонтувати стіну, пошкоджену під час сильного землетрусу.
3: Аби зберегти історичну споруду, фахівці використали техніку хікія – традиційний японський метод переміщення будівель, за якого їх не розбирають, а встановлюють на рейки та пересувають.
2: Групи по 80 осіб по черзі тягнули 30-метрові канати, прикріплені до вежі. Не за перший день людям вдалося перетягнути частину замку на 1 метр 13 сантиметрів, а за другий на 1 метр 9 сантиметри.
3: Ага, за останні 2 дні ми отримали близько 8 тисяч заявок на 1800 місць. Через перевищення кількості місць приблизно в 4 рази не всі охочі змогли взяти участь в ініціативі. Заявки надходили не лише з Хіросакі, а й з усієї Японії та за кордону. Чимало людей приїхало з Південно-Східної Азії, Європи та Північної Америки, розповів Кенсуке Хаясака, керівник відділу парків і зелених зон міста Хіросакі.
2: Реставрацію замку розпочали у 2015 році. Тоді міська влада запросила охочих долучитися до переміщення споруди, що стало першим в історії випадком застосування хікія за участі громадян. Крім того, для переміщення замків метод використали вперше за століття. Уяви собі, це все можливо. Головне – поставити собі якусь мету і йти впевнено крокувати до неї.
3: Я думала, як можуть перемістити? Перемістити будиночок на вантажівку, а потім перевезти? Це одна із таких фантазій. А виявляється, можна? Людям перетягнути.
2: Так?
3: Ого!
2: Ну що ж, будемо і далі спостерігати за тим, що там відбувається, а тим часом рухаємось далі.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінничани можуть отримати консультації щодо надання адмінпослуг, скориставшись сервісом чат кол-центру ЦНАП. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. У Вінниці проведуть безкоштовний розмовний клуб. Про це слухайте далі. Мешканці Вінницької громади можуть отримати консультації щодо надання адміністративних послуг, скориставшись сервісом чат кол-центру ЦНАП у розділі «Адміністративні сервіси». В онлайн-чаті фахівці надають консультації з питань адміністративних послуг, уточнення переліку необхідних документів, порядку отримання послуг, попереднього запису на прийом. Аби отримати відповідь, достатньо написати своє запитання в чаті та зачекати на підключення вільного фахівця. Відповідь надійде за кілька хвилин. Адміністратори працюють з 8:30 до 16:00. Скористатися сервісом можна безпосередньо у застосунку «Місто». У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. Так, за інформацією цілодобової варти, сьогодні бригади «Вінниця облводоканал» лагодитимуть водогони за адресами: Перехрестя вулиць Замостянська, Стрілецька, Широцького 10, Зулінського 39, Довженка 73А, Стуса 32, Майбороди 42, Перехрестя Скіфська, провулок Скіфський. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Оводова, Грушевського, Лялі Ратушної, 77-79, Келицька, Трамвайна, Кримського, Архітектора Артинова, 10, проспект Космонавтів, Келицька, 51-64, Костецького, Претвича, Ніщинського, Палів'яр, Нечая. Причина – планові ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях.
1: Міські анонси.
2: У Вінниці проведуть безкоштовний розмовний клуб «Вінниця Сіті Токс». Зустріч відбудеться 27 серпня у туристичному хабі. Учасники і учасниці говоритимуть англійською про Південний Буг, історію міста та усі історії, пов'язані з річкою. Організатори обіцяють інтерактивні завдання, розмовну практику та обговорення туристичних та історичних тем. Зустріч задумана як неформальний простір для практики англійської. До клубу можуть долучитися всі охочі, хто цікавиться подорожами, історію Вінниці та хоче вдосконалити розмовну англійську. Деталі та реєстрація на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті дощ, температура повітря плюс 17, вдень до 20-21 градуса, вище нуля, без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії. Працюю я, Ірина Булгакова. Тема нашої сьогоднішньої програми – це штучний інтелект. Як він змінює наше життя і роботу. Сьогодні у нас в гостях Олександра Камінська, керівник з маркетингу у Центрі штучного інтелекту «Вінстарс». Доброго дня, пані Олександр.
3: Доброго дня.
2: Штучний інтелект сьогодні вже не фантастика, а частина нашого повсякденного життя. Навіть ще 20 років тому ми не могли уявити, якими, скажімо, сьогодні ми будемо користуватися гаджетами, наскільки це буде швидко просуватися. На вашу думку, наскільки сильно штучний інтелект змінив наше життя і наш побут?
3: Ну що ж, я думаю, що достатньо сильно змінив, враховуючи, що дійсно, як ви сказали раніше, ніхто навіть не міг подумати, що зараз все настільки буде швидко, швидкоплинно, буде такий ефективний прогрес в сфері штучного інтелекту. Так? Раніше нам ця технологія була навіть недоступна, ми навіть не розуміли, що це таке, а останні, от, можливо сказати, 5 років, а ефективніше ще 2-3, штучний інтелект почав дуже стрімко розвиватися. Звісно, він впливає на будь-яку сферу нашого життя, незалежно від того, чи це IT не IT, так як кажуть, знаєте, що штучний інтелект – це лише частина IT-спільноти? Ні. Зараз штучний інтелект, він популярний, розвинутий в абсолютно в усіх галузях, в медицині, в логістиці, в енергетиці, в комерційній сфері, в IT-спільноті. Тобто він уже впливає повноцінно на наше життя і в, можна сказати, в рутині, і в робочих моментах також. Тобто це вже незмінний процес.
2: А з вашого досвіду, які завдання, скажімо, сьогодні найкраще доручати штучному інтелекту, і які все-таки не варто йому доручати?
3: Я все ж таки впевнена в тому, що можна використовувати штучний інтелект повноцінно для виконання своїх поточних задач. Щодо того, які можна доручати, а які ні, це все залежить від людини. Наскільки відповідально вона відноситься до того, що в неї є асистент, помічник, ось такий от, можна сказати, онлайн-друг. Так? Тому що деякі люди можуть справлятися зі своїми задачами самостійно, і їм не потрібно асистента. Так? Вони включають свою креативність, творчість, якісь свої здібності для виконання задач. А деяким людям для натхнення потрібні якісь, можна сказати, базові поради. І штучний інтелект в цьому може бути дуже корисний. Тому що іноді нам для роботи доводиться шукати натхнення і починати щось з нуля. А штучний інтелект нам може допомогти дати вже якісь базові підказки, і на основі цих підказок нам іноді легше робити роботу. Тому я не можу розділити тут конкретно, які задачі можна, які не можна. Це все залежить від людини напряму.
2: А ви в своєму житті, скажімо, яким штучним інтелектом користуєтесь?
3: Насправді я тестую різні варіанти, оскільки я маркетолог, і моя робота напряму залежить від того, щоб спробувати щось нове, оскільки технології стрімко розвиваються. Тому я використовую там генеративний штучний інтелект, тобто той, який формулює якісь зображення, відео, а також текстові LLM-моделі, це там, наприклад, ChatGPT, Gemini і інші подібні, Claude і таке інше. Тобто тестую різні варіанти. Для себе, звісно, я спробую закривати більше ті задачі, які займають мене найбільше часу і над якими мені немає сенсу так довго і тяжко проводити аналіз, якийсь глибокий ресерч. Ті задачі, які можна закрити простіше, якщо у тебе вже є якесь напрацювання. І штучний інтелект класно закриває ці задачі, він допомагає підібрати якусь підбірку матеріалів, проаналізувати великі обсяги даних, пошукати щось в інтернеті, щоб ти довго цим не займався. Тому ось цю частину я повністю покриваю штучним інтелектом, просто керуючи ним в тому напрямку, в якому необхідно. Ось.
2: А чи можна сказати, що штучний інтелект забирає у людей роботу, і які професії, скажімо, найбільше ризикують змінитися або зникнути? Я буквально вчора читала декілька інформацій. Одна з них – це про те, що одна з професій майбутнього – це інженер штучного інтелекту. Тобто людина, яка буде поєднувати, ну, скажімо, там знання з програмування, математики, тобто якісь там такі моделі розробляти. Ну, і одночасно з'явилася інформація, що роботи, вчора бачила декілька таких і фестивалів, де роботи брали участь з людьми, що роботи будуть забирати роботу, яка потребує фізичну роботу. Тобто ось з вашої точки зору, з ваших аналізів, скажімо, яка робота, скажімо, буде зникати у людей, ну, а яка в перспективі буде поширюватися, ставати більш популярною?
3: На мою думку, все ж таки, штучний інтелект поки що не здатен забрати у нас роботу повноцінно, тому що єдине, на що він може повпливати, це на трансформацію, так як ви вже раніше сказали. Тобто всі професії, які є, вони певним чином трансформуються. Тому що чат GPT, інші моделі штучного інтелекту можуть нам набагато полегшити нашу рутинну роботу. Ось саме тому робота не зникне, просто вона зміниться. І усі ті професії, які були, вони також відозміняться. Якщо, наприклад, раніше нам потрібно було людей, які самостійно пишуть тексти, то зараз буде людина, яка отримує тексти від штучного інтелекту, перевіряє їх на достовірність і редагує уже під стиль потрібний компанії, бренду і таке інше. Тобто, будуть необхідні саме ось такі адміністратори штучного інтелекту, да, які редагують матеріали, які вони отримують. Це більше все-таки на рівні асистента, а не на рівні повноцінної заміни. Щодо роботів, так, це технологія дуже стрімко розвивається. І я скажу, що за нею дуже великий потенціал, тому що більшість робітничих професій все ще виконуються руками на заводах, на якихось фабриках. Так? І інколи буває таке, що навіть працюють машини. Але роботичні установки дуже можуть полегшити роботу в різних таких тяжких сферах, там, де потрібні більш точні задачі, наприклад, там в медицині це можуть бути роботи-хірурги і таке інше. Тобто за цією сферою також майбутнє, просто зараз вона ще не на тому рівні, щоб це робити масштабовано. Тобто це дорого і трудозатратно, тому поки що це так тільки розвивається.
2: Окрім питання для журналістів, були такі спроби замінити, щоб штучний інтелект замінив там журналіста, ведучого, редактора. Певний час я дуже багато бачила таких інформацій, потім вони якось зникли. Можливо, я просто на... чи може штучний інтелект, скажімо, повністю замінити журналістів, редакторів, ведучих? Що з цією професією буде?
3: Я впевнена, що не зможу, тому що я думаю, що для цих професій все ж таки потрібен людський креатив, людська якась логіка, гумор, почуття гумору і таке інше. Штучний інтелект все ж таки може тільки згенерувати там якогось аватара ведучого умовно, накласти йому голос, згенерувати зовнішність і там використовувати якісь підготовлені заздалегідь запитання. Все ж таки, коли ми говоримо про людську чутливість, емоційність, то її нічого не замінить. І я впевнена, що в професіях саме журналіста, редактора, тут це важливо. Бути емпатійним, відчувати інших людей, відчувати обстановку, ситуацію, яка склалась, перевіряти всі новини на їх достовірність, на правильність, чи це не діпфейки якісь, чи це не іпсо і таке інше. Тобто впевнена, що найближчим часом цю роботу точно не замінять, але от допоможуть їм її полегшити 100%.
2: Стосовно навичок, які навички варто розвивати, щоб бути конкурентно спроможним у світі, де штучний інтелект є вже робочим інструментом?
3: Ось це дуже важливе запитання. Я вважаю, що все ж таки тут потрібно розвивати навички глибокого мислення, так? Тому що ми от звикли, що ми зараз закинули там штучний інтелект якийсь промптик, він нам дав відповідь, і ми вже з нею побігли далі. Ось це наша проблема. Нам потрібно не забувати аналізувати ту інформацію, яку ми отримуємо, на правильність. Чи це дійсно правдива інформація, чи це не згенеровано і не видумано. Також аналітичне мислення потрібно розвивати, вміти робити висновки з тих уже базових матеріалів, які ми отримуємо дуже просто і легко. Ну і, звісно, креативність, ініціативність, тому що, знаєте, дуже просто отримати якусь базову відповідь від штучного інтелекту і почати це робити. А от не кожен може додати до цього якусь свою частинку душі, ідейності і такого іншого.
2: Саша, скажи, будь ласка, чи потрібно, якщо говорити про чат GPT, ним доволі часто користуються, люди зараз почали користуватися, скажімо, і в медичних послугах, що, на мою думку, скажімо, є не завжди небезпечним. І я, наприклад, користуюся чатом GPT, було декілька моментів, коли я бачила такі конкретні помилки. Це там стосується пошуку фільмів, можливо. Ось стосовно чату GPT у таких серйозних речах, як користування медичними порадами, як користування, скажімо, такими серйозними речами. Я там розумію, якщо там мова про фільми, то там помилки такі несуттєві. Але якщо мова йде про життя, наскільки от чат GPT є таким достовірним джерелом інформації?
3: Можна сказати, що він старається бути максимально достовірним, тому що, як і будь-які моделі, він збирає більшість інформації на цю тему, яка повторюється. Тобто, якщо ми пишемо якийсь запит, він аналізує багато джерел, і з цих джерел він обирає ту інформацію, яка найчастіше виникає десь в мережі інтернет і в відкритих джерелах. Тому все ж таки частина, правда, там є. Але обов'язково потрібно цю інформацію перевіряти. Те, що стосується медичних даних, особистих даних, банківських даних, в жодному разі не потрібно ділитися цим напряму, тому що ви несете пряму відповідальність за те, що ви відправляєте в штучний інтелект. Однозначно. Тому все, що стосується ваших особистих даних, ділитися цим не потрібно. Якщо ми хочемо якусь додаткову консультацію отримати, ми можемо задати це питання як з боку, так? Спитати як загальному, не уточнюючи, що це ви, або не уточнюючи якісь конкретні деталі про вас, ті, які можуть десь виплисти і потім вам зашкодити, можна так сказати.
2: А до речі, оце таки доволі така серйозна інформація, коли людина пише, наприклад, дає свої медичні аналізи, скажімо, пише, що це там у мене. Як можуть бути використані ці дані, скажімо, в яких ракурсах, де саме, чому це небезпечно?
3: Це небезпечно насамперед в тому, що це ваша персональна інформація. Так само всі ваші медичні дані в лікарнях і в медично-інформаційних системах, вони зберігаються в закритому просторі. Тобто немає у жодної іншої людини до них доступу. Небезпека тільки в тому, що ви не можете бути впевнені точно, що ви надаєте цю інформацію перевіреним джерелам. І що ніхто потім не зможе використати вашу медичну інформацію або особисто проти вас. Ось в цьому є єдина така загроза, проблема, можна так сказати. Тому тут потрібно бути дуже обережним, і все ж таки не варто ділитися особистими даними. Все, що там стосується аналізів, так, можна запитати в загальному, так, які показники правильні, чим вони відрізняються і таке інше. Але все ж таки говорити, що це у вас, і там ділитися персональним не потрібно.
2: А що таке правильний запит до штучного інтелекту? І, скажімо, чи дійсно від формулювання запитання, наскільки сильно залежить результат?
3: Скажу, що дуже сильно. Я дуже багато разів вже проводила лекції на цю тему, як правильно писати запити до штучного інтелекту. І насправді це, на перший погляд, непроста задача, тому що треба з цим розібратись, посидіти, подумати. По-перше, правильний запит для кожного різний, для кожної сфери він також різний. Але я раджу перед тим, як просто задати базове питання, додати деталі у нього. Особливо уточнюйте, якщо ви пишете питання, уточнюйте, для якої цілі вам це необхідно. Якщо це потрібно для роботи, уточнюйте, для якої посади, професії. Це також дуже допоможе. Додайте йому контексту, тобто попросіть персоналізувати, дати декілька варіантів, попросити оформити вигляді таблиці, вигляді списку, прорезюмувати. Він дуже багато чого вміє, просто ми не вміємо це уточнювати. Дайте йому настрій. Якщо це якась інформація для бренду, можна попросити його сформулювати tone of voice або правильне позиціонування, як він має вам відповісти.

0: Тут насправді одна така таємниця, що штучний інтелект, він не вміє генерувати щось нове. Він генерує щось нове тільки на основі того, що він уже колись бачив. Тобто, власне, якщо ми попросимо вас генерувати нове зображення, то він це робить тільки на основі тих картинок, які він бачив колись. Угу. Це можуть бути художні зображення, картини, малюнки, візуалізації. Таке.
1: Тобто, він фактично генерує лише те, що є вже створено.
0: Так, він просто оцінює паттерни, якісь йому відомі, і на основі цих паттернів створює за вашим запитом зображення. Але все ж таки це не так, як людина, яка там надихнулася ранковою кавою, світанком.
1: Творчістю.
0: Так, пішла десь собі там в парк, подивилась на дерева і захотіла їх намалювати, і вона малює це емоційно, вона натхнена. Ось, у штучного інтелекту такої функції немає. Він генерує все, що він колись бачив. І так само в будь-якій сфері, і в тексті, і в музиці, і в зображеннях, і відео також.
1: Діпфейки, фейкові фото, відео і голоси. Чи стає нам, скажімо, дедалі складніше відрізнити правду від штучно створеного контенту?
0: Однозначно так. Стає складніше, і над цим потрібно працювати. Я знаю дуже багато, ну, можна так сказати, смішних моментів, коли там бабусі показують якісь там зображення, і вона вірить, що це реальність, так? Ось в цьому проблема, що людям старшого віку, похилого віку, набагато складніше відрізняти діпфейки від реальних зображень, враховуючи те, що в них не було досвіду настільки сильного розвитку технологій, так і вони, ну, їм зараз складніше сприймати цю інформацію. Також усім дітям, дорослим, це потрібно вивчати, як аналізувати зображення, перевіряти, чи всі пальці на місці, чи немає третього там десь вушка, чи все зображення згенеровано красиво, правильно і таке інше, тому що інколи навіть новини і відомі нам популярні сервіси користуються штучним інтелектом в рекламі, в своїх промоційних матеріалах і можуть там не помітити, як вони десь якусь підставу пропустять. Тому це ще можливо визначити, але уже стає дедалі складніше. І я думаю, що часом це буде одна із таких важливих проблем, з якою ми стикнемося.
1: А чи потрібно, ну, скажімо, сьогодні дітей навчати користуватися штучним інтелектом? Я думаю, що потрібно. А інше питання, з якого віку? І головне, чого їх потрібно навчати, щоб вони не стали залежними, скажімо, від того штучного інтелекту?
0: Я думаю, що зараз дітей саме потрібно, звісно ж, навчати. Чому? Тому що чим ми раніше починаємо їх навчати, тим безпечніше є для них користування штучним інтелектом. Тому що одна із великих проблем, з якою стикається людство, це те, що він іноді буває занадто підтримуючим в плані твоєї теми, твоєї ідейності. І якщо, наприклад, у тебе може бути поганий настрій, і ти там говориш, що в тебе там депресивний настрій, допоможе, підтримай, він може бути навпаки подавляючим. І бували випадки, коли він доводив там людей до такого згубного стану, підтверджуючи, що в них якісь проблеми там. Тому діти, вони теж не завжди можуть повноцінно оцінювати, що вони запитують. І, звісно, базові запитання класно, що хтось може їм вже розповісти, і для цього не потрібно там писати в Google це, так, або там маму допитувати 100 годин, як щось працює. Але потрібно їм розказувати, що вони теж відповідальні за те, що вони пишуть, що, звісно, там теж є sensitive content, тобто там частина запитів для них буде заборонена. І просто навчати цьому як якогось такого маленького консультанта, який їм може допомогти отримати відповідь на певні запитання.
1: Ну, таке філософське питання. Чи, скажімо, не втрачаємо ми через штучний інтелект здатність самостійно думати, аналізувати, писати, шукати інформацію? А раніше для того, щоб отримати якусь інформацію, треба було піти в бібліотеку, витратити там, скажімо, півдня мінімум. І все-таки ти цей матеріал надовго запам'ятовував. Зараз це набагато навіть, ну, рахувати не потрібно. Навіщо можна все, навіщо зайве, скажімо, раз навантажувати мозок? Ось чи не втрачають люди здатність потім самостійно думати, взагалі думати?
0: Я думаю, що частково втрачають, і це теж така міні-проблема, тому що ми розлінились, можна так сказати, трошечки деградуємо. Іноді простіше швидку відповідь отримати, комусь її надіслати, або якось свій запит закрити, і все. Але, звісно, я впевнена в тому, що коли ти сам аналізуєш інформацію, шукаєш її, моніториш, щось досліджуєш, то воно набагато довше відкладається в вашій пам'яті, і вам набагато простіше робити логічні висновки. Звісно, це не впливає там конкретно і дуже серйозно на нас. Але якщо в великій кількості це робити щодня і забувати про те, що нам цю інформацію потрібно перевіряти, то, можливо, частково вона і буде на нашу пам'ять.

0: працювати.
1: А Саш, скажи, будь ласка, які напрямки розвитку штучного інтелекту зараз найбільш перспективні, скажімо, для українського бізнесу?
0: Я думаю, що все ж таки зараз дуже актуально напрямок трансформації цифрової, так, діджиталізації, покращення ефективності процесів на підприємствах, тому що штучний інтелект дуже ефективно може допомогти в аналізі великої кількості даних. Тому що на багатьох підприємствах все ще є паперовий документообіг, багато-багато даних за купу років, і от штучний інтелект може їх допомогти структуризувати, проаналізувати, визначити якісь моменти, які впливають на їхнього клієнта, на саму компанію, на покупців. І за допомогою цього збільшити продажі, знизити витрати, оптимізувати виробництво і таке інше. Тобто я думаю, що саме от в аналізі великих даних і в ось такій сфері глибокого ресерчу от зараз найбільша перспектива.
1: Ну і останнє буквально питання, які помилки найчастіше роблять люди, коли починають користуватися штучним інтелектом? Буквально хвилинка.
0: Я думаю, що найбільша помилка – це те, що вони продовжують думати, що він завжди правий. І коли отримують неправильний результат, думаю, чого ж це так? Перше, це, звісно, неправильно написаний промпт. Друге, неперевірені якісь джерела. І третє, що не завжди вміють проаналізувати повністю той масив даних, які вони отримали. От, тому найбільші помилки, звісно, такі.
1: Угу. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Ось, нагадаю, сьогодні ми говорили на тему «Штучний інтелект. Як він змінює наше життя і роботу». Сьогодні у нас в гостях була Олександра Камінська. Це керівник з маркетингу у Центрі штучного інтелекту «Вінстарс». З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM.
2: Реклама.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.
4: Місто над Бугом.
5: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Танець незламності, як військові повертаються до життя. Сьогодні у нас в гостях Євген Куріненко, військовослужбовець. Доброго дня, пане Євгене.
3: Доброго дня.
2: Вітаю нас у нашій студії. У Вінниці військовослужбовці, які протезуються у нашому місті, вразили виконанням танцю на площі Європейській біля вежі. Сім пар вальсували під пісню «Допоки серце б'ється, моя країна б'ється». Захід було приурочено до Дня Незалежності. Військові, які проходять реабілітацію, станцювали разом зі своїми реабілітологами та протезистами. За кожним рухом сила, за кожним криком біль, за кожним кроком біль, терпіння, сотні годин роботи і величезне бажання повернутися до життя. Ну, одразу додам, що серед цих військових був і наш сьогоднішній гість. Ще раз нагадаю, це Євген Куріненко. Ну, а відео на ваших екранах.

0: Нагадаю, до Дня Незалежності у Вінниці біля вежі військові, які приходять у реабілітацію, станцювали разом зі своїми реабілітологами і протезистами. Ну, серед цих військових був наш сьогоднішній гість Євген Коріненко. А Євгене, декілька питань одразу. Як ви почували себе після танцю? Який був настрій? До речі, чи ви танцювали раніше, чи це було вперше?
1: Ну, це був перший мій такий...
0: досвід.
1: Досвід, так. Після танцю почувався дуже як гарно, дуже сподобалось. Це було нелегко, але ми впорались завдяки підтримки наших реабілітологів, психологів, ну і побратимів.
0: А чи легко вам було погодитись на танець? Скажімо, ну морально, якщо ви до цього не танцювали?
1: Морально було трошки важко, але потім підтримали побратими, реабілітологи, ну і моя компаньонша по танцю.
0: До речі, хто була ваша компаньонша по танцю?
1: Зоя звати реабілітолога. Вона сказала, що у нас все вийде. Ну і таке.
0: Тобто сумніви все-таки у вас були?
1: Були там сумніви, ну, наче все у нас вийшло.
0: Я так розумію, що раніше вальс ви не танцювали. Тобто це був такий перший досвід, і, власне, як ви його оцінюєте зараз? Вам сподобалось? Тобто, чи будете продовжувати?
1: Будемо продовжувати. Досвід був перший, було важко і морально, і фізично. Ну, але таки треба рухатись далі.
0: Оцей танець, що для вас він особисто означає? Я маю на увазі такі, це просто красивий такий захід чи символ? Який для вас символ?
1: Ну, за цим танцем стоїть дуже багато сил, пройдений важкий шлях реабілітації.
0: От, до речі, про шлях реабілітації, я так розумію, що, ну, звичайно, за цим кілька хвилинним танцем це багато-багато місяців реабілітації. А яким був цей шлях, ваш шлях від поранення до цього виступу?
1: Дуже було важко і фізично, і морально прийняти те, що сталося, прийняти себе таким уже, як і я став. Але, ну, тут головне, щоб була підтримка близьких людей і психологів.
0: До речі, про близьких людей. Вас підтримували?
1: Да, підтримували.
0: Я знаю, що ви отримали поранення, захищаючи Україну на Запорізькому напрямку. Що ви пам'ятаєте про той день?
1: Той день я дуже гарно пам'ятаю. І досі все це перед очима. Мене.
0: Що найбільше запам'яталося з того дня?
1: Запам'яталось те, що врятували нас хлопці, побратими їхали. І так вийшло, що вони нас вивезли звідти.
0: А ви були водієм. Я знаю, що служили водієм. А наскільки, скажімо, складною була ваша військова робота? Що ви в ній, напевно, найскладніше? Ось сьогодні, коли ви озираєтесь на цю роботу, що в ній найскладніше?
1: Найскладніше в цій роботі – це відчувати...
0: Не хвилюйтесь, я бачу, що ви хвилюєтесь, не хвилюйтесь. Просто ваші думки.
1: Ну, захищати батьківщину – це важка робота. Головне, щоб тебе чекали, вірили в тебе, близькі люди.
0: А що, скажімо, було найважчим після поранення? А фізичне відновлення чи психологічне прийняти якісь певні зміни у своєму житті?
1: Важке було прийняти фізичні зміни та також психологічно, щоб була підтримка. Підтримка родини, батьків.
0: Стосовно адаптації, адаптація ваша до протеза, скільки часу знадобилося, щоб почати більш-менш упевнено користуватися? Це для тих, хто, можливо, слухає нашу програму, хто дивиться і тільки на початку цього шляху? Що ви могли б сказати?
1: Ну, тут головне вірити в свої сили, не здаватися, не пускати руки. Так, поначалу це дуже складно. Дуже складно йти, зробити перші кроки, повірити в себе, що ти зможеш це зробити. Головне не здаватися.
0: Пане Гене, я б хотіла таке питання вам поставити. Скажіть, будь ласка, а ось на вулицях, на вулиці вам пропонують допомогу? І як ви особисто, скажімо, наскільки ви особисто реагуєте на таку допомогу? Я маю на увазі, чи не ображає така допомога, якщо люди її щиро там запропонують військових? Як ось ваша реакція, як, ну, правильно, скажімо, які поради можна дати, як людям правильно запропонувати вам допомогу, якщо вони десь вас зустрічають і бачать, що, ну, хотілося б вам допомогти?
1: Ну, допомога – це, звичайно, добре, що люди реагують позитивно, ну, питаються допомогти. Ну, головне – оставатись людиною.
0: Угу. А яку роль у вашому відновленні, скажімо, відіграють реабілітологи і протезисти і до сьогодні? Я так розумію, що реабілітацію ви ще проходите?
1: Так, реабілітацію я ще проходжу. Це, ну, важкий шлях. Допомагають психологічно, щоб...
0: Тобто з вами працюють психологи?
1: Так, психологи і реабілітологи також підтримують.
0: А стосовно реабілітації, ось тут я ще хотіла уточнити, ви різні види реабілітації пробуєте, це, скажімо, і танці, танцювальна така терапія, арт-терапія, іпотерапія, тобто з кіньми, ну, скажімо, що. І що допомогло найбільше?
1: Все це в комплексі дає дуже гарний поштовх складати свої кроки і двигатись далі, і жити далі. Прийняти себе таким, як ти є.
0: Ну, а вам особисто більше подобається яка терапія? Танцювальна, скажімо, іпотерапія, арт-терапія? До речі, ви, ну, малюєте?
1: Так, ми і малювали, і ходили на гончарне мистецтво, їздили на конєбазочку, там проводили такий реабілітаційний захід.
0: Угу. Ну, а вам найбільше що запам'яталось?
1: Гончарство мені дуже сподобалося.
0: Ну, а плануєте продовжувати, скажімо?
1: Так, планую далі продовжувати. І в планах у нас ще є танці.
0: Угу.
1: Будемо рухатись далі.
0: Танці ще будуть на площі Європейській, чи?
1: Це поки секрет.
0: Поки секрет. А чи бувають, скажімо, моменти, коли вам фізично важко і здається, що прогресу немає, і психологічно важко? І що тоді допомагає не зупинятися? Що ви думаєте, як себе налаштовуєте?
1: Бувають такі моменти в житті, коли кажеться, що все валиться з рук, але близька людина підтримує, не дає цього зробити.
0: Тобто все-таки допомога близьких, вона дуже важлива?
1: Дуже-дуже важлива.
0: Скажімо, підтримка ваших інших військових, ваших побратимів, які проходять реабілітацію поруч, вона наскільки важлива для вас?
1: Це дуже важливо, бо є хлопці, що хочуть здатись, не хочуть нічого робити, не ходити, не опановувати протези. І їх треба підтримувати.
0: А що б ви, можливо, хотіли сказати тим людям, які зараз нас слухають, чують нас, дивляться? Я маю на увазі стосовно допомоги військовим, які сьогодні проходять реабілітацію. Чи потрібно, скажімо, людям, які проходять реабілітацію, допомога, ну, людей, які просто приходять, допомагають, щось приносять? Чи це навпаки, можливо, заважає на цьому етапі?
1: Є такі речі, що треба дійсно, щоб допомогли. Ті візочки, там, милиці, бо не завжди є можливість придбати за свій кошт.
0: Тобто так, це важливо. А так. Стосовно системи протезування, як ви і реабілітації у Вінниці, як ви її оцінюєте? Ось ви пройшли різні, скажімо, етапи. А ваша оцінка?
1: Ну, у Вінниці дуже розвита і реабілітація, і протезування. спеціалісти на вищому рівні все зробили. На ноги мене доволі таки швидко поставили. В цьому їхня велика заслуга. Навчили ходити, але ще попереду довгий шлях реабілітації.
0: А чого, на вашу думку, сьогодні найбільше потребують військові саме після важких поранень? Ось ви спілкуєтесь там з людьми. В чому така найбільша потреба?
1: Найбільша потреба в підтримці держави та також близьких людей.
0: Угу. А
1: бюрократія, оця біганина по кабінетам, це дуже складно, особливо коли в тебе нема рук чи ні.
0: Ну, а ви писали якісь певні звернення, коли ви приходили у цю систему, і ви стикалися з тим, що є такі бюрократичні, скажімо, моменти. А як ви на них реагуєте? Ви пишете скарги, ви звертаєтесь, щоб якось цю систему змінити?
1: Скарг ще ніде не писав, поки ще все йде добре.
0: Угу. А скажімо, ваше ставлення до життя, як воно змінилося після активних бойових дій, напевно, після поранення, що для вас стало по-справжньому важливим, і ваш світогляд саме на життя, як він змінився?
1: Після поранення я став цінувати ті речі, які раніше не замічав.
0: Які саме?
1: Прості, обидені речі, коли мені давались просто, я їх не замічав, тепер я став цінити це все.
0: Ну, а які саме? Просто, ну, я думаю, що просто тих, хто нас дивиться, і, ну, хотів би так більш детально про це поговорити, хто тільки на початку шляху. Ну, які речі для вас стали важливими?
1: Важливими це, щоб близькі люди від тебе не відвертались.
0: Або багато таких випадків серед ваших знайомих?
1: Дуже багато таких випадків.
0: Коли просто людей залишають?
1: Так, так. І це морально дуже складно.
0: Угу. А я знаю, що ви з Дніпра. І чи, як вам сподобалось, ну, як вам Вінниця, скажімо, чим запам'яталось місто? Що сподобалось?
1: Місто дуже гарне, дуже привабливе. І планую я тут залишитись.
0: Роботу знайшли вже? Тобто шукаєте?
1: Роботу хочу знайти. Для начала, для початку треба мені розібратися зі своєю службою, списатись, уволитись. Тоді буду шукати роботу.
0: Угу. А яка ваша найбільша мрія сьогодні?
1: Найбільша мрія – це таке квартирне питання вирішити. І про це влаштуватися.
0: А до речі, як можна вирішити квартирне питання, якщо ну, є якісь механізми саме допомоги в вирішенні квартирного питання?
1: Так, держава надає допомогу, житлові ваучери. Ось саме треба його отримати і придбати житло собі.
0: Тобто все-таки це реально зробити?
1: Так, реально.
0: Ви хочете у Вінниці придбати житло?
1: Хочу так, у Вінниці остатися.
0: Район придивилися собі?
1: Ще поки придивляюсь.
0: Ну і на завершення буквально, коли ви танцювали на площі Європейській, чи відчули в той момент, що найважче все-таки вже позаду, і ви знову повертаєтесь до життя?
1: Так, я відчув це, але ще багато чого треба робити.
0: Я зрозуміла. Я хочу нагадати, що у Вінниці військовослужбовці, які протезуються в нашому місті, вони вразили виконанням танцю на площі Європейській. Сім пар вальсували під пісню «Допоки серце б'ється, моя країна б'ється». Захід було приурочено до Дня Незалежності. Сьогодні якраз у нас в гостях була людина, яка також брала участь у цьому танці, у танці незламності. Це Євген Коріненко, військовослужбовець. Я дякую вам за те, що ви сьогодні зранку прийшли до нас, не дивлячись на таку трошки сумну погоду. Дякую вам ще раз і всім бажаю щастя і гарного сонячного по можливості дня, хоча погода сьогодні все-таки буде похмура. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
2: акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM.
2: Місто над Бугом.
3: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. 20-разовий чемпіон грандслемів Роджер Федерер проведе прощальний матч на US Open 2026. Українська фрідайверка Катерина Садурська здобула друге золото чемпіонату світу 2026. Український півзахисник Ярмолюк оформив перші асисти у сезоні за Брентфорд. Про це далі. Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер проведе виставковий матч у Нью-Йорку напередодні старту основної сітки турніру US Open. Для спортсмена це буде перший вихід на корт після виступу у чвертьфіналі 2019 року. Федерер завершив професійну кар'єру у 2022 році після виступу на Кубку Лейвера. Тенісист зазначив, що після тривалої перерви не знає, наскільки добре зможе зіграти у виставковому матчі. За його словами, він не проводив повного сету вже близько 5 років. Водночас Федерер однозначно виключив можливість повернення до професійних змагань. На запитання про потенційну участь в одиночному розряді US Open за вайлдкартом він відповів негативно та пояснив це фізичним станом і браком часу. Українська фрідайверка Катерина Садурська здобула золоту медаль чемпіонату світу у дисципліні із занурення з постійною вагою без ластів. Спортсменка дісталася глибини 77 метрів. До змагань із занурення з постійною вагою без ластів Садурська підходила у статусі головної фаворитки. Українка є чинною володаркою світового рекорду Всесвітньої федерації підводної діяльності у цій дисципліні 88 метрів. На чемпіонаті світу 2026-го Катерина заявила глибину 77 метрів і досягла її. Цього результату вистачило для того, щоб здобути золото світової першості. Вона випередила найближчу переслідувачку, італійку Алесію Зеккіні, на 12 метрів. Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк відзначився результативною передачею у матчі 1/32 фіналу Кубка футбольної ліги проти Бірмінгема і допоміг команді виграти з рахунком 6-1. 22-річний українець уперше в сезоні вийшов у стартовому складі команди. Брентфорд відкрив рахунок уже на 6-й хвилині зустрічі. Ярмолюк віддав передачу на Калума Вілсона, після чого той забив перший гол матчу. До перерви Брентфорд забив ще двічі. Водночас дограти зустріч Ярмолюк не зміг. Його замінили на 48-й хвилині. Без українця на полі Брентфорд продовжив контролювати перебіг зустрічі та в підсумку здобув розгромну перемогу над Бірмінгемом з рахунком 6-1. У сезоні 2025-26 Ярмолюк провів за Брентфорд 42 матчі в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 3 результативні дії – 1 гол та 2 результативні передачі. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

п'яний розумію. Водний час люблю, ненавиджу. Так хочу, але не напишу. Я сумую, а ти що?

Як тебе образить, я залечу з кубаками. Повір, вони ляжуть. Ти наповнюєш мої відрива. На горизонті ти як вершина. Ти мені потрібна.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. До Польщі прибули південнокорейські танки, які охоронятимуть кордон з Росією. У Казахстані оголосили результати виборів депутатів Курултаю. У Верховній Раді спростували інформацію про обов'язкову мобілізацію жінок. А зараз про це та інше докладніше. Світ. До Польщі прибули південнокорейські танки, які охоронятимуть кордон з Росією. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. 28 танків К-2 південнокорейського виробництва знаходитимуться на озброєнні 16-ї механізованої дивізії, яка дислокується поблизу державного кордону з Калінінградською областю. Керівник польського міністерства оборони нагадав, що угоду було підписано між Польщею та Південною Кореєю 1 серпня 2025 року. Країни домовились про поставки 180 військових машин, включаючи 64 танки, частково зібрані з польських компонентів. Цього тижня до Польщі надійшла перша партія техніки. Міністр оборони опублікував фотографію танків, які розвантажують з корабля в одному з портів Поморського воєводства. Центральна виборча комісія Казахстану оголосила остаточні результати виборів депутатів Курултаю нового однопалатного парламенту країни. 5-відсотковий бар'єр для проходження до парламенту подолали 5 політичних сил. Найбільшу підтримку здобула провладна партія «Аділет». За неї проголосували 6,5 мільйонів виборців. Нагадаю, минулими вихідними у Казахстані вперше обирали депутатів однопалатного парламенту країни. У ньому буде 145 депутатів. Участь у голосуванні взяли понад 9 мільйонів виборців. За даними Центрвиборчкому, явка на виборах становила 74%.
2: Україна.
1: У Верховній Раді відреагували на слова колишнього спеціального представника президента Сполучених Штатів Америки Кіта Келлога щодо обов'язкової мобілізації жінок в Україні. У профільному парламентському комітеті наголосили, що наразі немає жодних законопроєктів чи законодавчих ініціатив, які передбачають примусову мобілізацію жінок. А публічні заяви окремих спікерів щодо можливої обов'язкової мобілізації жінок не відображають позицію парламенту з цього питання. Офіційну заяву оприлюднили на Facebook-сторінці Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У ній зазначається, що жінки можуть долучитися до Сил оборони України виключно на добровільній основі.
2: Вінниця.
1: Понад 3,5 тисячі першокласників цьогоріч підуть до школи, а майже 43 тисячі учнів отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Про підготовку до початку нового навчального року йшлося під час щорічної освітянської конференції. Усі заклади освіти громади готові прийняти дітей, повідомили у профільному департаменті. Також у новому навчальному році з'являться нові можливості для учнів та освітян. У 2 пілотних закладах працюватимуть кар'єрні радники. А для учнів професійної освіти після завершення вивчення предмету «Захист України» запровадять курс «Основи національного спротиву». Школярі вивчатимуть предмет у новому форматі. Інструкторами будуть ветерани російсько-української війни. У мене ж все. Почуємось.
0: 101,8 вмикай.
2: На хвилю позитиву стрибай.

0: Казкова хмаринка.
1: Казка «Порося, яке хотіло літати».
2: Якусь порося, а звали його Ікар, прийшло до чарівного джерела і попросило:
3: «Виконай, будь ласка, моє бажання».
2: Поросяці давно вже хотілося навчитися літати. Недарма його звали Ікар.
4: «Якщо тобі дуже хочеться, я можу зробити так, що ти полетиш»,
2: – сказало чарівне джерело.
4: «Тільки для цього тобі спочатку треба перетворитися на птаха».
2: Ікар відповів:
3: «Ні, не хочу бути поросям. Порося, яке вміє літати».
2: Джерело заперечило:
4: «Але поросята не можуть літати».
2: Ікар дуже засмутився і пішов додому. По дорозі він думав тільки про одне – як йому все ж навчитися літати. На другий день, рано вранці, він вирушив до лісу і попросив кожного птаха дати йому по пір'їні. Ну, звичайно, вони йому дали.
5: «Напевно, ти хочеш навчитися літати?»
2: – запитали вони, а Ікар відповів:
3: «Так».
2: Він склеїв пір'я воском, і вийшли крила. Потім піднявся на верхівку гори біля самого берега моря. За ним слідом туди піднялися кішка, мишка, пташка і два кролики, ціла компанія жуків і навіть равлик. Всім хотілося побачити, що вийде в Ікара. Порося прив'язав крила, змахнув ними і полетів. Оце було щастя. І всі глядачі теж раділи, а найменший жучок мало не помер від захвату. Ікар піднявся високо-високо, майже до самого сонця, і нахвалював сам себе:
3: «Оце порося, оце молодець, а чарівне джерело ще казало, ніби поросята не можуть літати. Можуть!»
2: Але від сонячного жару віск розтопився, і крила розлізлися по пір'їнці та полетіли вниз, а слідом за ними і саме порося. Воно кілька разів перевернулося в повітрі і впало у море. Бідолашний Ікар зовсім змок. Добре ще, що він щасливо доплив до берега і кинувся бігом додому, до мами. «Не журися, мій маленький Ікаре», – казала йому матуся, – «адже все ж таки ти літав». І вона міцно обійняла синочка. Усі друзі прийшли до нього в гості, і мама приготувала їм чай з тістечками і джемом. Пізно ввечері Ікар побіг до чарівного джерела. Він перехилився через край і, дивлячись на крихітний шматочок води на самісінькому дні, сказав:
3: «Ти правий, поросята не можуть літати».
2: І по його щоці скотилася сльозинка.
4: «Вище голову!»
2: – сказало чарівне джерело.
4: «Ти все одно молодець!»

0: знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: Ручки, зашити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж смішка?
1: Мам, перший він інтернет.
2: Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
6: Соціальна реклама.
7: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
6: Соціальна реклама.

0: Новости.
1: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
2: Хліб зі змістом, знання для захисту, мрії на кольорових стікерах. Ці три історії єднання і сили Могилів-Подільської громади. Сьогодні у центрі нашої уваги. На хвилі новин вас вітає Алла Гаврилюк. До 35-ї річниці Дня Незалежності України у Серебрії. Замішували тісто на добру традицію, прикрашали його любов'ю до рідної землі і ділилися найціннішим – відчуттям єднання. Так серебрійчани з ініціативи старости Наталії Тодорчук, активісток села, бібліотекарки Лілії Паламарчук і педагогині Ірини Мельник долучилися до загальнонаціональної ініціативи «Пиріг Незалежності 2026». Результат вийшов справді особливим. На святковому столі – великий, рум'яний, запашний пиріг, золотиста скоринка, пишне тісто, апетитна начинка, а зверху – розкішне оздоблення. Майстерно виплетений із тіста колосок – символ родючості та незламності української землі і інші елементи національного орнаменту. Пиріг прикрасили зеленню, кетягами калини, польовими квітами. На світлі вишитій скатертині він виглядав, мов велике сонце, яке господині Серебрії подарували своїй громаді. Але найважливіше тут не лише смак. Український хліб – це уособлення, гостинності, родинного тепла, праці рук і традиція, яку передають від покоління до покоління. Відтак навколо святкової здоби зібралися серебрячани різного віку – дорослі, діти, молодь. Скуштувати пирога хотілося кожному. Влучним доповненням до свята стала книжкова виставка «Незламна, вільна, єдина, моя Україна», яку презентувала завідувачка Серебрійської бібліотекою філією Лілія Паламарчук. «Дуже символічно, що біля книжок про нашу неньку – український хліб», каже староста Серебрії Наталія Тодорчук і доповнює, бо книгу читають, щоб пам'ятати, а хліб печуть, щоб жити. У нашому селі цьогоріч ці дві традиції поєднали в одному святі. І в такому буденному, але глибокому поєднанні хліба й слова відчувається головне – Серебрія. Це маленький, проте невіддільний колосок великого українського поля. Живе, душевне, згуртоване село Могилів-Подільської громади, яке готове ділитися найкращим. Вміють захищати себе та країну без зайвої логістики. У Могилів-Подільському районі відбувся перший випуск слухачів курсів національного спротиву. Підготовку громадяни проходили на базі районної філії Вінницького обласного центру підготовки громадян до національного спротиву. Під час курсів слухачі та слухачки здобували практичні знання та навички, необхідні для дій у надзвичайних ситуаціях і в умовах воєнних загроз. Від стрілецької справи та мінної безпеки до керування безпілотниками. Проводили заняття досвідчені інструктори, більшість із яких – ветерани війни з реальним бойовим досвідом. Коментує керівник районної філії обласного центру національного спротиву у Могилеві-Подільському Сергій Бондаренко.
3: Курс навчання 48 годин. Це одне заняття в тиждень по 4 години. Йде навчання 3 місяці. Це цілий комплекс. Тобто окремо якусь дисципліну викладати це не є доцільно. А от тактична медицина, там бойова підготовка і все інше, воно йде в комплексі.
2: По завершенні вишколу всі випускники курсу отримали офіційні сертифікати. Організатори наголошують, у майбутньому такий документ може стати вагомою перевагою чи навіть обов'язковою умовою при прийнятті на роботу, оформленні бронювання чи виїзді за кордон. Перша група випускників курсу національного спротиву на Могилів-Подільщині успішно довела. Захищати свій дім готові разом. Могилів-Подільська публічна бібліотека – це не про тишу у читальних залах, а про креатив та вміння об'єднувати серця. У дні, коли наша громада поринула у потрійне святкування, відзначаючи 35-ту річницю Незалежності України, День державного прапора, День рідного міста, бібліотекарки влаштували інтерактивну акцію «Місто моєї мрії». Затишну алею парку культури та відпочинку імені Лесі Українки вони перетворили на простір щирості та сподівань, особливу можливість для всіх поділитися найпотаємнішими мріями щодо майбутнього рідного Могилева-Подільського. Перехожі від зовсім маленьких дітлахів до людей поважного віку зупинялися біля спеціальної дошки, аби залишити на яскравих кольорових стікерах власне побажання для своєї маленької батьківщини. Молодша молодь у вишиванках, батьки з візочками, юні артистки та артисти в сценічних костюмах. Кожен мав змогу взяти до рук маркер і долучитися до творення спільного завтра. Як зазначила директорка публічної бібліотеки Лариса Пастущак, головною метою акції було дати людям можливість поділитися найважливішим, яким ми хочемо бачити наш Могилів-Подільський. І відповіді були найперше – чистим, затишним, красивим і квітучим, підкреслює Лариса Пастущак. Проте написи на різнобарвному калейдоскопі папірців виявилися ще глибшими. Поруч із мріями про зелені сквери та сучасні майданчики найчастіше лунали слова про мирне небо, дитячий сміх та європейське майбутнє. Люди зупинялися, вчитувалися в побажання своїх сусідів та усміхалися, відчуваючи єднання. Свято минуло, але сотні записаних мрій жителів і гостей Могилева-Подільського залишилися не сухими словами на папері, а щирим орієнтиром та натхненням для всієї громади. І те, що зафіксувалося в дні святкування незалежності, неодмінно стане фундаментом для реальних дій та змін на краще.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Норвезьке агентство з питань цифровізації перебуває під кількаденною кібератакою. Зеленський нагородив Маска орденом свободи. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб у Вінниці передав необхідну допомогу двом лікарням міста та центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Норвезьке агентство з питань цифровізації перебуває під кількаденною кібератакою, яку називають найбільшою за останні кілька місяців. Через цю атаку користувачі мають проблеми із входом до десятки урядових сервісів. Наразі триває робота над усуненням наслідків атаки. Це вже третя і найпотужніша атака на агентство з питань цифровізації за останні 9 тижнів. Раніше у Латвії внаслідок кібератаки на дирекцію безпеки дорожнього руху зловмисники отримали персональні дані 1 200 000 осіб.
2: Україна.
1: Президент України Володимир Зеленський нагородив американського мільярдера, бізнесмена Ілона Маска орденом свободи. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави української держави. Згідно із текстом цього указу, Ілона Маска нагороджено орденом свободи за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки. Орден свободи – це найвища нагорода України, яку можуть отримати іноземці та особи без громадянства.
2: Вінниця.
1: Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передав необхідну допомогу двом лікарням міста та центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Необхідне реабілітаційне обладнання, розхідні матеріали, їжу швидкого приготування для укриттів отримали. Вінницьке територіальне медичне об'єднання номер 2 на вулиці Київській та міська клінічна лікарня номер 1. Крісла колісні та одяг передали центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Загалом закладам передали 11 крісел колісних, понад 250 наборів продуктів швидкого приготування та тривалого зберігання для лікарняних укриттів на випадок надзвичайних ситуацій. Також медики отримали 35 одноразових стерильних хірургічних наборів, а клієнти центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк – 10 коробок з речами першої необхідності.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті хмарно з проясненням, температура повітря до 21 градуса вище нуля. Вітер східний 4-6 метрів за секунду. Завтра синоптики обіцяють зранку плюс 13, плюс 15, вдень до 22-24 градусів вище нуля. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: Місто над Бугом.
2: Зроби ще голосніше.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Я дуже радий сьогоднішній мої гості, а це Ольга Ремешевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської територіальної громади. Пані Олю, радий вас бачити.
2: Доброго дня.
1: Сьогодні ми будемо говорити про одне... про одну із дуже серйозних родзинок, дуже великих родзинок, безпосередньо найбільшого, напевно, спального району, він таки, напевно, залишається, спальний район Вишенька, я маю на увазі. Будемо говорити сьогодні про родзинку, яку ми називаємо дуже просто Вишенське озеро. Але це зовсім не просто Вишенське озеро, як виявляється, тому що за документами зовсім іде інакше. Це озеро входить цілий каскад озер. І з'явилася інформація стосовно того, що дуже активно, дуже серйозно і не безпідставно Вінницька міська рада взялася, це я беру в лапки, взялася за дослідження з безпосередньо саме цих озер, і в тому числі Вишенського, як вони називаються, Поділля, по-моєму, ви зараз правильно скажете, мене виправите. І ми маємо дуже і дуже великі позитивні сподівання, що роботи, які заплановані, а це, напевно, роботи не одного року, і ми точно розуміємо, що це не один рік, роботи підуть тільки на позитив, і як мінімум, ще раз повторю, спальний район Вишенька отримає, і всі містяни, звісно, отримає величезне задоволення, великий водний, можливо, так скажемо, комплекс. Я вже наговорив. Я вже наговорив забагато. І тепер пішли конкретні запитання. Аналізи. От пішла інформація стосовно аналізів. Пані Олю, я дуже прошу вас чітко розмежувати саме поняття аналізів. В пресі, в електронних медіа ми вже прочитали, що ось були зроблені аналізи. Буду повторювати Вишенське озеро. І вони показали, що за хімічними показниками перевищень ніяких нема, що все класно, що можна і так далі, і так далі. І ми пропускаємо, по-моєму, одне з основних ключових слів – хімічний аналіз. А треба розуміти, що є хімічний
2: і біологічний.
1: Отут, будь ласка, розповідайте.
2: Ну, насправді, це комплексна робота, яка буде дійсно тривати не один рік. Наша мета – привести у природний екологічний стан дану водний об'єкт. І ми працюємо над тим, щоб дійсно дослідити по показникам лабораторним саме стан цього водного об'єкта. Про ті показники, які були здійснені нещодавно, це дійсно було здійснено по хімічним показникам, де вони в межах норми. Mm-hmm. Якщо ми говоримо про наслідки, чи можна купатися, є відповідні служби, які анонсували в цьому році, що стан водного об'єкта не відповідає екологічним нормативам. Тут мова саме йде про біологічні показники, які саме показують у ці інфекції, кишкові палички, інші палички, і впливають на здоров'я людини. То тут ми трохи розмежовуємо. Для початку ми почали досліджувати саме хімічні показники, які в потенційно далі можуть і впливати на формування порушення саме по біологічним.
1: Тобто вони в будь-якому випадку зав'язані, не можуть бути. Ми тут плаваємо окремо хімія, а тут окремо біологія.
2: Да, в тому чи в іншому випадку вони можуть, наприклад, там осідати і в мулі бути, потім якісь, наприклад, пориви вітру чи надмірні опади. Вони можуть піднімати з мулу ці речовини і показувати певні відхилення тих чи інших показників.
1: Звісно, якщо говорити про те, що є абсолютно різні шкали, є хімічна, біологічна, і я дуже вам дякую за те, що ви саме так пояснили, абсолютно просто, доступно. Ми чудово розуміємо, що це не взялося вчора, що це питання не вчора, що це питання не минулого року, а це все питання багаторічних, якщо не досліджень, то багаторічних тих самих намулювань, так, того самого стоку води, тому що ми чудово розуміємо, Вишенька, як вона знаходиться від Хмельницького шосе практично до озера, все йде вниз, такий схил, каскад, схил іде і так далі, і так далі. Тобто все-все абсолютно, що випадає на Вишенці, воно рано чи пізно, воно з'являється в тому самому озері. Тому ми чудово розуміємо, що і маємо розуміти, що хімічні аналізи були зроблені, не критичний стан. Біологічні аналізи, це, я скажу старою мовою, старими ознаками, це санепідемстанція, яка, в принципі, цим займається, і вона чітко говорить і про наш Бух, і про Вишенське, і про інший каскад. От тепер слово каскад. Ми сприймаємо просто Вишенське озеро як одне Вишенське озеро. І нам здається, воно велике, воно дійсно не маленьке. Але це ж цілий каскад. Значить, не можна зачепити одне, проводити роботи в одному і не отримати результат в інших. Або навпаки, не можна не проводити роботи одразу у всіх для того, щоб отримати якийсь результат. Загальна картина робіт яка? Або планова загальна картина робіт яка?
2: В даному випадку ми говоримо про каскад ставків на річці Вишня. Але в нас є ще є таке визначення, як став Поділля, і ще ми називаємо дійсно його Вишенським озером. Тому трошечки так розмежовуємо, є більш такі теоретичні назви і більш такі повсякденні, які використовуємо серед мешканців у нашій громаді. Коли ми говоримо про комплексність робіт, дійсно вони будуть різноманітними. Для того, щоб дізнатися, який стан водного об'єкта, проводиться дослідження, і далі проводяться подальші роботи щодо виявлення того забруднення. За даними результатами є певні перевищення хімічних показників, але сусідньою громадою це Якушинецька, з якою ми будемо проводити відповідні заходи, взаємодії щодо виявлення цих джерел забруднення і як далі вже вибудовувати свою роботу, що далі ми будемо робити. Насправді екологічні ініціативи щодо очищення водних об'єктів, вони не заключаються виключно, наприклад, з видалення мулу. Там є і відновлення природної течії, є робота з береговою лінією, висадка водних рослин і багато інших аспектів, які можуть бути в комплексі. Але для початку, в будь-якому випадку, ми маємо більш глибше дослідити ще стан водного об'єкта на предмет, наприклад, стічних каналізаційних стоків від приватних домоволодінь.
1: От забруднення. От момент забруднення, до речі, ця тема постійно піднімається, коли ми говоримо про малі річки Вінниці. Зараз ми про це говоримо, коли я по-звичному буду казати про Вишенське озеро і про каскад. Це і Качатник, як ми раніше його називали, так, і Рибхозівський, і так далі, і так далі. Основною групою забруднень виступає приватний сектор. Чи ми не можемо зараз чітко говорити, що може і хто може найбільше забруднювати ті озера?
2: Ми зараз маємо певні результати хімічних досліджень. А тепер необхідно працювати не над причиною безпосередньо цим фактом вже забруднення, да, а джерелом цього забруднення. Тому це будуть досліджуватись об'єкти, які потенційно можуть скидати каналізаційні стоки саме водний об'єкт. Тому саме нашими фахівцями комунального підприємства «Муніципальна варта» будуть задіюватись водолази на предмет виявлення таких порушень, виведення труб каналізаційних водний об'єкт, і далі буде проводитись відповідна, якщо є потреба в цьому, розкопка, щоб виявити, хто власник даної труби, і далі вона буде запомповуватись, і далі справа буде передаватись в екологічну прокуратуру.
1: Як давно, чи відомо вам, як давно взагалі водолази спускалися, заходили на дно Вишенського озера? Є якісь відомості? Бо відверто я скажу, я не пам'ятаю.
2: Насправді я знаю за останні факти. Це два тижні тому, коли розпочалася робота і вона буде тривати.
1: Тому... А до того?
2: До того, на жаль, не
1: знаю. Я не знаю,
2: але те, що екологічною інспекцією Вінницької області періодично проводиться забір води на предмет її екологічного стану, це регулярна робота, і про це вони звітують на своїх офіційних сторінках і в певних бюлетнях.
1: Пані Олю, обов'язково, якщо вже не виникло, то обов'язково виникне питання грошей і питання ціни. Скільки які, наскільки дороговартісні, чи наскільки зараз в нашій сьогоднішній ситуації, ситуації війни, наскільки доступними є ціни на проведення таких робіт? І якщо можна, джерела, звідки будуть фінансуватися ці роботи?
2: Насправді, на сьогоднішній момент саме заміри води здійснювала Державна екологічна інспекція у Вінницькій області, і це було безкоштовно. Ми багаторічно взаємодіємо з цією державною установою, тому що нам досить важливо своєчасно отримувати результати, щоб потім планувати і розробляти план дій, який необхідно зробити для поліпшення і усунення тих наслідків, які створені в екологічній сфері. Поки що на сьогоднішній момент ми проводимо дослідження, щоб виявити подальший план наших робіт, що саме ми можемо зробити, і для того, щоб досягти той кінцевий результат. Тому сказати на даний момент, що визначена певна сума, чи вона закладена, поки що зарано говорити, тому що відбувається цей процес дослідження, який сформує подальший план, дорожню карту, як ми будемо рухатись. Але разом з тим, на сьогоднішній момент ми вже чітко усвідомлюємо, що ми будемо працювати з локальними дощовими системами каналізації з стічних вод, які йдуть з вулиць при надмірних опадах. Це і пісок, і бруд, і мастила можуть,
1: і все, що,
2: да,
1: все,
2: можуть
1: що
2: потрапляти безпосередньо у водний об'єкт. Тому саме наразі буде розроблятися проектно-кошторисна документація щодо таких робіт, щодо локальних систем очищення дощових вод, які потрапляють у водний об'єкт. Тому це наразі перебуває в процес формування цієї документації, щоб потім визначити, яка його вартість. Ми не забуваємо, що ми також маємо фонд охорони навколишнього природного середовища, з якого теж ми можемо використовувати кошти на екологічні ініціативи, спрямовані саме по такому водному об'єкту. Тому наразі зарано говорити про конкретні цифри і про конкретні види робіт, але це все поступова комплексна робота, яка нам з часом буде відкривати очі, що конкретно ми можемо робити, в який період і скільки це буде коштувати.
1: Ви сказали про фонд, тобто мається на увазі, що є вже певна закумульована сума в Вінницькій територіальній громаді, яка на ці суто вузькі потреби використовуються. Я маю на увазі зараз не тільки Вишнівське озеро, а взагалі екологічні питання, які виникають у нас на в територіальній громаді. Тобто, знову-таки хочу якби роз'яснити нашим глядачам і слухачам, що ці гроші, а їх треба буде обов'язково, ми чудово розуміємо, що так, кошти треба, ніхто не буде безкоштовно це робити, це все вартісна робота. Кошти є, це цільові кошти в Вінницькій територіальній громаді, і вони будуть цільово використовуватися. Як вже сказала пані Оля, є фонд
2: охорони навколишнього природного середовища.
1: Є фонд охорони навколишнього середовища. Є. Значить, в першу чергу він буде, з нього можна буде взяти
2: з
1: це цільове, і він як страховий
2: допоміжний
1: страховий фонд також буде використовуватися.
2: Так, це не основне джерело, це також може розглядатися і кошти бюджету нашого громади, міжнародні, грантові, ми теж будемо працювати.
1: Державний бюджет може розуміти, якщо вдасться доказати, що нам це треба?
2: Якщо будуть відповідні програми, які будуть націлені на органи місцевого самоврядування, ми теж будемо долучатись до таких ініціатив, подавати відповідні заявки, але для цього, щоб формувати, наприклад, заявку на грант чи якісь конкретні проекти, нам треба сформувати і зібрати оці вихідні дані, які є на сьогоднішній момент. Тому що якщо ми йдемо до інвестора, чи до донора, чи до держави, ми маємо чітко усвідомлювати, який наш план дій. Тому зараз відбувається процес формування цього плану дій, щоб зрозуміти, які заходи, дії ми будемо здійснювати для поліпшення екологічного стану Вишнівського озера.
1: Ну і в першу чергу, з чим ми маємо справу, який стан і так далі. Так, ви вже сказали про Якушинецьку громаду. Яким чином, чи є план план робіт, як розмовляти, як говорити,

0: долучитись до даного процесу. Перш за все, нам необхідно виявити джерело забруднення, провести відповідну роботу, ліквідувати це все, і далі, щоб даний водний об'єкт більше не забруднювався. І далі ми можемо вибудувати відповідні заходи, які сприятимуть покращенню такої ситуації і недопущення її в майбутньому.
1: Коли ми говоримо, знову-таки кажу дуже простою мовою, почистити те чи інше озеро, в даному випадку ми говоримо про, і в лапки беру, бо це непрофесійні терміни, непрофесійне визначення, почистити Вишинське озеро. Хоча би трішки план робіт, що входить в слово почистити? Ну, це ж не килимок, який можна просто взяти, винести, витрусити і все. Це дуже-дуже серйозна річ. Що туди, щоб ми хоча б розуміли, що йде на поверхні, що йде в плані?
0: Ми розуміємо щодо тих змін кліматичних, які є в Україні і в світі в цілому, ми бачимо, як змінюється клімат. І всі ці зміни, вони впливають в тому чи іншому вигляді, і в тому числі і на біологічні показники. Коли цвіте вода, коли надмірна жара, коли недостатньо кисню. І от таких всіх речей, вони дають такий комплекс проблематики. В такому випадку ми маємо чітко усвідомлювати, що ми можемо зробити. Це почистити дно від мулу, відновити, можливо, ті джерела, які його живили. Це робота з прибережною смугою, тому що може бути захаращення чи невідповідність, усунення, можливо, якихось джерел забруднення. Далі це дощова каналізація, про яку ми вже з вами зазначили. Це також мова йде про рослинність водну, яку можна відновити чи відкоригувати, яка дасть можливість покращити стан водного об'єкта. Це робота з гідротехнічними спорудами, якщо вони є на певних ділянках. І весь цей комплекс, який дасть можливість нам досягти того бажаного результату. Тому це не тільки очистка мулу, а саме комплекс різноманітних заходів, які може сприяти покращенню.
1: Команда, яка може це зробити, професіонали, які можуть це зробити, є в Вінниці, буде створена якась спеціалізована команда для вирішення цих питань, чи треба буде нам звернутися до, напевно, до більш сильних в лапках, масштабних команд екологів, які це роблять, бо це міждисциплінарна, дозвольте, я це слово зараз візьму, міждисциплінарна команда має вирішувати, міжкомплексна команда, я не знаю, як правильно, має це вирішувати. Ми в силах це зробити?
0: А в цілому ми завжди в силах все зробити. Головне,
1: Головне
0: зібрати ту команду. Коли є наміри, є чітке доручення міського голови та заступника міського голови Ігоря Леонідовича Откідича, який якраз координує цим процесом. Тут вже наразі створена така комісія від відповідних служб, які вже на сьогоднішній момент в зоні своєї професійної діяльності займають тими чи іншими питаннями. В екологічній політиці ми долучаємося з взаємодіями з нашою екологічною інспекцією, водолази – це комунальне підприємство, департамент комунального господарства та благоустрою теж долучається, якщо виявлені якісь труби, розкопки і отакі всі речі. Насправді, сьогодні вже задіяна велика кількість колег, інших державних організацій, які будуть і далі робити цю роботу, щоб досягти бажаних результатів. Тому оптиміст дійсно в тому, що в нас є фахові люди, які це будуть робити. Стосовно тих фахівців, хто, можливо, буде чистити, чи якісь інші види робіт буде здійснюватися. Не забуваємо, що всі ці процеси відбуваються на прозору. Якщо будуть відібрані фахівці на території громади, це будуть на території громади. Якщо це буде інша компанія чи підприємство на прозорих умовах, буде здійснюватися за таким принципом.
1: І не забуваємо, що це тільки початок. Ми стоїмо на початку великого дозвольте так скажу, великого перетворення великого озера. Ну і не тільки саме озера, так. Великого каскаду, великого водного об'єкту, який складається з який ходить каскад, а в каскад ходять само собою ці всі водні ресурси. Я вам щиро дякую, пані Олю, і

0: Я вже відчуваю, я вже собі планую, коли ж наступний ефір ми з вами проведемо саме на цю тему. Одним словом, я завжди радий з вами спілкуватися, і тема дуже і дуже важлива. Тому буду дуже радий, якщо ми з певною циклічністю будемо знову-таки до неї повертатися, і не тільки до неї. Саме в нашій студії, саме в нашому проєкті.
1: Це обов'язковий, дійсно, довгостроковий процес, який ми будемо з вами піднімати, інформувати наших мешканців, як відбувається цей процес, які види робіт здійснюються, що ми виявляємо, як ми далі будемо планувати свою роботу.
0: Ольга Ремешевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Ми сьогодні, можна сказати так, офіційно розпочали говорити про зелений курс Вінниці в плані Вишенського озера. Іншими словами, великого каскаду озер. Щиро дякую вам, пані Олю.
1: Дякую вам.
0: Шановні наші глядачі і слухачі, ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу, а далі знову продовжуємо наш ефір.
2: Час змін з Олегом Сенком. Місто над Бугом.
3: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні у мене в гостях Сергій Перегончук, директор Подільського онкоцентру. Пане Сергію, радий бачити. І я так розумію, вперше. І вперше сьогодні у мене Олег Лесик, медичний директор Подільського онкоцентру. Пане Олеже,
2: доброго дня.
1: Аби вам було комфортно і інформативно. Сьогодні ми будемо говорити про комплексну онкодопомогу. Що стоїть, що ховається, хто стоїть за цим дуже простим, на перший погляд, терміном комплексна. Комплексна онкодопомога. Що сьогодні насправді означає для Вінниччини мати сильну онкологічну службу? Це про об'єднання, це про фахівців, це про здатність не втрачати пацієнта, це про здатність вести пацієнта, це про шлях, про що от сьогодні, якщо ми говоримо, мати сильну онкослужбу.
3: Якщо ви не проти,
1: прошу,
3: я розпочну. Сильна онкослужба – це насправді те, як ми відповідаємо сьогоденним вимогам і сьогоденним викликам щодо взагалі підприємства.
1: Угу.
3: Але для пацієнта це завжди саме головне питання – це доступність медичної допомоги. І в даному випадку це доступність онкологічної медичної допомоги. Як швидко і як комфортно пацієнт може потрапити на прийом до лікаря, проконсультуватись, як швидко він може пройти додаткові методи обстеження або ж види обстежень, як швидко він потім може розпочати профільну терапію. Оце все є те, що є найважливішим, і що є найважливішим для пацієнта.
1: Які сьогодні онкозахворювання найчастіше, якщо так можна взагалі говорити про захворювання, найчастіше виявляються в регіоні?
3: Це дуже залежить від віку, від статі, але на сьогоднішній день я би хотів зауважити, що нещодавно закінчився проект «Здоров'я шкіри», коли ми, незалежно від того, є в пацієнта або ж в мешканця Вінницької області направлення від сімейного лікаря чи немає, забезпечували можливість проходження так званої дерматоскопії і консультації або ж лікаря-онколога, або ж лікаря-дерматолога-онколога. І в нашому центрі виявили величезну кількість злоякісних і доброякісних новоутворень, які потребують подальшої спеціальності. Спеціального дослідження. Але, Олеже, тут що я хотів би зауважити, що я дуже задоволений тим, що, наприклад, у випадку раку шкіри або ж у випадку меланоми 84% відповідно і 88% відповідно випадків було виявлено за рахунок профілактичних оглядів.
1: Це статистика цього року.
3: Так. От цього проєкту щодо здоров'я шкіри. Це те, про що ми з вами регулярно говоримо, про створення моментів культури профілактичних оглядів. І завдяки тому, що був проведений профілактичний огляд, ми і виявили захворювання на етапі або ж перед захворюванням, або ж на самому ранньому етапі, коли воно найкраще, найлегше піддається лікуванню.
1: Ще один момент уточнення хочу зробити. Ви сказали, закінчився проєкт, але щоб для наших глядачів і слухачів не звучало оце слово «закінчився», ви ж в будь-якому випадку 24/7 ви продовжуєте досліджувати, продовжуєте працювати, і до вас можна і треба звертатися за направленням, елементарним, простим направленням сімейного лікаря. І в тому числі і дослідження шкіри, меланоми і так далі, Щоб не думали, що ой, я не встиг, я не встигла, все, шкіру вже мою ніхто не подивиться і так далі.
3: Та частина медична, про яку, власне, буде сьогодні пан Олег розповідати, і вона і продовжує свою роботу в звичайному режимі. Але це було незалежно від наявності направлення від сімейного лікаря і незалежно від там запису до лікаря на консультацію, будь-хто в порядку живої черги міг прийти і отримати цю консультацію.
2: Так, і варто відзначити, що головне не розділяти саме локалізацію захворювань чи кількість виявлених захворювань, а варто відзначити головний момент, це на якій стадії виявляється захворювання. Ми всі розуміємо, що на початкових етапах, як виявляється захворювання, воно в геометричній прогресії краще піддається лікуванню, ефективному лікуванню, ніж ми маємо занедбані випадки. Занедбаних випадків є досить багато. І тому роль сімейного лікаря – це колосальна робота, тому що ми всі знаємо, що сімейний лікар – це є провідником пацієнта в галузь медичної допомоги.
1: Найпершим. Це найперший провідник, сталкер, найперша допомога.
3: Так. І знову ж таки, я перепрошую, як я ще доповню. В тому то і момент, що да, є певні моменти традиційного сприйняття негативного або стигматизованого сприйняття онкології. Але ж є сімейний лікар завжди. Будь ласка, раз на рік зверніться до сімейного лікаря з метою профілактичного огляду. І отримайте подальшу.
1: Ну, тут ви логічно підвели до фрази, яку ви постійно повторюєте у мене на ефірах, рак не вирок.
3: Наша мета – виявляти рак як найраніше. Тоді, да. Знову ж таки, ми проводимо цей приклад, що колись і цукровий діабет – це був вирок. На сьогоднішній день люди поміж нас, умовно, візьмемо вибірку там 100 чоловік, з них 30 хворіють цукровим діабетом. І ми про це не знаємо. І вони нормально живуть.
2: Так, і колись був досить обмежений перелік хіміотерапевтичних препаратів. Зараз він значно розширюється схеми лікування. Відповідно ж, технології розвиваються стрімкими темпами і медицина завдяки цим технологіям теж розвивається.
1: Технології. Тут я хочу запитатися окремо про потужність онкоцентру сьогодні. Реально потужності, чи можна так казати, що потужності реально визначають спроможність? Чим потужніша матеріальна база, чим потужніший колектив, команда, тим більші, серйозніші, глобальні, можливо, дозвольте, питання можна вирішувати. Є тут така, така послідовність? Вона існує? Чи можливо, щось тут трошки інакше?
3: Це от те, про що ми говорили з вами спочатку, на початку щодо доступності допомоги, раз, а по-друге, це наскільки ми можемо бути зручними для пацієнта. Тому що, звісно ж, пацієнт, якому підозрюють рак, або ж вже виставили діагноз рак, він не може очікувати місяць, два, три на подальше лікування. Ми маємо створити умови для того, щоб за допомогою сайту, соцмереж, чат-боту, персонального кабінету пацієнта, він міг здійснити самостійно запис до того лікаря, який йому потрібен, пройти ті обстеження, які йому потрібні, і да, отримати результати.
1: Обов'язково маю нагадати, обов'язково маю ще раз запитати, я практично це роблю кожного ефіру, багато хто може зараз нас дивитися або слухати і казати, ну, звісно, вам в Вінниці легше, тому що у вас є Вінницький, Подільський, наш рідний регіональний центр онкології, а що робити мені, якщо я мешкаю в області, якщо я зовсім не в Вінниці і так далі, так далі. Робота в області і поза нею.
3: Ну, на сьогоднішній день в нас працюють щотижневі виїзні бригади. Наш мамограф Квітка продовжує свої виїзди. Там були певні внесені зміни в регулярність його і в графік виїздів через технічні особливості і необхідність його підтримувати в гарному технічному стані. Але так чи інакше, да, ми залучаємо це постійно. І в нас завдяки роботі наших виїзних бригад минулого місяця було обстежено 300 пацієнтів, і з них кожен десятий – це були пацієнти з передраковими станами.
1: Ну, і як в результаті виявилось, да?
2: Так, і продовження питання. Дуже важливо, знову ж таки, робота сімейного лікаря і наявні чіткі алгоритми, чіткий маршрут. Тобто пацієнт має звернутися до лікаря з симптомами, які здаються йому банальними. Але сімейний лікар має чітко зібрати анамнез, виявити симптоми тривожні і знати, куди і коли його направити на подальше обстеження. Ми або спростовуємо діагноз, або підтверджуємо діагноз. І тому варто зазначити, що ми зараз проводимо певну роботу, прикладаємо дуже багато зусиль над створенням оцих єдиних маршрутів пацієнта, які потім на етапі лікування самого пацієнта не будуть... будуть закривати всі питання, які можуть виникнути і в самого пацієнта, і в сімейного лікаря, а куди ж направити цього пацієнта.
3: І на сьогоднішній день дійсно завдяки підтримки Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації на розгляді є маршрути пацієнтів, які будуть, я впевнений, затверджені в подальшому і доведені сімейним лікарям, щоб саме спростити їх роботу або ж протоколізувати їх роботу.
1: Знову-таки, ми говоримо про постійну зміну, підсилення, розширення протоколів.
3: Так, точно.
1: Окей. І тут мультидисциплінарна команда, тут також обов'язково треба про це сказати. Пацієнт потрапляє до вас. І вже немає, як, можливо, колись раніше було, один діагноз, одне стандартне лікування, один лікар, один діагноз і одне стандартне лікування. Тут перекликається два моменти. Момент безпосередньо самого пацієнта, логістика пацієнта і підхід мультидисциплінарної команди.
3: Тут, от знову ж таки, ця відповідність викликам сьогодення. Як зауважив Олег, постійно відбуваються зміни з точки зору самого захворювання. Наприклад, рак молочної залози. Угу. На сьогоднішній день є більше 10 видів раку молочної залози. Для кожного з цих видів є своє лікування, угу, своя мультидисциплінарність. Такого, як раніше, не було, що має займатися хірург, потім хіміотерапія, потім радіолог, опромінення. На сьогоднішній день кожен пацієнт індивідуально розглядається мультидисциплінарним консиліумом. Йому визначається план лікування, а кожен вид раку потребує розпочати, наприклад, з хіміотерапії, продовжити опроміненням і потім провести оперативне втручання. А можливо, в іншій послідовності, а можливо, комбіноване, коли одночасно застосовується і хірургічний етап, і радіологічний етап, і хіміотерапевтичний етап. Тобто воно все на сьогоднішній день одне з одним індивідуально визначається для кожного пацієнта.
2: Так, варто ще відзначити, що оцей мультидисциплінарний підхід закріплений що в національній стратегії по контролю злоякісних захворювань, щодо наказів МОЗ, якими передбачається надання онкологічної допомоги, саме мультидисциплінарний підхід. Він унеможливлює індивідуальну думку лікаря. Ми всі знаємо, що власний досвід лікаря – це хорошо, але це найнижчий рівень доказовості. Тому для цього пацієнт, коли потрапляє до певного профільного спеціаліста, у профільного спеціаліста є завдання – повне обстеження перед тим, як представити його на мультидисциплінарний консиліум. І вже консиліум, в який склад якого входять лікар-онколог, лікар-радіолог та лікар-хірургічний профіль, хірургічного профілю по нозології, відповідно, залучаються за потреби інші спеціалісти. І вони комплексно вирішують, тому що, ну, відповідно, хірург думає в хірургічному напрямку.
1: Ну, звісно.
2: Радіолог думає в своєму напрямку. І вони збираються, і вони індивідуально підбирають під кожного пацієнта саму тактику і схему лікування. І варто відзначити, що, наприклад, одна нозологічна форма захворювання одної тої самої локалізації у інших пацієнтів потребуватиме іншої схеми лікування, яка ця теж враховується.
1: Те, що і називається індивідуальний підхід. І я так думаю, що якщо недостатньо буде трьох голосів, недостатньо буде трьох спеціалістів, то обов'язково ви залучаєте іще інших.
3: Звісно.
1: Для підтримки, і підсилення тої чи іншої думки.
3: Я хотів би наголосити, що всі наші первинні пацієнти проходять мультидисциплінарний консиліум, або ж ті пацієнти, в яких змінюється статус його, їх так, захворювання. Вони повторно проходять мультидисциплінарний консиліум, або ж за зверненням лікуючого лікаря, того етапу, де відбувається, знаходиться пацієнт, угу, теж можна провести позачерговий МДК.
2: І за потреби ще залучаються спеціалісти, можуть залучатися спеціалісти з Національного інституту раку.
1: Якщо
2: телемедичні консультації,
1: телемедицина,
2: так, складних
1: телемедицина. А що сьогодні, ми також про це говорили не один раз, що на сьогодні онкоцентр може запропонувати пацієнту не лише під час активного лікування, не лише під час самої фази лікування, а постлікувальний період, тому що він дуже важливий. Це ж ми чудово розуміємо, що сьогодні може запропонувати.
3: Я би хотів нагадати про нашу службу психологів,
1: так,
3: нашу школу пацієнта, як для пацієнтів, так і для родичів, так і близьких. Я би хотів зауважити про наявність амбулаторного і стаціонарного реабілітаційної допомоги. То, що ми говорили про, раніше була Северинівська лікарня відновленого лікування, угу, на сьогоднішній день це відділення реабілітаційної та паліативної допомоги. Паліативна допомога і центр менеджменту болю, які надають оцю, ну, медичною мовою, перемедичну допомогу, але угу, все, що стосується самої, не тільки самої медичної допомоги, а і всього навколо медичної допомоги.
2: І зараз ми активно розвиваємо участь лікаря з фізичної реабілітаційної медицини безпосередньо на другий день, максимум на третій день після оперативного втручання, угу, для швидшої активізації, для швидшого повернення до повсякденної життєдіяльності пацієнта.
1: А рівень, якщо брати рівень не просто одного міста територіальної громади, а якщо взяти рівень всієї області, рівень обласного центру, які сьогодні потрібні рішення для онкоцентру, і не тільки онкоцентру, а от всій області, для того, щоб онкодопомога стала і швидкою, і ближчою для пацієнта, а це значить виявлення будь-якого стану, по термінам воно зміщується до нуля і так далі, і так далі. Тобто тут час грає роль. Що треба для цього зробити?
3: Олеже, це і відбувається постійно, я би хотів зауважити, і адміністративно, і з точки зору оновлення обладнання і залучення нового обладнання. Наприклад, дуже гарний приклад. Є в нас проблема з комп'ютерною томографією. Так? В нас один з апаратів наразі не працює, він знаходиться на етапі ремонту. Але не дивлячись на це, в 2026 році 25% всіх комп'ютерних томографій Вінницької області було проведено в Подільському регіональному центрі онкології. Це те, що ми вели мову про доступність надання нашої допомоги. Так, проблема, але 25% обстеження області проводиться на території ПРЦО.
1: Це говорить про те, що всі інші три чверті, або нема де провести, або їх провели в якихось інших центрах. Взагалі, це говорить, напевно, про те, що у нас мало томографів.
3: Це тема окремої програми, да. А другий приклад, наприклад, знову ж таки, в нас завжди була проблемною магнітно-резонансна томографія. На сьогоднішній день всі наші пацієнти профільні, в першу чергу, бо ми в першу чергу займаємося своїми профільними пацієнтами, протягом тижня проходять обстеження в нас в центрі на магнітно-резонансному томографі. Позаминулого року Міністерство охорони здоров'я за сприяння Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації розподілили нам комп'ютерний томограф та магнітно-резонансний томограф. Вони на сьогоднішній день абсолютно повноцінно завантажені і надають цю допомогу.
1: І
3: доступність цієї допомоги створюють для наших пацієнтів.
1: Ми заходимо в новий навчальний рік, я так скажу. Новий навчальний рік, а чому я про нього згадав? Тому що, напевно, одним з основних джерел нових спеціалістів, спеціалістів, які приходять до вас на практику, спеціалісти, які приходять ще навчаючись, це все-таки наш Національний медичний університет, є база, звідки брати потім собі, набирати собі наступних спеціалістів. Є база, є це джерело, чи все-таки тут виникають певні проблеми?
3: Ну, наразі ми є базою стажування і проходження інтернатури для різноманітних спеціальностей в сфері медицини. І ми щорічно змінюємо в залежності і від нашої потреби, і від загальнонаціональної потреби ті спеціальності, які проходять у нас інтернатуру, відповідь наших потреб.
1: В першу чергу інтернатуру проходить наш національний медичний.
2: Ну, зараз там система змінилась. Ну, по-перше, варто зазначити, що кадровий дефіцит в медицині досить значний.
1: Відчувається, так?
2: Досить відчувається. І зараз, враховуючи особливості розподілу на інтернатуру, це не обов'язково може бути наш медичний університет.
1: Тобто там, і так само
2: з будь-яких областей, згідно рейтингу. Так, у нас вільний. Відповідно, у нас є вакансії на єдиному порталі МОЗ. Вони перед розподілом опрацьовуються міністерством, виставляється єдиний список. І вже студентів по розподілу, по рейтинговому балу надають їм пропозиції. Вони погоджуються чи не погоджуються. Але, враховуючи, що наш центр досить великий, потужний, серед заявлених 6 посад інтернів прийшло тільки 3.
1: Це цього року?
2: Так.
1: Я сподіваюся, що вони ще встигнуть дійти.
2: Надіємося.
1: Я дуже сподіваюся. Так, правда?
2: Так.
1: Бо якось так 50% від заявленого, це...
2: Ну, це не тільки в нас така проблема, це проблема абсолютно по всій Україні.
1: Ну, я не один раз вже на ефірі згадував, що при наборі на навчання сьогодні в 3-мільйонному, офіційно 3-мільйонному Києві взяли тільки 2 фізиків. Це таке. Ну, це вже, як ви кажете, зовсім інша тема нашої розмови. Я вам щиро дякую. Сергій Перегончук, директор Подільського онкоцентру, і Олег Лесик, медичний директор Подільського онкоцентру, сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». І ми сьогодні говорили про комплексні підходи, комплексну допомогу, яка надається в нашому рідному Подільському онкологічному центрі, центрі онкології. Я щиро дякую вам. Сподіваюся, ми вже достатньо плитко будемо з вами спілкуватися і часто будете на ефірах, тому що дійсно багато про що є говорити. І все абсолютно, що стосується здоров'я наших вінничан, подолян, це в першу чергу.
3: Так, і окрім того, буде багато напрямків щодо обстеження пацієнтів. Як, наприклад, здоров'я шкіри. Ми хотіли б їх теж анонсувати.
1: Обов'язково.
3: Відповідно поговоримо про
1: обов'язково
3: це.
1: Будемо тримати весь наш загал, будемо тримати в інформаційному полі. Шановні наші глядачі і слухачі, на цьому ми сьогодні завершуємо, але не завершується робота радіо «Місто над Бухом». За декілька хвилин ви почуєте верифіковані новини на нашому каналі.
0: Час змін з Олегом Сенком. Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
3: Вінниця.
4: Вітаю, у Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. На Вінниччині 60% батьків-першокласників отримали грошову допомогу за програмою «Пакунок школяра». У Вінниці ВПО з 1 по 7 вересня зможуть безкоштовно скористатися послугою фарбування волосся. У Вінниці триває реєстрація на дитячий забіг «Вінниця Kids Race 2026». Про це слухайте далі. На Вінниччині 60% батьків-першокласників отримали грошову допомогу за програмою «Пакунок школяра». Загалом на ці виплати спрямували понад 31 мільйон гривень. За даними Департаменту гуманітарної політики, першачків має бути в області 10,5 тисяч. Якщо у родині двоє першокласників, по 5 тисяч гривень родина отримає на кожного. Оформити виплату може один із батьків дитини або ж опікун чи то піклувальник. Для призначення виплати дитина має перебувати в Україні та бути зарахованою до першого класу. Дані про це мають бути внесені до системи Міносвіти. Звернутися по допомогу можна до 1 листопада, а отримати 5 тисяч готівкою не можна. Гроші зараховуватимуть лише на спеціальний рахунок. Витрачати їх можна на дитячий одяг, взуття, книжки і канцтовари. Розраховуватися коштами можна у торговельних закладах, які працюють за програмою «Пакунок школяра». У Вінниці внутрішньопереміщені особи з 1 по 7 вересня зможуть безкоштовно скористатися послугою фарбування волосся. Відповідну благодійну ініціативу підтримала Вінницька міська рада. Ініціатором акції, в котрій є також місцевий салон краси Style for You, який знаходиться за адресою проспект Юності, 44. Майстри салону надаватимуть послугу з фарбування довго та короткого волосся усім категоріям населення, які належать до числа ВПО, безкоштовно, за умови оплати лише вартості матеріалів. Аби скористатися цією пропозицією, необхідно попередньо записатися за номером телефону 098 573 39 92. Для отримання послуги необхідно пред'явити довідку, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи.
3: Міські анонси.
4: У Вінниці триває реєстрація на дитячий фановий забіг «Вінниця Kids Race 2026». До участі запрошуються діти віком від 2 до 14 років. Захід проходитиме у вересні на стадіоні Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 в Центральному міському парку імені Леонтовича. Далі коментує організатор заходу Руслан Кобялко.
5: Ми відкрили реєстрацію на «Вінниця Kids Race 2026». Готуємо для вас і для ваших дітей незабутні емоції, справжнє свято для ваших маленьких чемпіонів. Тому переходьте за посиланням, обирайте свою комфортну дистанцію і будемо разом дарувати дітям незабутні враження, які запам'ятаються на все життя.
4: Організатори підготували для учасників і учасниць не лише дистанція, а й приємні сюрпризи. Адже незалежно від результату, кожна дитина отримає дизайнерську медаль фінішера, диплом, подарунки та відчує себе справжнім героєм спортивного дня. Крім того, на хлопчиків і дівчаток чекатимуть тимчасові татуювання, браслети учасників, розважальна програма та аніматори.
3: Погода у Вінниці.
4: Вдень у рідному місті хмарно, температура повітря до 21 градуса вище нуля. Вітер східний 4-5 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.

0: мільйон усмішок до 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Ти моя кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просилась назовні, я писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, що не слиток, крізь вогні і крізь шторми. Лиш в тобі та надіям була і палала, просила натомість.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Уряд Молдови продовжив особливий режим через складну ситуацію з водою та енергоресурсами. Окупанти повторно вдарили дронами по місту Чернігову. У Вінниці водії автобусів відпрацювали безбар'єрну посадку пасажирів. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Гомельській області Білорусі поблизу кордону з Україною будують новий полігон з залізницею. Про це повідомляє Білоруська служба радіо «Свобода». Поблизу села Якимівка планують прокласти окрему залізничну колію на 60 вагонів і облаштувати вантажну платформу для швидкого розвантаження важкої техніки. Будівництво військової бази поблизу Гомеля триває з кінця 2023 року. Там, ймовірно, буде розгорнуто 37-му окрему десантно-штурмову бригаду сил спеціальних операцій Білорусі, яку уряд Олександра Лукашенка створив для нібито захисту від загроз звуком України. У Словаччині поліція запобігла спробі підпалу заводу з виробництва дронів. Затримано трьох іноземців, яких підозрюють у причетності до злочину, зокрема одного у Німеччині. Про це повідомила агенція Reuters. У затриманих вилучили велику кількість запальної суміші, інструменти, мобільні телефони, відеокамеру та план підготовки до підпалу заводу. Наразі правоохоронці встановлюють замовника. Уряд Молдови продовжив особливий режим через складну ситуацію з водою та енергоресурсами ще на місяць. Як зазначається у рішенні місцевого уряду, генеруючі потужності електроенергії в Європі знизились, ціни на пальне піднялися до рекордних рівнів, а падіння рівня води у річках призвело до дефіциту водних ресурсів. На ситуацію також впливає низький рівень води в річці Дунай. Зменшення навігаційної глибини на Сулинському каналі заблокувало доступ великотонажних морських суден до міжнародного вільного порту Джуджмалешта. Сили оборони влучили по ракетному підрозділу, який росіяни використовували для запуску балістичних ракет по Україні. Про це повідомив президент України. Також, за його словами, за добу далекобійні санкції спрацювали по 16 об'єктах у Росії, зокрема по воєнному підприємству і російській логістиці.
2: Україна.
1: Окупанти повторно вдарили дронами по місту Чернігово, пошкодивши складське приміщення. Постраждали четверо працівників складу, під завалами ще можуть бути люди. Про це повідомила прес-служба Чернігівської міської ради. Нагадаю, сьогодні вранці внаслідок влучання російських дронів у житловий будинок у Чернігові загинули 49-річна жінка та 4-річна її дитина.
2: Вінниця.
1: У Вінниці водії автобусів відпрацювали безбар'єрну посадку пасажирів. Практичні заняття для водіїв громадського транспорту проводять регулярно, щоб вдосконалити навички безбар'єрного обслуговування пасажирів. Нещодавно вони пройшли інструктаж у тролейбусному депо, а тепер відпрацювали подібні ситуації в автобусах. Такі навички водіям громадського транспорту дуже необхідні, адже до міста повертаються ветерани війни, серед яких є люди з інвалідністю. Також у Вінницькій транспортній компанії проводять додаткові інструктажі щодо безбар'єрності та коректної комунікації з маломобільними громадянами. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом. I'd worry about a sign of life.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Монча. У випуску про таке. Найбільша у світі піщана батарея пропрацювала рік. У космосі кишківник працює інакше. Під сучасною пустелою Єгипту вчені виявили сліди давнього морського світу. У Фінляндії успішно завершився перший рік випробування найбільшої у світі комерційної піщаної батареї. Інноваційна установка призначена для зберігання надлишків зеленої енергії та забезпечення опалення місцевих жителів. Як основний накопичувач тепла, система використовує звичайний будівельний пісок, розігріти за допомогою дешевої електрики від вітрових та сонячних електростанцій. Протягом року батарея довела свою високу ефективність, стабільно обігріваючи багатоквартирні будинки, школи та муніципальні будівлі в місті Канкан'япя. Навіть у суворі зимові морози технологія забезпечила безперебійне постачання тепла без використання викопного палива. Автори проєкту переконані, що такі батареї стануть ключовим елементом зеленого переходу та допоможуть суттєво скоротити викиди вуглекислого газу в Європі. Учені з'ясували, чому під час тривалих космічних польотів астронавти часто скаржаться на закрепи, здуття та проблеми з травленням. Дослідження за підтримки НАСА показало, що через мікрогравітацію їжа повільно проходить травним трактом, а кишкові бактерії починають змінювати свою роботу. Опинившись на орбіті, мікробіом людини переходить від розщеплення клітковини до активної ферментації білків. Через це в організмі утворюються специфічні сполуки на кшталт аміаку та сірководню, які за тривалого впливу можуть викликати запалення. Така проблема особливо занепокоює вчених на тлі майбутніх тривалих експедицій на Марс, де астронавтам знадобиться спеціальна підтримка. Учені виявили в єгипетській пустелі скам'янілості, що свідчать, що понад 70 мільйонів років тому на місці посушливого регіону існувало тепле тропічне море. На плато Абу Тартур дослідники знайшли 14 скам'янілих зубів, що належали п'ятьом вимерлим видам акул. Причому одна з них, ймовірніше, раніше взагалі не знаходилася в Африці. Завдяки цій знахідці загальна кількість відомих древніх видів акул у цьому регіоні зросла щонайменше до 7. Знайдені зуби суттєво відрізняються за формою, що свідчить про полювання акул на різну здобич і їхню різну роль у харчовому ланцюзі. Разом із рештками дрібних риб, безхребетних та хижих морських рептилій ці знахідки вказують на існування тут складної та багатої морської екосистеми. Науковці припускають, що потужні океанічні течії підіймали з глибин поживні речовини, забезпечуючи розвиток планктону та всіх інших мешканців цього стародавнього океану. Фізики створили мікрочіп розміром із зерно рису, здатним генерувати надзвичайно стабільний і впорядкований спектр світлових частот, яких називають веселкою на чіпі. Ця інноваційна оптична система формує безліч точних сигналів одночасно, кожен з яких може працювати як відокремлений канал зв'язку. Спеціальна технологія перетворює ці світлові частоти на високочастотні міліметрові радіохвилі з величезною смугою пропускання. Саме такі міліметрові хвилі вважаються ключовою основою для створення майбутніх надшвидкісних мереж 6G із високою місткістю даних. Головною перевагою розробки є винятково стабільність сигналу, що забезпечує надійність передачі інформації навіть за умов зовнішніх перешкод. У майбутньому такі компактні енергоефективні чіпи планують використовувати не лише в наземному зв'язку нового покоління, а й на супутниках. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Монча. Почуємось.
1: Радіо «Місто над Бугом».
0: Пишемо історію перемоги.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом».
1: Світовий рекорд із найдовшої операції тривав майже 96 годин. Це був 1951 рік. Але насправді найдовша операція – це та, де секунда вирішує, чи повернеться людина додому. Ми звикли думати про лікарів, як про людей у білих халатах із надздібностями. Але що відбувається з самими хірургами, коли вони знімають стерильні рукавички, виходять з операційної і залишаються сам на сам із чужим болем, чужою надією і власними думками? Це радіо «Місто над Бугом», Вінницька прописка і я, Світлана Василюк. Сьогодні мій гість в студії надзвичайно відома на Вінниччині, в Україні та й, в принципі, в світі людина, лікар-уролог, трансплантолог, кандидат медичних наук Олег Капшук. Пане Олеже, я вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю вас.
1: Урологія – це така цікава сфера, про яку люди не звикли говорити вголос. І в багатьох випадках вони соромляться прийти до лікаря і сказати, що щось їх турбує. Чому так відбувається і що потрібно робити для того, щоб цього не сталося?
2: Ну, тому що урологія – це така спеціальність, яка торкається в тому числі інтимної сфери. І комусь виникає сором'язливість ділитися з цим, але в загальному цей час вже позаду, і більшість людей готові спілкуватися до лікаря-уролога на прийом. А вже завдання лікаря, як оцю дистанцію і сором'язливість хворого подолати, тобто бесідою, первинним контактом.
1: Ну, тобто чисто з людської точки зору, так?
2: Так, звичайно. І цього не потрібно соромитися. Будь-які хвороби, вони потребують допомоги, і є лікарі, і є спеціальності, які це вирішують.
1: Олеже Миколаївичу, ви перший у Вінницькій області зробили пересадку нирки. Я пам'ятаю цей день, тому що працювала тоді в інформаційній сфері, 11 грудня 2021 рік. Це була така унікальна операція, про яку багато писали, багато говорили. Чому ви зайнялися саме трансплантологією? І що відчуває людина, яка віддає, ви ж спілкувалися з мамою цього пацієнта, да, яка віддає свій донорську свою нирку найближчій, найдорожчій людині, да? І що відбувається, яка з точки зору моральності, з точки зору фізіології теж відбувається ситуація?
2: Ну, так, я також пам'ятаю цей день і цю подію. Це була унікальна для Вінницької області, але не для світу і для України подія. Ну, насправді, донація органів прижиттєва, те, що тоді було, це мама віддала нирку своєму сину, так само, як і донація посмертна, коли родичі приймають рішення про передачу органів безкоштовно для інших людей, для того, щоб інші жили. Це дуже таке, як це сказати,
1: ну, відповідальна така історія.
2: Ну, відповідальна і дуже щемлива історія в цьому. Ти ділишся з кимось для продовження життя. І я не знаю, як. Це достатньо емоційно зі всіх сторін. І з боку лікарів, з боку тих, хто приймає орган, і тих, хто віддає орган.
1: Це людина, яка отримала новий орган і зрозуміла, що вона буде жити, да? Що вона залишається в цьому житті і має найдорожче, що в неї є саме життя. Да? Що вона відчуває, як вона змінюється? Чи змінюється взагалі? От ви, як лікар, відчували цю таку грань до, після, під час? Ви ж, я думаю, що спілкувалися з тими пацієнтами, яким робили пересадки, якось відслідковували їх життєву історію?
2: Так, звичайно, я з багатьма пацієнтами, тими, кому ми зробили трансплантації, ну і не тільки трансплантації, в загальній хірургії також такі історії є і тривалі. Підтримую стосунки, і люди змінюються. Знову ж таки, трансплантація не ідеальний метод лікування, не у всіх вона може бути успішною, бувають також проблеми і вони залишаються, але в тих, в кого це вийшло, це шанс на продовження життя. Я думаю, що вони дуже змінюються, в них міняються горизонти планування. Якщо до цього крім самих інтоксикаційних синдромів, які продовжують, бо показанням до трансплантації є ушкодження органів власних, і там інтоксикація, пов'язані з діалізом, неможливістю чи там проблемами з транспортуванням, ну там з поїздками, з якимись плануваннями. В тих, в кого все вийшло, і навіть у першого пацієнта, він зараз за кордоном знаходиться, наскільки я знаю, в нього все добре. І це вже з 21-го року пройшло, так і інші. В них міняється настрій, вони по-іншому спілкуються, вони по-іншому виглядають, і це просто чудово. І спілкування з ними – це клас.
1: Що ви відчували в той момент, коли зрозуміли, що операція пройшла успішно? Ви як лікар?
2: Ну, в нас було декілька етапів, тобто короткі, там через першу добу ми це зробили, і такі це суміш втоми, виснаження і всього остального. А потім, коли ти вже бачиш, коли пацієнт вернувся до повноцінного життя, він радіє цьому життю, планує вже там якусь роботу, ще якісь плани, і він тобі про це розповідає, це дуже велике задоволення з обох сторін. І з боку пацієнта, і з боку нас, лікарів, групи лікарів, великого колективу лікарів і медичних сестер, що це вийшло.
1: Ну, це фактично була командна робота, так? Тобто кожен, я так розумію, кожна людина в цій історії виконувала якусь певну свою операцію.
2: Так, звичайно. Ну, спочатку, там, перше втручання, ми, вся команда трансплантологів, трансплант-координаторів, медичних сестер, ми всі приймали участь в усьому. І то, що на початку ви сказали про найбільшу тривалість операції, та операція була, наскільки я знаю, мультидисциплінарна, там, тривалий період, все остальне. Це одні бригади лікарів мінялися. А перші трансплантації ми робили всі, в усіх етапах приймали участь. І, тобто, це було там приблизно, я рахував, десь 24 години безперервно на ногах. Да, з певними змінами, не весь час ти помитий, стоїш в одній точці. Але це безперервна робота, це було достатньо важко. Потім ми це все розподілили, зробили, одні роблять одну частину, другі другу, і стало легше. Ну, це вже потім з досвідом появилося.
1: Кажуть, що хірургічна операційна – це місце, де навіть такі переконані хірурги-прагматики починають вірити в певні прикмети. Да? Хтось одягає одну і ту шапочку, хтось заспіває, хтось якось по-іншому миє руки, да, перед операцією, хтось випиває там три ковтка кави, наприклад. Коли ви заходите в операційну, у вас є такі прикмети, в які ви вірите, ви знаєте, що ця операція буде обов'язково успішною?
2: Так, звичайно, в нас в кожного є свої якісь, ну, навіть не забаганки, а якісь свої стандарти, що там, починаючи з того, яку першу рукавичку ти одягаєш, зазвичай медична сестра знає, коли тобі дають там з лівої, ну, є люди, які з лівої руки одягають рукавички, я зазвичай з правої. Точно так само ти заходиш в операційну, ну, в мене особисто, якщо навіть перед цим в мене якийсь стрес чи що-небудь, я буваю заведений там, ну, з якихось інших причин чи проблем, чи думок, я коли заходжу в операційну, в мене якось за дверима операційної наступає певний спокій, думки одні, в мене, я не, ну, намагаюсь не стресувати, якось воно відбувається так, що от в операційній наступає.
1: Про що ви думаєте, коли ви переступаєте поріг операційної? От ви вділися, помилися, одягнули там з лівої рукавичку чи з правої сторони, ви заходите в операційну. Про що ви вперш за все думаєте?
2: Ну, думаю про хід операції. Я зазвичай готуюсь до операції, особливо якщо це складні втручання, незвичайні, і таких випадків достатньо багато, я за них беруся, то якби перед цим ти перегораєш, і потім під час операції в тебе наступає отак. Все йде добре, і ти думаєш, що ми отримаємо від цього задоволення. Якось адреналін переходить в норадреналін, потім виділяються гормони, і стає легко. Мені легко оперувати зазвичай. І стрес під час операції, якщо виникають якісь відхилення від того, що ти очікував, якісь кровотечі чи що, я також за собою помітив вже з досвідом достатньо великим, що я не панікую і не стресую. Можливо, воно є, але якось я цього не помічаю. Просто йде робота і все.
1: Я думаю, що у вас 30-річний досвід все-таки навчив вас бути зібраним під час будь-яких нестандартних ситуацій. Ви абсолютно нормально на них реагуєте. Чому навчили вас ваші пацієнти, з якими ви спілкуєтесь, яких ви лікуєте, чому не навчили вас підручники, скажімо так?
2: Ну, підручники не навчать самих відносин з пацієнтами. Достатньо бувають важкі розмови, онкологічні ситуації, коли в людини є зневіра в тому, що в результаті там слово «рак» дехто сприймає, чи там ту ж саму ниркову недостатність, як вирок і немає надії. І от в мене було достатньо багато пацієнтів, з якими ми проходили цей шлях довіри до лікаря, вибору методу лікування, потім отримання результату. І це було також дуже вразливо, коли ми через 5 чи через 10 років у пацієнта, який себе вважав безнадійним, а ми потім обговорювали ситуацію, от як ви до цього відноситесь, що тоді ви пройшли там певні етапи страждання, там післяопераційного болю і всього остального. І от цього пацієнти навчили, що треба вірити в себе і досягати того, що ти хочеш. Є, і це
1: такі,
2: можливо.
1: Є такі історії, які вам запам'яталися найбільше? І, наприклад, пацієнти, з якими ви от по сьогоднішній день залишилися друзями?
2: Да, в мене багато пацієнтів достатньо є, з якими, незважаючи там на певні там перипетії чи якісь проблеми післяопераційні, я подружився і підтримую ці стосунки. Я пам'ятаю самого першого свого пацієнта в самостійному своєму житті. Я пам'ятаю прізвище і ім'я. Також один
1: ви
2: з
1: знаєте
2: випадків,
1: його долю?
2: Ну, зараз вже не знаю. От саме першого вже це втратилось. Ну, я думаю, що
1: часу
2: це було
1: багато.
2: 28 десь років тому. Тобто, коли я закінчив інтернатуру і клінординатуру, от першого пацієнта мені дали: веди сам і оперуй. Якби я пам'ятаю цю ситуацію. Одна з таких ситуацій, коли я приїхав з навчання в іншій, ну, в іншій клініці, для того, щоб запровадити певне втручання. І після цього відрядження, перший день я вийшов на роботу, я не робив такі операції ніколи, і виникає достатньо ургентна складна ситуація, і пацієнт не транспортабельний, і треба зробити саме оце, що я поїхав. Я ніколи не робив. На мене мої вчителі і колеги дивляться, ну якби хтось міг зробити, і на мене в ординаторській всі дивляться, я так по сторонам дивлюсь, думаю, якщо я зараз скажу, дам задню і скажу, що я не можу ще це зробити, бо я ж тільки приїхав з навчання, я не думаю, як я скажу, ні, я ніколи не зможу цього зробити. Я став, зробив, у пацієнта все добре, ми багато років з ним підтримували стосунки, і також я пам'ятаю, як його ім'я, прізвище, по батькові.
1: Олег Нікач, ви любите, ви любите складні операції чи легкі? От є лікарі, які все життя оперують якби один процес, да? Там апендицит, там, я не знаю, камні в нирках і так далі. Ви любите що більше? Оперувати якби те, що ви знаєте, чи ви любите відкривати для себе якісь нові історії в хірургії, в урології?
2: Ну, не тільки, ну, насправді, то хірург любить щось нове. Це такий безперервний розвиток, в тому числі мій захід в свій час в трансплантацію, це теж було виклик самому собі. Я таких викликів протягом життя робив дуже багато, але інколи хочеться зробити таку якусь маленьку класичну операцію.
1: Це коли втома чи коли немає настрою?
2: Ні, просто для настрою. Деколи хочеться хірургам, я думаю, що я не один такий. Складні операції – це чудово, виклик, складні кейси, багато доступів, там щось, ендоскопія. Але деколи хочеться якусь легеньку класичну операцію.
1: Олег Ніколаєвич, вас вважають надзвичайно класним, сучасним, креативним і надзвичайно професійним лікарем. Що для вас означає бути хорошим лікарем?
2: Ну, бути хорошим лікарем, насправді, це бути чесним перед пацієнтом. Я і чесним, відвертим і професійним. Я думаю, що це основні такі складові хорошого лікаря. Я намагаюся співпереживати з пацієнтом і бути з ним партнером, чи як зараз по-новому в бізнес-колах, там, стейкхолдером. Я деколи пацієнтів навчаю цього слова. Стейкхолдери – це сторони, заінтересовані в процесі, в досягненні результату. Одна сторона – це пацієнт, друга сторона – це лікар.
1: Є внутрішні, є зовнішні стейкхолдери,
2: так. Да. Да, тому що пацієнти інколи сприймають лікаря як пов'язано там з фінансами, і деколи думають, що лікар дивиться на пацієнта виключно для отримання якоїсь своєї вигоди. Я пробую цю планку руйнувати, і цей чи не планку, бар'єр, і розповідати. І я співпереживаю пацієнтів, я люблю своїх пацієнтів, які б вони не були, бувають достатньо агресивні вже приходять, тому що вони змучені хворобою. Але я це все прощаю, ніколи не сержуся. І, ну, я думаю, що отак.
1: Говорять, що людина живе емоціями. Які емоції ви відчуваєте як лікар і як людина? Які емоції в вашому житті якби дають?

0: навчитися в собі це знаходити.
1: Ви відкладаєте життя на потім? Чи живете сьогодні, тут і зараз?
0: На потім, напевно, що не відкладаю. Ну, якби, я живу і зараз, ну, певні там плани, мета і ціль, і цілі, завдяки яким я можу досягнути мети, в мене, звичайно, є, і все добре.
1: Олег Ніколаєвич, ви живете, на мій погляд, в одному з найпрекрасніших міст України – Вінниці. Так. Так? За що ви любите наше місто?
0: Ну, місто я люблю за отой, як зараз модно говорити, вайб, оцей спокій, тишу, певну облаштованість, тобто наше місто... На моїх очах, я приїхав сюди більше 35 років тому, воно розвинулось, воно стало дуже затишним, починаючи від оцих кав'ярень, ресторанчиків, місць відпочинку, парків, скверів, велосипедних доріжок. Коли я був колись за кордоном, бачив, як там в Копенгагені чи в Амстердамі, які такі є, велосипедними столицями світу, ну мені так здається, може ще десь краще є. Але зараз це є в Вінниці тут, і від цього ти отримаєш задоволення, від того, що ти живеш в цьому місці.
1: Моя програма називається «Вінницька прописка». Що для вас означає «Вінницька прописка»?
0: Також достатньо і просте, і складне питання. Ну, от для мене я би сформулював таким чином, коли ти йдеш по цьому місту, там, по ринку, по магазину, люди з тобою вітаються, вони тебе не впізнають, а вони тебе знають. І... Особливо це ще класно, коли ти знаєш їх. І так в більшості так відбувається. І ти розумієш, що це твоє місто. От для мене Вінницька прописка десь приблизно сформульована так.
1: Знаєте, я надзвичайно рада, що в нашому місці є така прекрасна людина, як ви. Шановні радіослухачі, це була «Вінницька прописка». Ми сьогодні говорили про життя, про сенси, про кохання і просто про людські якості, які сьогодні мають бути у кожній людині. Живіть сьогодні, тут і зараз, обіймайте життя. Обов'язково побачимось наступного тижня. З вами була Світлана Василюк і Олег Копчук. До побачення.
0: Дякую.
2: Живі емоції, цікаві думки і розмови, які хочеться дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. «Вінницька прописка» на радіо «Місто над Бугом».

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Мешканцям Вінницької громади нагадують про можливість оформити муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. У Вінниці шукають працівників шкільних їдалень. Вінницький технічний університет долучиться до національної акції «Стіл пам'яті». А зараз про це та інше докладніше. Мешканцям Вінницької громади нагадують про можливість оформити муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. Сума відшкодування становить 113 гривень на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень без централізованого. Виплату можуть оформити вінничани і внутрішньопереміщені особи, які не отримують субсидію або державні пільги на житлово-комунальні послуги. Щоб взяти талон попереднього запису і подати документи, звертайтесь до управлінь соціального захисту населення за адресою у Вінниці. Правобережне, проспект Космонавтів 30 чи Лівобережне, вулиця Замостянська, 7. Або до прозорого офісу «Старе місто» на вулиці Брацлавській, 85. У Вінниці шкільні кухні готують до нового навчального року. З 1 вересня безкоштовне гаряче харчування отримуватимуть всі учні від 1 до 11 класу. Це потребуватиме одночасного виконання десятків процесів. Від правильного зберігання продуктів харчування до приготування страв за новими рецептами, контролю якості та вчасної подачі шкільних обідів. Тож для того, щоб забезпечити роботу шкільних їдалень, комунальне підприємство «Меридіан» шукає ще 25 працівників. На роботу запрошують кухарів, помічників кухаря та працівників залів. Кандидатам запропонують повний соціальний пакет і навчання. Докладніша інформація за номерами телефонів, які вказані на сайті Вінницької міської ради. У п'ятницю, 28 серпня, громадяни матимуть можливість поспілкуватися особисто з начальником управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області Борисом Наливайком. Гаряча телефонна лінія працюватиме з 9 до 11 години. На цей час можна буде отримати відповіді на запитання щодо міграційного законодавства, які цікавлять мешканців області. Номер телефону ви знайдете на Facebook-сторінці міграційної служби Вінниччини. Вінницький технічний університет долучиться до національної акції «Стіл пам'яті», приуроченої до Дня пам'яті захисників та захисниць України. Адміністрація навчального закладу запрошує вінничан до участі. Якщо серед ваших рідних, друзів чи колег або знайомих є полеглі захисники чи захисниці України, приходьте і впишіть їхні імена на листівках. Акція «Стіл пам'яті» відбудеться 28-29 серпня за адресою у Вінниці. Хмельницьке шосе, 95, навчальний корпус Вінницького технічного університету номер 2. Як зазначається у дописі на Facebook-сторінці вишу, кожне ім'я важливе. Імена, зібрані під час акції, стануть основою для меморіалу пам'яті полеглих героїв. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Вітаємо, вітаємо, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проєкт «Все буде Україна» і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мочак на позивний ОСА. Сьогодні, друзі, 26 серпня 2026 року і погода нас насправді трошечки вирішила порадувати тим, що дала таку приємну, навіть трошечки осінню прохолоду з легеньким таким вітерцем та дощем. Вітерець якраз у нас східний, в більшості випадків 4 метра на секунду. І температура станом на сьогодні, якраз трошки затримується, за що прошу пробачення, 21 градус наш студійний термометр показує прямо, як то кажуть, температуру за бортом. А ми продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна!

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, шановні радіослухачі, ми продовжуємо наш ефір і, зокрема, переходимо до актуальних новин нашого міста. І команда ветеранського простору «Побратим» запрошує всіх містян та гостей міста 29 серпня долучитися до створення інтерактивної інсталяції, яка стане живим меморіалом полеглих захисникам і захисницям України.
3: Центральним елементом інсталяції, яку створять на Майдані Незалежності, стануть дзвіночки та стрічки. Вони тріпотітимуть на вітрі і звучатимуть на центральній площі Вінниці, нагадуючи про тих, хто міг би бути поруч із нами, але віддав своє життя за Україну. Долучитися до акції «Голоси пам'яті» зможе кожен охочий.
2: Кожен дзвіночок – це символ душі, яка оберігає нас з неба. Кожна стрічка, зав'язана на композиції – це пам'ять, вдячність і слова, які ми хочемо сказати тим, хто життя віддав за Україну, каже комунікаційниця міського ветеранського простору «Побратим» Тетяна Довгань.
3: Також під час проведення акції на Майдані Незалежності можна буде ознайомитися з рекомендаціями від психологів «Побратима» стосовно того, як підтримувати людей у втраті. Акція триватиме з 9 до 18 години.
2: Тому, друзі, закликаємо вас долучитися. А ми рухаємося далі.

0: Спеціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у Вінниці відбувся всеукраїнський дитячо-юнацько-спортивний футбольний турнір серед команд, сформованих із гравців 2012 року народження, який проходить якраз 16 по 19 серпня та зібрав 16 команд із різних куточків України. До Вінниці тоді завітали юні футболісти з Києва, Львова, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Чернівців, Білої Церкви, Черкас, Кам'янця-Подільського, Володимира, Миколаєва та навіть Ставища. Вінницьке регіональне змагання представляла Нива, Нива Яско, Вінницька міська дитяча юнацька школа та старт з Ілінців.
3: Першу частину турніру команди провели у чотирьох групах. За 24 матчі учасники відзначилися 102 забитими м'ячами, що становило у середньому 4,25 гола за одну гру. Особливо результативною виявилася група А. У її матчах було забито близько 37 м'ячів.
2: Надзвичайно рівною боротьбою виявилося між Рух та Чорноморець, які набрали по 7 очків і мали однакову різницю забитих і пропущених м'ячів – 9-3. А в очній зустрічі зіграли в нічю 1-1. За підсумками групового раунду, 8 найкращих колективів отримали право продовжити боротьбу за головний трофей.
3: Плей-офф приніс одразу декілька несподіваних результатів. Київський чемпіон, який домінував на груповій стадії, продовжив свою переможну серію у чвертьфіналі, розгромивши епіцентр 7-0.
2: Отже, одразу дві команди з Вінниці завершили цей турнір на п'єдесталі. Нива стала переможцем, а Вінницька підготовча школа юнацька вибрала третє місце.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці з наступного тижня жінки з числа внутрішньопереміщених осіб можуть безкоштовно скористатися послугою з фарбування волосся. Відповідну благодійну ініціативу підтримала Вінницька міська рада. Ініціатором акції вже вкотре виступив місцевий салон краси Style for You, який знаходиться за адресою міста Вінниця, проспект Юності, 44.
3: Майстри салону надаватимуть послугу з фарбування довго та коротко волосся згаданій категорії населення безкоштовно, за умови оплати лише вартості матеріалів. Скористатися можливістю можна лише з 1 по 8 вересня. Щоб скористатися пропозицією, необхідно попередньо записатися за номером телефону 098 57 33 992. Для отримання послуги необхідно придивити довідку, що підтверджує статус внутрішньопереміщеної особи.
2: Внутрішньопереміщені особи у Вінниці інтегровані до муніципальних програм соціального спрямування та отримують пільги на рівні з усіма жителями Вінницької громади. Довідник із корисною інформацією для новоприбулих є за посиланням на сайті Вінницької міської ради.
3: А ми, друзі, продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

Guys. Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, тривають наші новини і, зокрема, 30 серпня 2026 року о 12-й годині у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відбудеться захід «Об'єднані війною», приурочений до Міжнародного дня зниклих безвісті. Подія об'єднає родини військовослужбовців 120-ї окремої бригади територіальної оборони, які зникли безвісті, потрапили в полон, звільнених з полону, полеглих військовиків та ветеранів, представників громадських, державних та місцевих інституцій навколо спільної мети. Нагадати суспільству про тих, чия доля досі залишається невідомою, та підтримати їхніх рідних.
3: Також у програмі зустріч родин зниклих безвісти військовослужбовців, полонених, звільнених з полону та загиблих 120-ї окремої бригади територіальної оборони. Вона об'єднає близьких у просторі спілкування, взаємної підтримки та обміну досвідом, а також дасть змогу порушити важливі для них питання, пов'язані з пошуком, очікуванням повернення рідних та збереження пам'яті про полеглих.
2: Тому, друзі, просто долучіться, якщо у вас є така можливість. А якщо раптом так сталося, що ви наближені до цих події або маєте друзів та знайомих, які зникли безвісти, чи пропали, чи є пораненими, або просто є ветеранами 120-ї бригади, відвідайте цей захід 30 серпня 2026 року о 12:00 у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї.
3: А на цю годину на самому почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску «Про таке». У Вінницькій громаді розширюють мережу амбасадорів безбар'єрності. У Вінниці почали працювати мобільні групи з протидії спалюванню сухої рослинності. Жінки з числа внутрішньопереміщених осіб зможуть безкоштовно скористатись послугою фарбування волосся. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці розширюють мережу амбасадорів безбар'єрності у громаді. Міський голова Сергій Моргунов сьогодні зустрівся з людьми, які виявили бажання долучитися до цієї роботи і робити Вінницю зручнішою для всіх. Кожен та кожна з них готові працювати у своєму напрямку – освітньому, просвітницькому, у сфері фізичної безбар'єрності, проєктної діяльності та молодіжної політики, а також реабілітації, написав очільник громади у Фейсбук. Міський голова зазначив, що амбасадори, зокрема, тестуватимуть міські рішення на практиці, допомагатимуть виявляти бар'єри і напрацьовувати рішення, які враховують реальні потреби людей. У Вінниці почали працювати мобільні групи з протидії спалюванню сухої рослинності. Інспектори виявляють порушників і проводять з населенням роз'яснювальну роботу. Особливо у приватному секторі, де найчастіше спалюють рослинні залишки. Зокрема, громадян закликають вкотре не спалювати листя та інші відходи, а компостувати або сортувати їх. Про випадки порушень правил благоустрою можна повідомити до цілодобової варти Вінницької міської ради за номером 1560. У Вінниці жінки з числа внутрішньопереміщених осіб зможуть безкоштовно скористатись послугою фарбування волосся. Акція триватиме з 1 по 7 вересня у салоні краси за адресою у Вінниці проспект Юності 44. Щоб скористатись такою можливістю, жінкам необхідно попередньо записатись за номером телефону, вказаним на сайті міської ради, а для отримання послуги пред'явити довідку, яка підтверджує статус внутрішньопереміщеної особи. За прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби, 27 та 28 серпня, температура повітря вночі на Вінниччині знизиться до 8 градусів тепла. Вночі йтиме короткочасний дощ, а завтра в день від 20 до 25 градусів тепла без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак, непозивний Оса, та Крісті Голд.
3: Вітаю всіх.
2: І традиційно в цей час ми розповідаємо вам про новини нашого славного міста і все, що відбувалося навколо. І, зокрема, 27 серпня у Вінниці відбудеться третя зустріч розмовного клубу «Вінниця Сіті Тайк», в якому учасники англійською говоритимуть про Південний Буг, історію Вінниці та міста, пов'язаного з річкою.
3: Зустріч розпочнеться о 16:00 у Турист Хаб за адресою вулиця Соборна, 89. Участь безкоштовна, але потрібна попередня реєстрація.
2: Під час зустрічі учасники зможуть дізнатися більше про історію Південного Бугу, важливі події, пов'язані із річкою, а також поговорити про особливості лівого та правого берегів Вінниці.
3: Організатори обіцяють інтерактивні завдання, розмовну практику та обговорення туристичних і історичних тем. При цьому учасникам не потрібно боятися помилок. Зустріч задумана як неформальний простір для практики англійської.
2: До клубу можуть долучитися всі охочі, хто цікавиться подорожами, історією Вінниці та хоче вдосконалити розмовну англійську.
3: Всі деталі та реєстрація доступні через організаторів Офіс туризму Вінниці.
2: А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а з 1 вересня у Вінниці розпочнуть заповнення теплоносієм внутрішньобудинкових систем теплопостачання житлових будинків. Роботи виконуватимуть працівники Вінницького міста-теплоенерго спільно з представниками управляючих компаній, житлово-експлуатаційних об'єднань та ОСББ.
3: Заповнення систем проводитимуть відповідно до затверджених графіків підготовки теплового господарства до опалювального періоду.
2: Мешканцям, які ремонтують або планують ремонтувати системи опалення у своїх квартирах, просять заздалегідь повідомити про це управляючу компанію, яка обслуговує їхній будинок.
3: Як зазначає підприємство, це особливо важливо, якщо ремонт триватиме 1 вересня або довше. Така інформація необхідна, аби під час заповнення системи уникнути можливих протікань та аварійних ситуацій.
2: Що, друзі, ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

Як сотворив Господь землю, не боймійся і зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворить, ель, створив міста і днину, та й на

0: Реклама.
1: Ручки, зошити та книжки і для вчительки, і букет. Все готово, де ж смішка?
2: Мам, барші він інтернет. Там без болю порікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія Він Інтермет. Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінниця зручна для всіх. Водіїв автобусів відпрацьовували безбар'єрну посадку пасажирів. У компанії також проводять додаткові інструктажі щодо безбар'єрності та конкретної комунікації з пасажирами. Працівникам важливо чути безпосередньо від людей з інвалідністю та батьків з дитячими візочками, з якими труднощами вони стикаються під час користування транспортом.
3: Звичайна зупинка. Автобус під'їжджає до платформи. У ньому мають відкрити пандус для пасажира на крісло колісному. Від того, наскільки правильно водій припаркується і що зробить у наступні кілька секунд, залежить, чи зможе людина безпечно потрапити до салону. Саме такі ситуації водії вінницьких автобусів відпрацьовували під час практичного навчання з безбар'єрності, повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
2: Усі ми

0: Муніципальні автобуси, які курсують Вінницю, низькопідлогові та обладнані відкидними пандусами. Вони дають змогу людям, які пересуваються на кріслах колісних, користуватися громадським транспортом. Водій має знати, як правильно користуватися пандусом і допомагати пасажиру під час посадки та висадки. Якщо на зупинці є людина на кріслі колісному або пасажир, який потребує допомоги, водій має максимально близько під'їхати до платформи, відкрити пандус, допомогти з посадкою, а після поїздки з висадкою. Ці правила передбачені робочою інструкцією та мають виконуватись щодня, розповідає виконуючий обов'язки генеральний директор Вінницька транспортна компанія Микола Форманюк.
1: У Вінницькій транспортній компанії такі навички відпрацьовують на практичних заняттях. Нещодавно водії проходили інструктаж у тролейбусному депо, тепер окремо відпрацьовували ці ситуації в автобусах.
0: У компанії також проводяться додаткові інструктажі щодо безбар'єрності та коректної комунікації з пасажирами. Працівникам важливо чути безпосередньо від людей з інвалідністю та батьків з дитячими візочками, з якими труднощами вони стикаються під час користування транспортом.
1: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, вже традиційна файна здиманка у Вінниці. Триватиме 2 дні, і програму у зв'язку з подіями розділили на пам'ятні та благодійні формати. Зокрема, 29 та 30 серпня у парку Вишинському біля одноіменного озера відбудеться благодійна файна здиманка. Перший день присвятять пам'яті полеглих захисників України, а другу проведуть у форматі ярмарку з майстер-класами, фудкортом та благодійними зборами.
3: Захід триватиме з 11 години до 20.00. Вхід вільний. 29 серпня, у День пам'яті захисників України, організатори не проводитимуть концертної та розважальної програми. Натомість у парку говоритимуть про культуру пам'яті та сучасні практики меморіалізації.
2: З 14.00 до 17.00 заплановано 2 панельних дискусії. До них долучаться представники музею Вінниці, департаменту культури Вінницької міської ради, учнівського самоврядування, ветерани родини загиблих військових та координаторка акції «Хвилини мовчання» у Вінниці. Освітній блок «Пам'ять як опора», «Спільнота, діти, простір» керуватиме журналістка та проєктна менеджерка громадського об'єднання «Вшануй» Наталія Некипіла.
3: 30 серпня файна здибанка повернеться до звичного формату. На відвідувачів чекатимуть ярмарок локальних брендів і крафтових виробників, творчі майстер-класи, фудкорт, книжки за донат та плетіння маскувальних сіток. Також збиратимуть кошти на потреби українських військових.
2: Окремо організатори започаткували ініціативу «Дерево пам'яті». У закладах Вінниці розмістять тематичні постери, де охочі зможуть залишати імена близьких, яких забрала війна. Ці імена стануть частиною спільного простору пам'яті під час заходів.
3: Тож відвідайте файну здибанку 29 та 30 серпня об 11 годині і триватиме до 20 години. Вхід буде вільний.
2: Тому, друзі, запрошуємо вас, а ми рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

98, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а 29 серпня – у день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, у громадах, обласних центрах та столиці вже в 9 відбудеться щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України».
3: Метою заходу є формування національно-патріотичної свідомості громадян, шанування подвигу захисників і захисниць України, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави, а також збереження пам'яті про їхню мужність, відвагу та самопожертву. Інформують на фейсбук-сторінці обласного департаменту гуманітарної політики.
2: Кожен учасник забігу має можливість присвятити свій старт пам'яті полеглого захисника чи захисниці України. Це символічний жест вдячності та пошани до тих, хто віддав найдорожче заради свободи, незалежності та майбутнього українського народу.
3: У Вінниці забіг відбудеться 29 серпня 2026 року. Долучитися до цієї важливої ініціативи та разом шанувати пам'ять героїв запрошують усіх небайдужих.
2: Для участі необхідно до завтрашнього дня, до 27 серпня 2026 року, пройти спеціальну реєстрацію за посиланням, яке розташовано на сайті Вінницької міської ради. Пам'ятаємо, друзі, шануємо, біжимо за героїв України.
3: А на цю годину на СЕМО почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська. Випуском про таке. У Вінниці з 1 вересня розпочнуть заповнювати теплонесії внутрішньобудинкові системи. У Козятині обмежать газопостачання. Вінничанки можуть подати заявку на навчання з подальшим працевлаштуванням водійками автобуса. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці з 1 вересня розпочнуть заповнювати теплоносієм внутрішньобудинкові системи. Працівники Вінницямісктеплоенерго з представниками управляючих компаній ЖЕО, ОСББ виконуватимуть роботи за графіком, який оприлюднено на сайті комунального підприємства. Громадянам, які розпочали або планують у вересні розпочати у своїх помешканнях ремонтні роботи, пов'язані з системою опалення, необхідно попередити про це управляючу компанію, котра обслуговує їхній будинок задля уникнення аварійних ситуацій. До 31 серпня вінничанки можуть подати заявку на безоплатне навчання з обов'язковим працевлаштуванням за одним з напрямів – водійка автобуса категорія «Д» чи водійка вантажівки категорія «С». Перевагу надаватимуть жінкам, які хочуть освоїти нову професію, мають досвід водіння та повну загальну середню освіту. Заповнити анкету «Охоче працювати у сфері транспорту» зможуть за посиланням на фейсбук-сторінці Вінницької транспортної компанії. Команда проєкту супроводжує учасниць на всіх етапах, допомагає з працевлаштуванням. У Козятині обмежать газопостачання. Планові ремонтні роботи на газових мережах триватимуть з 31 серпня до 4 вересня. У цей час буде призупинено подачу газоспоживачам, які проживають на вулицях Кондрацького, Єдності, Космонавтів, Ярослава Мудрого, Григорія Сковороди, Скорика, Депутатський, Зеленій, Перемоги, Пирогова, Захисників України, Козацький, Артура Венжика та Шкільній. Про це повідомили в газовій службі. Послугу газопостачання мешканцям вищезгаданих вулиць відключать 31 серпня о 8 годині. Відновити подачу газу у Козятині планують до 17 години 4 вересня. У мене ж все. Почуємось.
2: Місто над Бугом.
0: Ми обираємо.
2: Ви насолоджуєтесь.
0: На 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас працює Крісті Голд.
3: Вітаю, вітаю всіх.
2: Та Олександр Мочак, не поза ними сам. Друзі, останній тиждень літа. Завтра четвер, 27 серпня 2026 року, і синоптики кажуть, що буде ще класна погода, ще літо таки триває, хоча сьогодні трішечки осінь нагадала про себе. Завтра максимальна температура буде плюс 25 градусів. Ого, що це сталося? А зранку буде температура плюс 13, і поступово вона буде підніматися до цих 25 градусів на 18 годину, а потім знову буде легесеньке, таке легесеньке похолодання, яке ви навіть практично не відчуєте, тому що що? Буде ще вітер.
3: І вранці в нас очікується самого ранку суцільна хмарність та дрібний дощик. І далі дощик в нас буде закінчуватися, хмарки розсіюватися і будуть трішечки в нас прояснення сонячні. І вдень така очікується у нас погода, трішечки мінлива хмарність, а увечері буде невеличка хмарність. І опадів впродовж дня, крім ранку, не очікується.
2: А ні, друзі, 21.00 знову буде дрібненький дощик, але це не точно. Ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настамомент рубрика про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї сьогодні мали змінити життя наших предків і, можливо, підкаже нам щось і сьогодні. Ось 26 серпня за новим стилем православна церква в Україні вшановує пам'ять мучеників Андріана та Наталії. Розповідаємо, які звичаї, прикмети та заборони пов'язані з 26 серпня. Далі.
3: У народі свято отримало назву Наталія Овес та Андріано Сіній. У цю пору в давнину починали жнива вівса. Цей злак користувався великою пошаною, адже з вівсяного борошна пекли млинці та оладки, варили кисіль і кашу, готували толокно на молоці або навіть на воді з ягодами.
2: 26 серпня вважається вдалим днем для сватання, вінчання та весіль. Шлюби, укладені в цей день, обіцяють бути міцними та довготривалими. Також у цей день потрібно принести додому гроно горобини. Її підвішують над вхідними дверима або під дахом будинку. Вважається, що так удача і щастя залишаються в домі на цілий рік.
3: Дівчина, народжена сьогодні, за традицією обов'язково називають Наталею. Вважається, що це ім'я принесе їй щасливу долю.
2: Як і в інші дні, церква нагадує сьогодні неприпустимі лайка, злість, плітки, наклеп, заздрість, жадібність, помста та зневіра. Також відмова допомоги тим, хто її потребує.
3: Народні прикмети додають, що цього дня є свої заборони. Наприклад, не можна відмовляти в допомозі. Прикмети обіцяють бідність.
2: Не слід сваритися і лаятися з близькими. Конфлікт може затягнутися надовго.
3: Не можна сьогодні лінуватися та ухилятися від роботи.
2: І також сьогодні не радять ходити босоніж. Земля в цей день уже холодна і без взуття легко застудитися. Ось такі головні традиції та вірування ми дізналися сьогодні. Нагадую, ці знання допомагає зберегти зв'язок з нашим країнням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої рубрики про історичні події, пов'язані з цим днем. І, зокрема, ми хочемо з вами поговорити про те, як жінки набували виборчих прав. У суспільстві вже звикли сприймати дати якісь-небудь з прив'язкою до чогось. Але чи замислювалися ви взагалі, звідки взялися, от, наприклад, день 8 березня?
3: А це насамперед день боротьби за те, щоб жінки перестали бути невидимими для держави. Головним трофеєм у цій багатолітній боротьби стало право голосу, можливість обирати і бути обраною. Здавалося б, сьогодні це базово, але якихось 100 років тому половина людства не мала права навіть кинути бюлетень до урни.
2: Давайте увімкнемо машину часу. Початок 20-го століття. Цивілізований світ, палаци, парламенти, демократія, де голосують виключно чоловіки. Жінок вважали надто емоційними, політично незрілими, або ж такими, чиє місце виключно вдома, біля дітей та на кухні. Пам'ятаєте німецьке? Кіндер, кіхнер, кухнер.
3: Але жінки з цим категорично були не згодні. В Великій Британії та США розгорнувся рух суфражисток. Це була справжня буря. Вони приковували себе ланцюгами до парканів, влаштовували голодування в тюрмах, виходили на багатотисячні матчі, розбивали вітрини, їх сміялися. І в газетах кидали загради, називали істеричками.
2: І першоприхідцями тут стали якраз не європейські метрополії. Якщо ми з вами подивимося на карту, то Нова Зеландія дала жінкам право голосу ще в 1893 році, Австралія – в 1902. А от Європа та США ламалися найдовше. Велика Британія остаточно зрівняла у правах чоловіків і жінок уберг лише у 1928 році, буквально 100 років тому. А Сполучені Штати так взагалі в 1920 році. Франція та Італія допустили жінок до виборчих урн взагалі після Другої світової війни в 1944 і в 1946 роках.
3: А тепер найцікавіше, як на цьому тлі виглядала Україна. Зазвичай ми звикли думати, що всі права приходили до нас із запізненням, із Заходу чи Москви. Але історія українського жіночого руху готує справжній розрив шаблонів.
2: Українки включилися в боротьбу дуже рано. Ще наприкінці 19 століття у Львові з'являється товариство руських жінок, яке очолювала Наталія Кобринська. Вона вимагала доступу до вищої освіти та рівності. А коли в 1917 році внаслідок Української революції повстала Українська Народна Республіка, сталося те, що інакше як проривом і не назвеш.
3: У березні 1917 року в Києві відбувся грандіозний кількатисячний жіночий маніфест. Тисячі українок пройшлися вулицями міста з вимогою надати їм право голосу. І що ж робить нова українська влада? Центральна рада не відмахнулася.
2: Так, вже в проєкті виборчого закону до українських установчих зборів, а згодом і взагалі у законах Української Народної Республіки було чітко закріплено. Виборче право отримують усі громадяни, незалежно від національності, віри і статі, яким виповнилося 20 років. Наші жінки здобули право голосу навіть раніше, ніж американки та британки.
3: Звісно, пізніше прийшла радянська доба, яка спотворила сенс 8 березня, перетворивши День солідарності на політичний прав, на свято весни, букета тюльпанів та солодких пирогів. А в самій Радянській імперії реальна політика довгі роки залишалася партійною номенклатурною декорацією.
2: Але історичний факт залишається фактом. Право обирати і право бути обраними – це не подарунок влади чи там милість чоловіків. Це завойоване, відвойоване право. Жінки виборювали його на мітингах, у тюрмах, на сторінках газет і на парламентських трибунах, в тому числі і українських.
3: Тому сьогодні, чуючи чергові привітання з певним таким жіночими днями, згадайте про суфражисток і тих українок, які 100 років тому вибили для нас двері у велику політику. Дякуємо, що були з нами і почуємося через декілька хвилин. Тож не перемикайтесь.
4: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час нашої традиційної рубрики «Прокачай мову». І знаєте, ми щодня стикаємося з сотнями рішень. Що зранку випити? Каву чи чай? Яку дорогу обрати, щоб об'їхати, наприклад, затори? Який проект запустити на роботі? І щоразу в нас на язиці крутиться одне те саме слово. Вибір, вибір, вибір.
3: Ми говоримо зробити вибір, складний вибір, вільний вибір. Але ж українська мова настільки багата і смачна, що зациклюватися на одному слові – це справжній гастрономічний злочин проти нашого лексикоду. Тож давайте сьогодні розширимо нашу лексичну палітру і прокачаємо слово «вибір».
2: Почнемо з найближчого і найпопулярнішого родича. Це слово «альтернатива». Але тут є маленька пастка, яку часто плутують навіть журналісти в ефірах. Уникайте кальки. У мене немає альтернативи. Коли маєте на увазі повну безвихідь, пам'ятайте, альтернатива – це завжди необхідність вибору одного з двох або кількох виключних варіантів.
3: Якщо ж ви стоїте перед вибором із кількох рівноцінних можливостей, чудово підійде слово «варіант» або «розклад». А от коли вибирати доводиться між двома однаково неприємними чи навпаки заманливими речами, на допомогу приходить колоритна дилема.
2: Запам'ятайте правило ефіру. Не бійтесь казати «ми маємо кілька робочих варіантів». Замість заїждженого «у нас є вибір». Це звучить набагато професійніше.
3: Якщо наш вибір стосується не просто прийняття рішень, а відсіяння зайвого, сортування чи створення чогось якісного, у нас є чудові професійні та побутові синоніми.
2: Добір та відбір. Чудові політкоректні слова. Наприклад, відбір найкращих зернових. Конкурсний добір кадрів. До речі, у науковому чи технічному контексті сюди ще гармонійно лягає як таке слово, як селекція.
3: Але якщо ви прийшли в магазин чи на виставку і перед очима розбігаються очі від багатства пропозицій, то правильно казати не просто великий вибір товарів, а асортимент або різноманіття. Широкий асортимент продукції звучить соковито більш грамотно.
2: Але буває ситуація, коли наш вибір – це свідоме надання комусь чи комусь першості. Тут у пригоді стоїть такі красні, як перевага та пріоритет. Я так розумію, що це, скоріш за все, що про правила дорожнього руху.
3: Коли кажемо «я надаю перевагу цій книзі», ви підсвідомо робите свій елегантний вибір, але багатшою мовою або ж нашим головним пріоритетом є безпека, це теж вибір, але вибір стратегічний, зважений і авторитетний.
2: Ну що ж, друзі, відчуваєте, який наш лексичний запас, і він щойно став важчим на кілька кілограмів такої мовної хорошої руди.
3: Давайте підсумуємо. Замість того, щоб затискати себе в лише одного слова, ми тепер маємо в арсеналі альтернативу та варіант.
2: Добір та відбір.
3: Асортимент.
2: Перевагу та пріоритет.
3: А тепер традиційне завдання для вас, наші слухачі. Пишіть у наші соцмережі або коментарі під нашими цими свої варіанти речення перед нашою командою стоїть складний вибір чи якісь певні переваги чи ще щось. Але спробуйте замінити останнє слово на щось із того, що ми сьогодні розібрали.
2: Отже, друзі, прокачуйте мову, говоріть українською, думайте українською, робіть правильне та красиве життєве вибори. А ми вже з вами почуємося після випуску новин.
3: А на цьому наша рубрика «Прокачай мову» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Бережіть себе, залишайтесь з нами, пам'ятайте, усе попереду світле, яскраве і справжнє.
2: І наостанок, друзі, як завжди, ми традиційно хочемо вам всім нагадати, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо з вами не словами, а кожен своїми вчинками. Нас тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо, все буде Україна. А сьогодні в студії для вас працювали Крісті Голд та Олександр Романчак на позивний ГАСА. Почуємося, друзі.
3: Все буде Україна.
4: Where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust.

0: Still love you.
1: Новини Радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. На Вінниччині лише 60% батьків першокласників отримали фінансову допомогу від держави. У Козятині іноземці навчали поліцейських тактичній медицині. У Вінниці триває всеукраїнський турнір з боксу пам'яті заслуженого тренера Віктора Сичкарука. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині лише 60% батьків першокласників отримали фінансову допомогу від держави. Якщо у родині двоє першокласників, то пакунок школяра у вигляді 5000 гривень батьки отримають на кожну дитину. Для оформлення виплати необхідно до 1 листопада подати заявку у застосунку «Дія» або у сервісних центрах Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації. Кошти надійдуть на спеціальний рахунок. Їх можна буде витрачати на дитячий одяг, взуття, книжки і канцтовари у торговельних закладах, які працюють з державною програмою «Пакунок школяра». Про це на брифінгу повідомила начальниця Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака.
3: Подати заявок на пакунок школяра можуть батьки першокласника, тобто один із батьків, усиновлюючи або законні представники дитини, які є громадянами України. Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву подає законний представник. Заяву можна подати декількома способами. Найзручніший, і як підтверджує наша практика, сьогодні він найактивніше використовується, це можливість подати заяву на пакунок школяра через застосунок «Дія». Далі відкрити «Дія-картку» в одному із повноважених банків у разі, якщо її немає. Якщо ж «Дія-картка» відкрита у когось із членів родини, то можна її використовувати і далі. Обрати дію картку, але обов'язково відкрити спеціальний рахунок «Турбота для дитини» для зарахування туди допомоги. Перевірити всі дані, підписати електронним цифровим підписом заяву і відправити.
2: Пакунок школяра не призначать, якщо дитину не зарахували до першого класу. Пенсійний фонд України або Міністерство фінансів України не підтвердили верифікацію права на виплату або дитина перебуває за кордоном. У Козятині іноземці навчали поліцейських тактичній медицині. Днями до громади приїхала команда благодійної організації «Врятуй ще одне життя», заснована ветераном армії Сполучених Штатів Америки, учасником бойових дій та досвідченим інструктором Стівеном Смітом. З початку повномасштабної війни вони проводять навчання з домедичної допомоги для військових, правоохоронців, капеланів, волонтерів та цивільних у різних містах. Крім отриманих теоретичних знань, учасники тренінгу мали можливість на практиці відпрацювати навички, які можуть знадобитись у кризових ситуаціях. Згодом подібні навчання планують провести для працівників органів місцевого самоврядування. Вдруге у Вінниці проходить всеукраїнський турнір з боксу пам'яті заслуженого тренера Віктора Сичкарука. У 10 вагових категоріях змагаються 179 юних боксерів з 19 областей України, хлопці та дівчата 17-18 років. Як повідомила обласна федерація боксу, вінничанин Віктор Сичкарук за роки тренерської роботи підготував понад 80 майстрів спорту, 4 чемпіонів України і 5 призерів чемпіонатів Європи. Серед його вихованців відомі українські боксери – Василь Шангера, Дмитро Козарук та багато інших. Також Віктор Олександрович облаштував спортивну залу, в якій і сьогодні тренуються вінницькі боксери. У мене ж все. Почуємось.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Хліб зі змістом, знання для захисту, мрії на кольорових стікерах. Ці три історії єднання і сили Могилів-Подільської громади. Сьогодні у центрі нашої уваги. На хвилі новин вас вітає Алла Гаврилюк. До 35-ї річниці Дня Незалежності України у Серебрії замішували тісто на добру традицію, прикрашали його любов'ю до рідної землі і ділилися найціннішим – відчуттям єднання. Так серебрійчани з ініціативи старости Наталії Тодорчук, активісток села, бібліотекарки Лілії Паламарчук і педагогині Ірини Мельник долучилися до загальнонаціональної ініціативи «Пиріг Незалежності 2026». Результат вийшов справді особливим. На святковому столі – великий, рум'яний, запашний пиріг, золотиста скоринка, пишне тісто, апетитна начинка, а зверху – розкішне оздоблення. Майстерно виплетений із тіста колосок – символ родючості та незламності української землі і інші елементи національного орнаменту. Пиріг прикрасили зеленню, кетягами калини, польовими квітами. На світлі вишитій скатертині він виглядав, мов велике сонце, яке господині Серебрії подарували своїй громаді. Але найважливіше тут не лише смак. Український хліб – це уособлення, гостинності, родинного тепла, праці рук і традиція, яку передають від покоління до покоління. Відтак навколо святкової здоби зібралися серебрійчани різного віку – дорослі, діти, молодь. Скуштувати пирога хотілося кожному. Влучним доповненням до свята стала книжкова виставка «Незламна, вільна, єдина, моя Україна», яку презентувала завідувачка Серебрійської бібліотекою філією Лілія Паламарчук. «Дуже символічно, що біля книжок про нашу неньку – український хліб», каже староста Серебрії Наталія Тодорчук і доповнює, бо книгу читають, щоб пам'ятати, а хліб печуть, щоб жити. У нашому селі цьогоріч ці дві традиції поєднали в одному святі. І в такому буденному, але глибокому поєднанні хліба й слова відчувається головне – Серебрія. Це маленький, проте невіддільний колосок великого українського поля. Живе, душевне, згуртоване село Могилів-Подільської громади, яке готове ділитися найкращим. Вміють захищати себе та країну без зайвої логістики. У Могилів-Подільському районі відбувся перший випуск слухачів курсів національного спротиву. Підготовку громадяни проходили на базі районної філії Вінницького обласного центру підготовки громадян до національного спротиву. Під час курсів слухачі та слухачки здобували практичні знання та навички, необхідні для дій у надзвичайних ситуаціях і в умовах воєнних загроз – від стрілецької справи та мінної безпеки до керування безпілотниками. Проводили заняття досвідчені інструктори, більшість із яких – ветерани війни з реальним бойовим досвідом. Коментує керівник районної філії обласного центру національного спротиву у Могилеві-Подільському Сергій Бондаренко.
2: Курс навчання 48 годин. Це одне заняття в тиждень по 4 години, де навчання 3 місяці. Це цілий комплекс, тобто окремо якусь дисципліну викладати це не є доцільно. А от тактична медицина, там бойова підготовка і все інше, воно йде в комплексі.
1: По завершенні вишколу всі випускники курсу отримали офіційні сертифікати. Організатори наголошують, у майбутньому такий документ може стати вагомою перевагою чи навіть обов'язковою умовою при прийнятті на роботу, оформленні бронювання чи виїзді за кордон. Перша група випускників курсу національного спротиву на Могилів-Подільщині успішно довела – захищати свій дім готові разом. Могилів-Подільська публічна бібліотека – це не про тишу у читальних залах, а про креатив та вміння об'єднувати серця. У дні, коли наша громада поринула у потрійне святкування, відзначаючи 35-ту річницю Незалежності України, День державного прапора, День рідного міста, бібліотекарки влаштували інтерактивну акцію «Місто моєї мрії». Затишну алею парку культури та відпочинку імені Лесі Українки вони перетворили на простір щирості та сподівань, особливу можливість для всіх поділитися найпотаємнішими мріями щодо майбутнього рідного Могилева-Подільського. Перехожі від зовсім маленьких дітлахів до людей поважного віку зупинялися біля спеціальної дошки, аби залишити на яскравих кольорових стікерах власне побажання для своєї маленької батьківщини. Молодша молодь у вишиванках, батьки з візочками, юні артистки та артисти в сценічних костюмах. Кожен мав змогу взяти до рук маркер і долучитися до творення спільного завтра. Як зазначила директорка публічної бібліотеки Лариса Пастущак, головною метою акції було дати людям можливість поділитися найважливішим, яким ми хочемо бачити наш Могилів-Подільський. І відповіді були найперше – чистим, затишним, красивим і квітучим, підкреслює Лариса Пастущак. Проте написи на різнобарвному калейдоскопі папірців виявилися ще глибшими. Поруч із мріями про зелені сквери та сучасні майданчики найчастіше лунали слова про мирне небо, дитячий сміх та європейське майбутнє. Люди зупинялися, вчитувалися в побажання своїх сусідів та усміхалися, відчуваючи єднання. Свято минуло, але сотні записаних мрій жителів і гостей Могилева-Подільського залишилися не сухими словами на папері, а щирим орієнтиром та натхненням для всієї громади. І те, що зафіксувалося в дні святкування незалежності, неодмінно стане фундаментом для реальних дій та змін на краще.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Питання сексуальної освіти в школах вже багато років викликає активні обговорення в суспільстві. Одні вважають її необхідною для формування обізнаності та відповідальності серед молоді, інші ж мають свої застереження щодо цієї теми. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи потрібна, на їхню думку, сексуальна освіта в школах.
3: Я думаю, що сексуальна освіта в школах потрібна, але вона має бути правильно подана. Важливо, щоб підлітки отримували достовірну інформацію про здоров'я, відповідальність, стосунки і повагу один до одного. Якщо це пояснювати грамотно і відповідно до віку, то це може допомогти уникнути багатьох проблем у майбутньому.
4: Я вважаю, що певна базова інформація на цю тему все ж таки має бути. Багато підлітків стикаються з цим питанням, але не завжди знають, де отримати правильні відповіді. Через це часто виникають міфи або неправильні уявлення. Тому, на мою думку, краще, щоб ця інформація подавалась спокійно, без сорому, і від людей, які справді добре розуміють на цій темі, а не від викладачів з школи.
5: Так, потрібна. Сексуальна освіта у школах потрібна, тому що не всі діти можуть говорити на таку інтимну тему вдома. Багато хто боїться розмовляти, бо це, на їхню думку, соромно і непристойно. А батьки не розуміють сьогоденними проблемами, наскільки це важливо, а просто зайняті своїми турботами. На мою думку, з 5 класу вже було б доречно пояснювати фізіологічні особливості дітям.
6: Я гадаю, що це потрібно проводити не тільки в школі, це потрібно кожні батьки повинні пояснювати і обговорювати ці теми своїми дітьми ще самого маличку, щоб діти розуміли свої рамки дозволеності, щоб проговорювати з дітьми про те, що не можна скидати якісь свої фото інтимні, про те, щоб діти мали правильне спілкування з своїми однолітками. Діти мають бути освічені в цьому ще з років 6, певно. В школі, я думаю, що потрібно впроваджувати такі бесіди ще десь з класу 5, щоб діти були готові. І я гадаю, що десь з класу 5 вони починають пізнавати більше себе і цей світ, і дивитися на своїх однокласників.
7: Особисто моя думка, що це має бути обов'язковим предметом. З якого класу це вже потрібно, щоб вирішували люди, які будуть займатися цим питанням, але діти з маличку повинні знати, що це таке статеве життя між чоловіком і жінкою, і не повинні сміятися з цих предметів. Тому що, наприклад, коли я вчився в школі, таких предметів не було, а коли вже в інституті хтось приходив і розповідав про це, то всі сміялися і не могли сприймати це належним образом. Але це ж все є як натурально і всі люди цим займаються, і від цього нікуди не дінешся. Це наше майбутнє покоління. І того діти мають знати все про цей процес. А взагалі батьки повинні займатися цим питанням самого маличку, я вважаю. А предмет цей має бути обов'язковим в школі.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Понад 3,5 тисячі першокласників і першокласниць вперше сядуть за парту у новому навчальному році. Вінничани можуть отримати консультації щодо надання адмінпослуг, скориставшись сервісом чат кол-центру ЦНАП у застосунку місто. У Вінниці до Дня пам'яті загиблих захисників України проведуть акцію «Голоси пам'яті». Про це слухайте далі. Понад 3,5 тисячі першокласників і першокласниць вперше сядуть за парти у новому навчальному році, а майже 43 тисячі школярів отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Про це, зокрема, йшлося на щорічній серпневій педагогічній конференції, участь у якій взяв вінницький міський голова Сергій Моргунов. З 1 вересня за кошти бюджету громади продовжать соціальну послугу супроводу дітей під час інклюзивного навчання. Також у новому навчальному році розширюватиметься мережа інклюзивно-ресурсних центрів. Змінюватиметься і система профільної старшої школи. Цьогорічний набір до 10 класів відбувається з врахуванням переходу на нову структуру з 2027 року. У двох пілотних закладах працюватимуть кар'єрні радники, а курс професії продовжать для понад 200 учнів 8-9 класів у двох школах громади. Мешканці Вінницької громади можуть отримати консультації щодо надання адміністративних послуг, скориставшись сервісом чат кол-центру ЦНАП у розділі «Адміністративні сервіси». Скористатися сервісом можна безпосередньо у застосунку місто. В онлайн-чаті фахівці надають консультації з питань адмінпослуг, уточнення переліку необхідних документів, порядку отримання послуг, попереднього запису на прийом. Щоб отримати відповідь, достатньо написати своє запитання в чаті та зачекати на підключення вільного фахівця. Відповідь надійде за кілька хвилин. Адміністратори працюють з 8:30 до 16:00 години. У Вінниці до Дня пам'яті загиблих захисників України проведуть акцію «Голоси пам'яті». Команда «Ветеранську простору побратим» запрошує містян 29 серпня долучитися до створення інтерактивної інсталяції, яка стане живим меморіалом полеглим захисникам і захисницям України. Центральним елементом інсталяції, яку створять на Майдані Незалежності, стануть дзвіночки та стрічки. Вони тріпотітимуть на вітру і звучатимуть на центральній площі міста, нагадуючи про тих, хто міг би бути поруч із нами, але віддав своє життя за Україну. Долучитися до акції «Голоси пам'яті» може кожен охоче. Далі говорить комунікаційниця міського ветеранського простору побратим Тетяна Довгань.
3: Центральним елементом цієї інсталяції будуть дзвіночки. Кожен дзвіночок – це символ душі, яка оберігає нас із неба. Кожна стрічка зав'язана на композиції – це пам'ять, вдячність і слова, які ми хочемо сказати тим, хто віддав життя за Україну.
2: Також під час проведення акції на Майдані Незалежності можна буде ознайомитися з рекомендаціями від психологів-побратима стосовно того, як підтримувати людей у втраті. Акція триватиме з 9 до 18 години. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. В Острозькому замку презентували виставку до 110-річчя історико-культурного заповідника. В Івано-Франківську триває п'ятиденний «Франкофест». Київське видавництво «Віхола» надрукувало тривелух української письменниці Софії Яблонської. А зараз про це та інше докладніше. В Острозькому замку презентували виставку до 110-річчя Державного історико-культурного заповідника. Експозиція має назву «110 історій Острозького замку» і розповідає про людей, які впродовж понад століття зберігали культурну спадщину Острога. Дата відкриття символічна, адже саме 24 серпня 1916 року у розпал Першої світової війни у відреставрованій мурованій вежі Острозького замку прийняли перших відвідувачів. Через 110 років нову експозицію відкрили у тій же самій залі на третьому поверсі, де розпочиналась історія музею. У центрі виставки реконструкція найдавнішої відомої експозиції Острозького замку. Для її відтворення з фондосховищ повернули предмети, які можна ідентифікувати на історичній фотографії. Меблі, книги, портрети, інші музейні пам'ятки. Серед цінних експонатів – перша інвентарна книга музею, перша книга відгуків, твори іконопису та графіки. Проєкт підготовлено за фінансової підтримки Українського культурного фонду. В Івано-Франківську триває п'ятиденний «Франкофест». Через сучасне мистецтво його учасників знайомлять з творчістю українського письменника Івана Франка. Фестивальні події відбуваються на різних локаціях міста. Франко у виставах, музиці, кіно, науці та культурі не з підручників, а з засобами сучасного мистецтва, написав у Фейсбук Івано-Франківський міський голова Руслан Марцинків. Фестиваль організували з нагоди 170-річчя від дати народження поета та перекладача. У планах зробити його щорічним. Іван Франко – український поет, прозаїк, науковець. Його творчий доробок українською, польською, німецькою, болгарською, російською, чеською мовами за приблизними оцінками нараховує кілька тисяч творів. Загальним обсягом – понад 100 томів. Київське видавництво «Віхола» надрукувало тривелух української письменниці та фотографині Софії Яблонської. У книжці «Далекі обрії» українка описує свою навколосвітню подорож. Життя галицької мандрівниці було неймовірно цікавим. Вона бачила Китай, острів Яву та Нову Зеландію. Третя частина її щоденника вийшла друком у популярній серії «Неканонічний канон». Авторка без прикрас змальовує побут та культуру людей у віддалених куточках планети. Фіксує те, як під тиском цивілізації та колонізаторів змінюються або зникають екзотичні країни і народи. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-шу, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-шу, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку.

0: коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-шу, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-шу, ти в мене перша, я навіть не в твоєму.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Мінекономіки виплатило 17 300 000 гривень компенсації 15% вартості української промислової техніки. Кабмін вирішив випробувати новий підхід до зберігання стратегічних запасів пального. Нацбанк вів в обіг срібну пам'ятну монету до 35-річчя Незалежності України. Про це слухайте далі. Мінекономіки виплатило 17 300 000 гривень компенсації 15% вартості української промислової техніки. У червні 18 підприємств придбали 35 одиниць вітчизняної техніки та обладнання на 138 400 000 гривень. Через уповноважені банки держава перерахувала покупцям 17 300 000 гривень компенсації. Серед придбаного – вагони-цистерни, трансформатори, мостові крани, напівпричепи цистерни, автобус, вантажівка, пожежна автоцистерна, ліфт та бетонно-жмішувальна установка. З листопада 24-го року по червень 26-го 255 підприємств подали заявки на компенсацію 554 одиниць техніки та обладнання. Загальна вартість майже 1 600 000 гривень. Держава компенсувала 198 100 000 гривень. Програма діє з вересня 2024 року в межах політики «Зроблено в Україні». Кабмін вирішив випробувати новий підхід до зберігання стратегічних запасів пального. Запаси ховатимуть під землею. Згідно постанови 1037, експеримент триватиме впродовж воєнного стану, однак його максимальний термін обмежили 2 роками. Координатором проєкту визначили Міністерство енергетики, а спеціалізованим відповідальним зберігачем стане «Укртранснафта». Документ передбачає 2 варіанти підземного зберігання. Перший – окремі резервуари, розташовані під шаром ґрунту та обладнані системами обліку обсягу нафтопродуктів. Другий – повноцінні підземні комплекси, до складу яких можуть входити резервуари, трубопроводи та інше обладнання. Їх планують облаштовувати, зокрема, у соляних кавернах, виснажених нафтових і газових родовищах або інших придатних геологічних формаціях. Національний банк України ввів в обіг срібну пам'ятну монету до 35-річчя Незалежності України номіналом 20 гривень. Про це повідомила прес-служба фінустанови. Монета продовжує серію «Українська держава», виготовлена зі срібла 925-ї проби. Її оздоблено патинуванням та локальною позолотою. На аверсі зображено руку військового, що тримає щит, та дитячий малюнок, який слугує талісманом для захисника. По колу напис «35 років боротьби за майбутнє». На реверсі зображено зовнішній бік пошкодженого щита, що символізує боротьбу українського народу за свободу та незалежність. Художник монети Андрій Сагач. Тираж до 5000 штук. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Місто над Бугом.
4: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Hour.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
0: Attention! The air alert is over.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
0: Attention! The air alert is over.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Paramount взяла в розробку сиквел фільму «Як позбутися хлопця за 10 днів». Зірка серіалу «Школа» Ірина Кудашова оголосила про заручини. Дуа Ліпа назвала весілля з Калумом Тернером магічним та розкрила дві важливі поради. Далі про це і не тільки детальніше. Ромком, який свого часу підкорив глядачів, може отримати продовження. Paramount взяла в розробку сиквел «Як позбутися хлопця за 10 днів». Оригінальний фільм вийшов у 2003 році та зробив Кейт Гадсон і Меттью МакКонагі однією з найулюбленіших екранних пар 2000-х. Наразі проєкт перебуває на ранній стадії. Студія ще шукає сценариста, акторський склад офіційно не затверджений. Втім, студія хоче повернути Кейт і Меттью до ролей Енді та Бена, а сама Кейт уже долучиться до роботи над стрічкою як продюсерка. Поки невідомо, якою буде нова історія та коли вона вийде на екрани, але шанувальники вже можуть готуватися до потенційного повернення культової пари. Українська акторка Ірина Кудашова, відома за серіалом «Школа», оголосила, що виходить заміж, показавши атмосферні фото з казкової пропозиції. Як коханий підготував сюрприз під час подорожі до Італії та влаштував для акторки фотосесію на мальовничому озері Комо. Після прогулянки човном пара приїхала до історичної вілли, де чоловік став на одне коліно та попросив Ірину стати його дружиною. Акторка зізналася, що від щастя розплакалася і майже не запам'ятала момент освідчення через силу емоцій. Особливої романтики додали пісні Тейлор Свіфт. Адже на початку стосунків Ірина розповіла коханому, що мріє про пропозицію саме під одну з них. Дуа Ліпа відверто розповіла про весілля з актором Калумом Тернером та зізналася, що цей день став для неї по-справжньому магічним. Співачка поділилася двома простими правилами, які допомогли їй не загубитися у весільній метушні та сповна насолодитися святом. Перша порада – поводитися так, ніби молодята самі є гостями, а не головними організаторами події, і дозволити собі просто веселитися. Друга – постійно знаходити один одного серед гостей і не втрачати зв'язок протягом усього вечора. Пара офіційно одружилася в Лондоні, а згодом влаштували масштабне святкування на історичній віллі поблизу Палермо на Сицилії. Нове кохання вплинуло і на творчість артистки. Якщо раніше її надихали розставання та розбите серце, то тепер вона хоче співати про тихі, складні і щасливі моменти справжніх стосунків. Олег Винник, який після початку повномасштабної війни живе в Німеччині, розповів, чи замислювався про зміну громадянства. Співак зізнався, що за 26 років життя в країні почувається там значно комфортніше, ніж в Україні. За його словами, більшу частину дорослого життя він провів саме в Німеччині, де нині є резидентом. Винник припустив, що логічно було б отримати німецьке громадянство, адже в Україні він, за власним висловом, завжди був на валізах. Водночас артист наголосив, що наразі не планує відмовлятися від українського громадянства, а питання подвійного громадянства під час війни не назвав складним. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготували Крістен Голд. Почуємось.
2: Місто над Богом. Голос сили вінничан.

та Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Височина лунає, схичини, звичайні рабчини. На неї причини послухай, ганна машина. Ти зириш очима, я чиню так, ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука, не Ксеня. Але то я сильно, сильно, сильно, сильно. Дію як зілля, зілля, зілля. То я засилля, західна хвиля. І моя

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». В Острозькому замку презентували виставку до 110-річчя історико-культурного заповідника. В Івано-Франківську триває п'ятиденний «Франкофест». Київське видавництво «Віхола» надрукувало тривалух української письменниці Софії Яблонської. А зараз про це та інше докладніше. В Острозькому замку презентували виставку до 110-річчя Державного історико-культурного заповідника. Експозиція має назву «110 історій Острозького замку» і розповідає про людей, які впродовж понад століття зберігали культурну спадщину Острога. Дата відкриття символічна, адже саме 24 серпня 1916 року у розпал Першої світової війни у відреставрованій мурованій вежі Острозького замку прийняли перших відвідувачів. Через 110 років нову експозицію відкрили у тій же самій залі на третьому поверсі, де розпочиналась історія музею. У центрі виставки реконструкція найдавнішої відомої експозиції Острозького замку. Для її відтворення з фондосховищ повернули предмети, які можна ідентифікувати на історичній фотографії. Меблі, книги, портрети, інші музейні пам'ятки. Серед цінних експонатів – перша інвентарна книга музею, перша книга відгуків, твори іконопису та графіки. Проєкт підготовлено за фінансової підтримки Українського культурного фонду. В Івано-Франківську триває п'ятиденний «Франкофест». Через сучасне мистецтво його учасників знайомлять з творчістю українського письменника Івана Франка. Фестивальні події відбуваються на різних локаціях міста. Франко – у виставах, музиці, кіно, науці та культурі, не з підручників, а з засобами сучасного мистецтва, написав у Фейсбук Івано-Франківський міський голова Руслан Марцинків. Фестиваль організували з нагоди 170-річчя від дати народження поета та перекладача. У планах зробити його щорічним. Іван Франко – український поет, прозаїк, науковець. Його творчий доробок українською, польською, німецькою, болгарською, російською, чеською мовами за приблизними оцінками нараховує кілька тисяч творів. Загальним обсягом – понад 100 томів. Київське видавництво «Віхола» надрукувало тривалух української письменниці та фотографині Софії Яблонської. У книжці «Далекі обрії» українка описує свою навколосвітню подорож. Життя галицької мандрівниці було неймовірно цікавим. Вона бачила Китай, острів Яву та Нову Зеландію. Третя частина її щоденника вийшла друком у популярній серії «Неканонічний канон». Авторка без прикрас змальовує побут та культуру людей у віддалених куточках планети. Фіксує те, як під тиском цивілізації та колонізаторів змінюються або зникають екзотичні країни і народи. У мене ж все. Почуємось.
1: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. До Польщі прибули південнокорейські танки, які охоронятимуть кордон з Росією. У Казахстані оголосили результати виборів депутатів Курултаю. У Верховній Раді спростували інформацію про обов'язкову мобілізацію жінок. А зараз про це та інше докладніше. Світ. До Польщі прибули південнокорейські танки, які охоронятимуть кордон з Росією. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. 28 танків К-2 південнокорейського виробництва знаходитимуться на озброєнні 16-ї механізованої дивізії, яка дислокується поблизу державного кордону з Калінінградською областю. Керівник польського міністерства оборони нагадав, що угоду було підписано між Польщею та Південною Кореєю 1 серпня 2025 року. Країни домовились про поставки 180 військових машин, включаючи 64 танки, частково зібрані з польських компонентів. Цього тижня до Польщі надійшла перша партія техніки. Міністр оборони опублікував фотографію танків, які розвантажують з корабля в одному з портів Поморського воєводства. Центральна виборча комісія Казахстану оголосила остаточні результати виборів депутатів Курултаю нового однопалатного парламенту країни. 5-відсотковий бар'єр для проходження до парламенту подолали 5 політичних сил. Найбільшу підтримку здобула провладна партія «Аділет». За неї проголосували 6,5 мільйонів виборців. Нагадаю, минулими вихідними у Казахстані вперше обирали депутатів однопалатного парламенту країни. У ньому буде 145 депутатів. Участь у голосуванні взяли понад 9 мільйонів виборців. За даними Центрвиборчкому, явка на виборах становила 74%.
2: Україна.
1: У Верховній Раді відреагували на слова колишнього спеціального представника президента Сполучених Штатів Америки Кіта Келлога щодо обов'язкової мобілізації жінок в Україні. У профільному парламентському комітеті наголосили, що наразі немає жодних законопроєктів чи законодавчих ініціатив, які передбачають примусову мобілізацію жінок. А публічні заяви окремих спікерів щодо можливої обов'язкової мобілізації жінок не відображають позицію парламенту з цього питання. Офіційну заяву оприлюднили на Facebook-сторінці Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У ній зазначається, що жінки можуть долучитися до сил оборони України виключно на добровільній основі.
2: Вінниця.
1: Понад 3,5 тисячі першокласників цьогоріч підуть до школи, а майже 43 тисячі учнів отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Про підготовку до початку нового навчального року йшлося під час щорічної освітянської конференції. Усі заклади освіти громади готові прийняти дітей, повідомили у профільному департаменті. Також у новому навчальному році з'являться нові можливості для учнів та освітян. У 2 пілотних закладах працюватимуть кар'єрні радники. А для учнів професійної освіти після завершення вивчення предмету «Захист України» запровадять курс «Основи національного спротиву». Школярі вивчатимуть предмет у новому форматі. Інструкторами будуть ветерани російсько-української війни. У мене ж все. Почуємось.
0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.